0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
2: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ice Nikotínlausir púðar
3: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur Örugur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn Sumargrillið með Ali
4: Eldvarnarhurðir Idex
5: Þitt sumar, þín rútína World Class
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
2: Nei. Ég get alveg svara því strax. Verður sumt alla það?
3: Hvað áttu við með því?
2: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
3: það? Það rosalega var svo hvað svartinn á þetta strax.
2: En leftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honi greinlega.
3: Já, nei, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta bara fárleg. Það gengur bara ekki.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max og Epli.
5: Bílsson verkstæði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Þetta er topp tónlistastöðin.
0: Turn your radio up. FM.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín,
3: já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mjög að vera frammi? Hún var ein, við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta er líka...
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda,
2: Viltu
3: að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Þetta er FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
1: mér fæ ég ekki nóg.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég, það, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það er það uppselt á það
1: Býttu, eru tónleikar?
0: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga svona tónleika upplifun og það er allt saman selt til útlendinga meira og minna
2: Hver eru að spila?
0: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir FOMO? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda
2: Viltu
3: að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: ég er samlíð með sjálfur.
1: Það er fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjö svona dag.
2: Það er kannski
1: betni útsendingu.
2: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásur það.
1: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty alltaf að fróa mig. Það er ekki að þetta.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keilu

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957. Brennslan.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er föstudagur, það er Lille Fredag.
2: Nei, ekki Lille
1: Fredag. Nei, það er bara Stóri Fredag.
2: Það er bara Stóri Fredag.
1: Stóri Fredag.
2: Föstudagur er ekki sko.
1: Herðu, það er Friday maður. Ég er aðeins, hérna, að lítið svefn og hérna.
2: Já, hvað er brasir á þér?
1: Herðu, ég hérna, ég borðaði skemmtan mat í gær.
2: Þú borðaði skemmtan mat í gær?
1: Já, og það hérna.
2: Hvernig veistu það núna, þú veistu svona?
1: Að því að þegar ég var að borða þetta í gær, það var svo kóktelsósa. Og ég man bara því ég dýfði fyrstu frönskólum í þetta.
2: Já.
1: Að þetta var ekki eins og þetta átt að vera. Það var eitthvað furulegt.
2: En greinilegt alveg hræðilegt, veistu?
1: Nei, þetta var ekki hræðilegt. En þú veist, ég sagði svona, þú veist, þetta er ekki eðlilegt bragð.
2: Ok.
1: Og hérna, og svo sagði, þú veist, fyndu lyktina svona eitthvað. Já, þetta er ekki alveg svona svo. Ég veit ekki hvernig ég get orðað þetta. Þetta er alveg svona að hafa, alveg svona að hafa farið að verða, er svona að byrja að verða
2: ónýtt.
1: Já. En ekki alveg þannig.
2: En þú ert alveg 100% sko, því að nú velti ég fyrir mig hvort þetta sé hausinnaður eða eitthvað annað sem er eiga þarna við þetta sko. Þú veist, skilurðu pælinguna?
1: Það getur ekki verið.
2: Já.
1: Þú fær ekki pípandi niðurgang bara því að hausinn segir þér að gera það sko. Það er bara ekki starffræðilega
2: hægt. Ég held að það sé alveg staðan sko. Ég held að þú áttir ekki að eitthvað heilina er rosalega öflug.
1: Egil,
2: þú hefur bara
1: stundum að passa,
2: nei, alveg,
1: passa hvort að segja.
2: Þú hefur bara eitthvað að hugsa, það er
1: ekkert þess
2: að
1: kókislega.
2: Þú hefur bara eitthvað að hugsa endalist, bara eitthvað, þetta verður erfið nótt.
1: Rosalega heimskulegt að segja þetta.
2: Þetta verður erfið nótt, maður, þetta er hand, ónýtt kókislega. Og líka með bara eitthvað, já, þetta verður erfið nótt, nú ætlum ég að losa þetta. Hvað ertu að tala um? Þetta er ekki næs.
1: Skilur við aðeins greindan að þetta.
2: En hvað, varstu þá bara á klóstur þetta nú? Varstu ælandi líka?
1: Nei, það var bara niður, sko.
2: Já, elsku kallum.
1: Hérna, og hérna, nei, ég, mér líður samt betur núna, sko.
2: Já, það er nú gott.
1: Það er bara svefnin, sko. En hérna, já, það var, hérna, þetta hlýtur að hafa verið þetta.
2: Já.
1: Getur ekki hennar verið.
2: Nei.
1: Þetta er ekki hausinum, akkur til hann að láta mig hugsa núna.
2: Þetta er bara hvernig
1: hausinn að þú lætið ekkert fá bara pípandi, sko.
2: Jó, þetta er bara eitthvað en þú hugsaði það þannig, sko.
1: Já.
2: Ég þekki fólk sem að, hérna, getur ekki verið í kringum annað veikt fólk og þá bara allt í hennar að koma með pestina, sko.
1: Nei.
2: Jó, og það er ekkert annað, bara það heyrir að einhvern, sko. Og það er munurinn, ef maður er lasin og maður segir ekkert, þá fara aldrei pest, sko. En leið þú segir eitthvað, þekkir þú svona lið?
1: Já.
2: Já.
1: Gerðu það, sko?
2: Þetta er bara hausinn á fólki, sko.
1: Er þetta svo bara allt í einu eftir svona, sko?
2: Yeah, you attract what you think.
1: Já.
2: Erum við ekki bara þar?
1: Já, já.
2: Ha.
1: Við höfum bara að hafa það.
2: Já, ég hef bara svolítið að horfa á það, sko. En nóg það. Hvernig er það dagurinn hér að gera?
1: Herri, það var bara fín. Ég fór með hísið.
2: Já.
1: Tjaldaði því gær.
2: Já.
1: Læta mótum helgina, rosalega gott að vera búið með það núna.
2: Já, þú bara, það var væntanlega góð tilfinning í dag, já.
1: Já, úst, það var svona bras í gær.
2: Þetta er löng kistla frá það?
1: Nei, þetta er 50 mínútur.
2: Já, ok.
1: Þetta er bara þægilegt.
2: Lættu það nú eiga
1: sig. Já, hægt að hvort við því og hérna, það verður mjög næs að mæta bara í dag.
2: Já.
1: Og getur bara að labba inn í að það er allt klárt, sko.
2: Já.
1: Með alla fjölskylduna, sko.
2: Ég trúi því alveg. Það getur verið heldins.
1: Það verður alveg næs. Herri, já. Já, svo tók ég mitt mat heim og hérna,

0: Ég trúi því alveg, það getur verið heldur.
1: Það verður alveg næs, herri, já, svo hérna svo tók ég mitt mat heim og hérna, eftir það og restis
0: Þann örlega ríka
1: og hérna, svo horfðum við aðeins á hérna hérna, hvað heitir þetta? Þetta er komin nýjir þættir á Netflix.
0: Þetta er á nýjum þáttum?
1: Já.
0: Alltaf býr á nýjum þáttum?
1: Já, já. Það er að byrja á nýjum. Ég mynda...
0: Ertu búið með hina sem varstu að horfa á?
1: Nei, eins og til dæmis Furious sem við erum að horfa á. Kemur alltaf einn í viku.
0: Ja, næs.
1: Já, já, alveg fínt að eiga það líka.
0: Er það ekki næs? Ímynda þér, þú veist.
1: Nú, ég eiga eitt svona þátt, þá býðum við einu sem viku.
0: Það er rómantik í því, sko.
1: Nú var dett inn á hérna...
0: Manstu Back in the Days?
1: Já, ekki var þannig. Ég veit það, en ég er samt ekki með þess í dag. Þú getur ekki... Þú veist, það byrjuðu allir allt í einu á að droppa öllum seríum.
0: Já.
1: Sama tíma.
0: Já.
1: Þú veist, það var alveg kósi og alveg næs að eiga þetta bara til þess að binsa.
0: Já.
1: Og svo eru aftur komnir í þetta. Þeir eru að taka af fólki það sem, þú veist, ég vil meina að þú eigir ekki að geta tekið tilbaka, sko.
0: En þú veist pælingun hans, ekki?
1: Ég er ekki til þess að láta þið bíða.
0: Jú. Og þeir eru að bíða, þá ertu ennþá með áskrift af streymisveitinni.
1: Ah, yes.
0: Skilur.
1: Já, business eðli.
0: Þetta er bara business pæling, bara að ef við gefur út 1-2 viku og fólk er alveg locked in og verður að sjá næsta, þá er ekki bara að segja upp áskriftinni, sko.
1: Já, þá verður að hérna, þá áttu við aldrei að byrja á þessu. Af því að málið það, það er búið að koma fólki svo mikil þægindi.
0: Já.
1: Veist, það er eiginlega, þetta er bara, hvernig getur sett þetta í samhengi?
0: Ég held að þetta hefði komið bara á sama tíma og allir voru að tala um, sko, allt fólki sem er að segja fólki hvernig það á að eiga peninga.
1: Já.
0: Að það fólk var að, hérna, var að tala svona reglulega um það að skipta á milli sín, hvað heitir það, svona streymisveitum eftir mánuði. Róa að taka þegar, við erum ekki með áskrift af mörgum
1: hverju mánuði. Já, ég skil, mánuði.
0: Skil. Heldur bara að taka, þú veist, Netflix þennan mánuðin, fara svo í, þú veist, HBO,
1: já. Já. Þetta er okkur rétt fjöður, sko.
0: Það bara svöruðu þér, já, ok. Getur ekki verið að gera þetta, sko. Getur að segja okkur upp og koma svo bara aftur og einn mánuð.
1: Já, þannig að þeir fóru bara
0: aftur back to basics.
1: Back to basics.
0: Og ég er endur alveg smá hrifnæ. Mér finnst alveg svona smá rómans í því að fá þetta viku og viku, sko.
1: Já,
0: ég finnst það alveg líka.
1: Það verður alveg næs þegar þú kom heim á sundarskvöldi.
0: Já.
1: Að hérna,
0: ég heit
1: Furious. Þá var hann búin að droppa, nýr þáttur.
0: Einmitt.
1: Það er alveg fínt, sko. Ég meina, ég man í gamla dag, þá var maður alltaf að bíða til Melrose Place á miðvikudum. Það var alltaf sýnt á miðvikudagskvöldum á Stöð 2.
0: Já, einmitt. Ég hef ekki hort á það.
1: Já, ég meina, það er ótrúlega tíð að fer í gegnum. Vist, ég horfði á alla 7 seríurnar, sko.
0: Hvernig þættir voru
1: þetta
0: þér?
1: Þetta er bara svona ekkert ósvipað Beverly Hills, nema þetta er bara svona aðeins sko. Þetta er mjög svipað, nema þau voru aðeins gróari.
0: Einu grófari heldur en...
1: En Beverly Hills,
0: já.
1: Og svona aðeins meira, svona, já, meira drama, meira já. Drama.
0: Já.
1: Og aðeins eldra fólk.
0: Já, já. Ok.
1: Getið ekki, hérna, útskýrta betur en það, sko?
0: Nei, bara...
1: Er já, svo bara... Svo var þessi skemmtilega nótt og... Ég horfði aðeins á, hérna, kappræður, varandi nei eða já, DSB. Sendi gott kviss á þig og hún náttúrulega neldir þetta.
0: Já, já. Já, já.
1: Það var ekki, það þurft...
0: Það þurft ekki að pæla mikið
1: í því. Pæla mikið í því.
0: Nei.
1: Ég ætla að vera hreinskilin.
0: Já.
1: Ég get ekki beðið eftir að 2009. ágúst klárast.
0: Já, ég get alveg saman á því.
1: Við munum hins að snerta þess á sína stöku.
0: Já, það er ekki okkar skilda. Nei.
1: Við þurfum að gera það.
0: Aðeins.
1: Kostum okkur líka betur eða verr.
0: Já.
1: Við þurfum náttúrulega bara að hérna...
0: Svo er það ekkert okkar skilda, við getum alveg sleppt í, sko. Allir með þetta, sko.
1: Það er góða punktur, sko.
0: Þurfum ekkert að tala með þetta, sko.
1: Nei.
0: Fólk getur að sjá þetta allstaðar.
1: Ef ekki bara sleppa þessu.
0: Sleppa
1: þessu. Ef ekki bara hafa gaman
0: hérna. Já, er það ekki bara, það er ekki bara að bulla eitthvað. Þurfum ekkert alltaf að taka allt.
1: Þetta er bara frábær punktur. Við sleppum þessu bara. Heru, sorry fólk, já. Við erum ekki verið að tala neitt um ESB í næstu.
0: Nei, þú veist, nema að sé allt vitlaust yfir því. Ef einhver sem eru reglulegir hlustendur og vilja endilega fá, þá má bara senda okkur
1: línu. Ég bara get ekki ímynda með það, sko.
0: Nei, það er sér að segja, sko. ég held að við séum bara
1: Þetta er svo eitt góður sagði alltaf

0: dæmi, sko, úst, heru, það er engin að bíða eftir þessu lagi, sko. Við þurfum ekki að spila það, sko.
1: Já, já, já.
0: Elska þessu setningu, sko. Já.
1: Og svo náttúrulega þetta bara þannig held ég að ég, þessu þetta er mína parta, þá var ég frekar til að heyra aftur sko, listana, hvað hundur kúka mest heldur hún að hlusta þessu umræðu, sko.
0: Er það ekki, á ekki bara endur ekki hann frekar í næstu ykkur
1: það? Ég verið til í hvort að vera komna nýja tölur þar.
0: Eða hvort að ég get farið í kattartegundi kannski?
1: Hvað er katt?
0: Norski skóakötturinn, hérna, það er til marga kattartegundir, sko. Vissið það ekki?
1: Jú, ég vissi alveg, en bara þegar þú segir það, þú veist, þú þekkir ekkert kattartegundir.
0: Nei, þú segir það, ég get ekki sagt hvort það verið norskur fress eða...
1: Þú veist, það vit allir að núti því, svo þú mér...
0: Norskur skóaköttur?
1: Já, hvort sem er katta eða hundamanneskja, þá veist alveg að þú getur hort á hundin minn og sagt þetta er chihuahua hundur.
0: Já, jú, eða labrador.
1: Hund og sagt þessi labrador, þú hort á hundur og sagt þessi sheffer, skilur. Þú horfir ekkert á kött og eitthvað, þetta er norskur skóakött.
0: Nei, ég get aldrei nefnt það, sko. Sem segir allt sem segja þarf, sko.
1: Já, ég vissi ekki, ég bara aldrei pælti í þessu, þetta er tegundir og köttur líka.
0: Herðu, þú maður að tala um ketti.
1: Já.
0: Ég náttúrulega sagði það, þú veist, maður er svo hægur og maður gleymir alltaf öllu.
1: Já, já, ég veit.
0: En við fórum í hérna, í sumarfríinu, eða sem stum verslóm er að segja.
1: Já.
0: Fórum á hérna, fórum á laugardegi um verslóm, þá fórum við í heimsó í eitt stærsta, ef ekki stærsta mjólkurbú landsins. Og er hérna frændfólk Valdísar sem á þetta bú. Þetta er Gunnbjarnarholt.
1: Okay.
0: Þetta er bara hérna í leiðin af Flúðum og hérna og rétt hjá Árnes og þar. Þetta er hjúts.
1: Okay.
0: Herru, hann sýnir okkur hérna bara, þú veist, þau sýnir og herru, gæinn sem er með þetta, þú veist, hann er bara eins og John Dutton í Yellowstone, sko. Þetta er bara ranch.
1: Já, ja, bara með hattinn uppi.
0: Herru, hann tók á móti okkur fullt, sko, kom allt ferðafélagið.
1: Já.
0: Langaði öllum að sjá þetta.
1: Já. Hvað með jólkubúið?
0: Já, bara kúabúið og,
1: já, okay.
0: og allt þetta bara, the kells.
1: Já, bara,
0: þú veist.
1: Já, bara og kýtnar og...
0: Já, allt saman bara, þú veist, og hann með Angus naut og, þú veist, það bara kom hana og hann tekur á móti okkur og konan hans, náttúrulega, og hann er svo svalur, sko. Hún er í svona þröngum gallabuxum með svona silgju og í svona skirtu og með hatt og og ég bara svona god damn sko. Svo er hann að sýna okkur þetta allt nema til þess að gera ansi langa sögu stittri þetta er geggja að sjá þetta allt þá því kem inn í þetta er stærsta bara fjós sem ég kom inn í aldrei sé að það hætti aldrei ekkert nema vélar og eitthvað og... nema ég tek eftir því að það eru Ná, fullt af, svona, ég er að labba svona, mjólkur skálar hingað og þangað og hérna og ég er eitthvað hérna, hvað er þetta? Hann bara já, þetta er fyrir starfsmennina og ég eitthvað ha, mjólk
1: í skálum
0: já, ég er náttúrulega ekkert eðla hægur sko. Ég er bara svona, okay, hvað er í gangi
1: hérna. Þú tókst það bara geðið bókstarlega
0: já. Og þá bentur á mig Hérna er eitt starfsmæðurinn til að mynda og bara köttur
1: Já.
0: Og ég
1: sagði Hvað er kettin að gera þá?
0: Mís
1: Já
0: Taka mísnar
1: Það eru bara að taka mísnar
0: Já Og hann sagði Með þeir halda hérna músunum húst hann sagði Við fengum það okkur ekkert Bara komið hingað Og svo Já, bara byrjuðu okay. við alaðu upp
1: Þeir bara mættu?
0: Já
1: Veitu þið en
0: Bara vitt, þetta voru kannski bara
1: Er ekkert villi kettir þeim
0: það? Nei, þú veist það bara eins og að segja, það eru kannski einhverju sem viltust eða hérna
1: Eða struka af heimilinu sínu og
0: Nei
1: Verður það bara mættir í mjólkubúið og hann er ekkert að láta vita því hann er bara komið
0: með Nei, herru, slaka þá Það er ekki þannig
1: Hvað þá?
0: Ég spurði hann ekkert út í, hann sagði bara að það væri Það hefur komið einhverju vilti kettir Bara sem voru ekki minn einn heimili
1: Já
0: Svo eignust einhverjir, þú veist, og bara eitthvað þannig
1: Já
0: En það er svolítið músagangur
1: Já.
0: Hann sagði að þú vilt ekki vera með músagang í svona búi
1: Nei
0: Þannig þeir, eins og hann sagði, eftir við fengum okkur svona og þeir eru verið nokkrir það sést ekki ein mús
1: Nei Þeir eru sniður
0: Halda þeim bara frá
1: Já
0: Hann sagði, þetta eru bara basic starfsmenn sko
1: Já
0: Gegna mjög mikilvægur hluturki
1: Og launin þeirra er mjólk í skál
0: Já, og þegar hann sagði Og ef að ég sé að það er einhver búin að veist, taka eða eitthvað svona þá fá þeir ennþá meira gott í
1: Já,
0: Þannig er bara fæða þá sko
1: Já, bara gerðut
0: Ríkalega gaman að koma að nú Þau eru meira að selja, sko, þau eru með sölubás við þjóðvegin bara svo sjálfsali og þeir eru að selja bara angusteikur og lundir beint frá bíli
1: Einmitt.
0: Sem ógeðslega svona svo sniðuð sko
1: Já.
0: Bara fólk getur bara stoppað sem eru á leiðinni bara herru og hversu paldi hversu nýtt og fest þetta sko
1: Já, já, já
0: Ég spurði hérna
1: Keftur í kjöt?
0: Já, já Ég spurði hversu marga nautgrip ertu með? Ég held að segja með að því 400 nautgripi
1: Já, þetta svona rosalega stórt
0: Þetta huge mm. Ég hef aldrei séð svona stærð
1: Mm-hmm.
0: Svaðalegt sko
1: Og takaði bara móti hópum til að skoða bara.
0: Nei, alls ekki Þetta er ekki þannig sko
1: nei.
0: Við vorum bara heppin að þetta er náttúrulega bara skild fólk Valdísar sko
1: Já, ok, skild
0: Nei, ég, húst, ef þau væri með En ég ekki að djóka, þau gætu pottitt verið með business og selt inn sko
1: Já, þau fannst þetta það magna
0: Mér fannst þetta mjög merkilegt Þú veist, hún voru útskýra, þú veist, vélarnar, þú veist
1: Hvað ætla sig gamall kallinn?
0: Ég myndi halda hans ég svona 54-5
1: Já, ah, ok Spurning hvort hann eitthvað svona Afabatna eða batna eitthvað sem að geti bara verið
0: Gæt
1: Verið gæt þarna
0: Sveimir þá sko
1: Bara ég... fengið sumavinnan hjá stráknum Bara eitthvað að taka móti gestum Og sína þeim fjósið Það myndi ekki trubla endilega
0: Nei
1: Ég veit það ekki
0: Nei, ég myndi sem starf sem Verðist vera þannig komið fyrir Að þetta sé bara Klift og skorið sko Því að Allar vélar og þú veist kýrnar og allt það sem eru að láta mjólka sig þær fara bara inn í svona dæmis og bara fer vél utan þær svo að þær eru búnar
1: já.
0: Og fara inn í einhvern annan bás og fá velun
1: Já.
0: Þetta eru unreal sko
1: Já Þeir eru hérna, nú veit ég ekki sko held að sé bara tokkinu sko en það er aðila sem eru með hreppamjólk held ég
0: Já
1: Held að þau séu bara á TikTokinu Það er mjög áhugaverður Það er mjög áhuga verður hérna aðili að segja frá öllu
0: Herðu, já
1: Hann er að tala um allt sem að er að gerast á meðan að ferlinu stendur
0: Mér það magna sko.
1: Þetta er alveg ógeðslega skemmtlegt
0: Auðvitað eftir Gunnbjarnarholt og þau Ég er bara að pæla ég, hversu, ég takið þetta hjá mig Auðvitað þau að vera með tokkreikning sko.
1: Já, og bara auðvitað sína,
0: sína frá starfseminni
1: Þetta er alveg, hérna mega merkilegt og talandi það það náttúrulega við hægastir í heimi sko við vorum hérna með hans er skemmtilega lið sem við tókum tvisvar eða eitthvað en mér fannst það allan skemmtilegt
0: mér fannst hann geggjart að það starfskynning
1: já
0: við verðum náttúrulega bara endurvekja hann
1: starfskynning vikunar fá bara fólk og það er fólk er að gera alls konar en út í maður
0: getur ekki ímyndað
1: það það er bara til endalust að verkefnum og störfum og þú veist, það er alveg gaman að kynnast þessu sko og þess vegna ég að segja bara þetta hreppamjólk á TikTok mælum við að fólk skoði þetta það bara að vera að fara yfir allt sko bara daglegi dagurinn í fjósinu skilu, hann bara svona fari yfir alltaf helsta sem að gera
0: maður sér stærðin á húsinu þetta
1: já, hann svona eitthvað
0: já
1: þetta er alveg stórt
0: þetta er stórt
1: þannig að hérna þetta er vel gert sko
0: ég hugsaði líka hann ég var að labba hann yfir og sjá hann allt þú veist þau áttu náttúrulega bara geðvegt hús eiga geðvegt hús líka og hann búin að smíða sko eitthvað svaka leikvöll völl fyrir öll hérna barnabörni sín sem finnist gaman að koma
1: mm-hmm.
0: og ég hugsa bara hvað þetta er bara hinn íslenski John Dutton nema bara þú veist ekki alveg að drepa fólk sko
1: nei og kannski ekki peningarnir kannski alveg
0: peningarnir ekki alveg ekki þar sko ég spurði henni mitt hann sagði þetta er bara hann sagði jú þú veist þetta gefur alveg þetta er samt helvítis hark sko sem ég geta límynda mér sko
1: ég þeir eru farnir að fæta 4-3-10 sko
0: já
1: og þeir eru ekkert hættir að vinna bara glugan, þú veist að þið byrjuðu glugan fjör og eru ekkert hættir að vinna glugan eitt daginn sko. fara bara í hátíðsmatt glugan eitt sko.
0: Svo, ég fæli í því allir svona aðilar fái muni einhver tíma bara áðunni fara í gröðun og fá 8 tíma svefn
1: nei. Pott ekki bændur, þú veist getur ímyndað þetta það er alvöru virðing á bændur sko.
0: Er það ekki
1: þetta er konstant vinna sko
0: Þú fer ekki bara eitthvað í Netflix bara eitthvað klukkan bara ég ætla fara klukkan 3 bara ég ætla fara Netflix kíkja þannig á 2 þætti eða eitthvað svona
1: Nei, þú ert líka ekki hendur að bara lögut og skvöldi eitthvað og fara að fá þau bjór og rauðin eitthvað og fara að tjamma til 3 og heldur þú getur fara að sofa út sko Þú ert bara að fara að gefa dýrun klukkan 6 um morguninn sko
0: Já
1: Skilja, þetta er ekkert grín
0: Þetta er svaðalegt
1: sko. En þú veist, þetta er það sem ég segja margir sko þeir sem allavega er að njóta sín í bóndamennskunni er að þetta er náttúrulega bara lífstíll þetta er ekkert vinna fyrir heimskilur þetta er bara lífið
0: Nei, ég er bara bullandi respekt frá mér, sko.
1: Já, sammála því.
0: Algjörlega, herru, það verður stút fullur þáttur hjá okkur á eftir. Já. Við erum að fara í allskonar. Við förum að sjálfsög í uppgjöruvikunar eins og ávallt.
1: Förum í uppgjöruvikunar 2-1 fersk að mæta.
0: Já, ég laka til.
1: Og það er Eva Rúsa. Hún er að mæta til okkar í uppgjöruvikunar, loksins.
0: Já.
1: Loksins.
0: Hún er að fá hana... reyna að fá hana nokkur sinnum
1: Já, Eva Rúsa Milkjevits eins og við segjum alltaf hér í brellunni þá segjum við Milkjevits
0: Milkjevits
1: Já, það er vist ekki rétt búið fram en það er það sem við segjum
0: Já, Milkjevits
1: Já, Tinna náttúrulega sýstrinnar Milkjevits hún er auðvitað búin að koma inn að regla
0: Já
1: En Eva Rúsa kemur í dag ásamt Big Income Pal
0: Djöfull lakaði til að fá hann maður
1: Já,
0: langt
1: sína maður er Hann bara að gera það gott, hann bara að lifa lífinu, ég held að hann hafði verið ykkur 15 vikur út á Ítalíunum í sumar og
0: Já, já
1: bara, Þannig að við þurfum að fara kannski bara
0: Að gengu vel
1: Að gengu vel hjá Pelli, við þurfum að fara kannski bara betur yfir það hérna eftir Það er uppgjörvikunar og hérna þetta spjallum við líka við svona alltaf helsta Það eru þetta stóri dagurinn í dag, það er þannig að Premier League enn skúrstildin að
0: byrja í Ísastórt
1: Og þetta er Arsenal á móti Coventry á Emirates í kvöld og við ætlum náttúrulega, við erum búin aðeins að spjalla okkur með BN, gerum það ekki er, en nú ætlum að fara aðeins inn á Fantasíð í dag og tveir kóngar sem eru með podcast sem haldað utanum já, öll svona helstu tips and tricks varðandi Fantasí þeir mætiðan til okkur, það Albert og Sindri sem að koma inn og þeir eru með podcasti 38 umferðis, þannig að fyrir þá sem eru helsjúkir í fantasíleiknum þá mælum við með að hlusta á 38 umferir en svo eru þetta líka bara það fylgjaði meldi alveg reglega bara eitthvað á Instagram og svona og þá ert að fá sko kannski svona sniðuga leiðir til þess að taka góð skipti hver svona líklegir til að spila 90 mínútur fyrstu umferinnar og svona
0: Algjörlega.
1: Sem skiptir allt máli í leiknum og það eru þetta bara tenging við við Premier League, þetta verður stort sko
0: Já.
1: Rísa föstu dagu framöndan fyrir þetta þetta er bara glens og gaman fyrir mér fyrsta hlustundar dagsins eftir öskama stundu þetta glæðin ykkur í bóði

0: Það er bara þannig, við höldum áfram í brennslinu og við erum að fara í þetta hér.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
2: Já, fyrsti hlustandi dagsins á föstu degi. Það er alltaf ákveðin stemming.
0: Já.
2: Og, já, síminn er Robin. Við erum tilbúinir.
0: 5-11-0-9-5-7
2: Já. Það er bara staðan og við skulum bara byrja að svara
0: Góðan dag
3: Góðan dag
2: Gleðilegan föstu dag, kallur minn
3: Já, sömulegis
2: Hvað nafnið þér?
3: Daniel heiti ég
2: Daniel Daniel, hvað son ertu?
3: Ég Stefánsson
2: Þú löngu vaknaður að?
3: Ég svona hálftími síðan
2: Já, já Hvernig lítur helgin út hjá Daniel? Hvað ætlar að gera? Heyrðu í okkur?
0: Heyrðu í okkur?
3: Já, peltorin
0: þetta
3: Þetta allt komið
2: Þetta peltorin af?
3: Já
2: Jæja Hvað segir, hvernig lítur helgin út?
3: Með nýja húð, það eru svo sleipar, sko
2: Já Öll er þetta bara
3: Herru, helgin lítur bara ágætlega út, sko
2: Já, hvað ætlar að gera skemmtilegt?
3: Það bara eitthvað svona Eitthvað tilfallandi bara
2: Já, ekkert mikið plan
3: Nei
2: Ertu að höfuðborgarsvæðinu það?
3: Já, já
2: Ætlarðu að kíkja hvernig er í bæ á menninganót?
3: Það ólíklegt
2: Ertu ekkert svona menninganættu kall?
3: Já, ég var það þegar ég var yngri, sko
2: Já
3: Á gatt veri fyllir í þarna sem mamma og pappi vissi ekki af, sko
2: Já, taka eldgamla bakpókan
3: Já
2: Nýr í bæ
3: Og vonast til að hitti ekki á gömlu, sko
2: Já Það var alltaf ákveðin spenna sem fylgdi því
3: Já
2: En núna ertu bara, þú veist, ok, ég reyndar að skoða einna veðrið, sko
3: Já
2: Það ekki upp á marga fiskar ekki
0: Það ekki
2: Nei, það grænjandi rigning 11 gráður og 5 metrur og sekundu svona
0: Það þreytt
3: Já, en við verðum bara að lifa með því
2: Já, það bara
0: Og vera jákvæðir
2: Þetta bara rétt, við erum bara á Íslandi
0: Já
3: Já, sama hvort við förum í fílu eða ekki, veðri verður alltaf reyns bara
2: Já, það hár rétt hjá þér
0: Já, á rétt myndi Það mitt aðeins byrja að regna hérna
2: Já Hvað gerir þetta
3: nýr? Það byrja úða einn upp í Mosó
2: Já
3: Það eru, ég bifilega virki
2: Já Og hvað áttu þá marga BMW að fá sjálfur?
0: Nókvælega
3: Já, tvo
2: Já
0: Eðlilega
2: Átti, hefur átt fleiri, hefur búin að selja ykkur frá þeir eitthvað slið þessa?
3: Já.
2: Okkur,
3: en ég hef aldrei, held ég, átt meira en tvo í einu, held ég.
2: Einskil.
0: Mm-hmm.
2: Hvernig bimm áttu núna í dag?
3: Herðu, ég hef eitt sem að heitir E21.
2: Já.
3: Hann er 82 og einu ástæðan okkur já, hann er að því að langaða mín keifta nýjan.
2: Geðveiku bíl, sko
0: Vá wow.
2: Ég var að sýna með rikka mynd
0: Þessi er rosalegur
2: Einu með 21
3: Já
2: Það er eitthvað sem þú myndi alltaf eiga Þú veist, það er alveg
3: Já, þú veist, þetta er bara eitthvað svona fjölskyldu dæmi Bara, þú veist, þess að segja Langa maður kaupir að nýjan 82 Og búin að vera í fjölskyldunni síðan Hann hafði reyla að banna það selja
2: hann,
3: sko
2: Já, hann keirur hann eitthvað
3: Já, ég var á hann um alla síðustu viku
2: Já, og hann rönnar bara flott
3: Já
2: Hvað er hann búin að, hvað er hann kerður?
3: 138.000
2: Já, nú ekki mikið Hann er nóg eftir
3: Rétt að byrja
2: Já Og hvað er svo hinn biminn?
3: Það heitir E36 Cabrio
2: E36 Cabrio, já Já, er þetta blæja?
0: Blæjan?
3: Já,
0: það er ekkit annað
2: Alveg er gæið þannig, blægibíl Og það er, hvað ár gerð?
3: Hann er 96, já
2: Og ertu á honum bara núna?
3: Nei, nú er ég bara á pick-upinu mínum
2: Já Átt fáabíla
0: Já
3: Já, pæli í því, ég er samt í vesinni, sko Ég seldi frúabílinu daginn
2: Já
3: Og þá fer eða allt í fólk, sko
2: Í hvað, okkur getur hún ekki tekið annað gott bimman eða?
3: Það verum við 3 mánaða barn líka, sko
2: Já Og ertu ekkert að setja 3 mánaða barnið í eldri bimman eða?
3: Jú, já, eða þarf
4: Já, einmitt
3: Stelpan elskar það, hann, þetta titrar alltaf mikið, hún sopnar bara strax
4: Já, það málið virkulega fullt í Það alltaf nap-track í þessum bíl, sko
3: Já, já það bara hvert skipti sem við setti í gang, þá er hún bara steinsopnuð, sko
4: Já,
0: geggja
4: með Það Robert Herri Daniel, ég ætla hérna, ég ætla henda í þig Subway, gefabrif, ertu komin á stað í ræktina eða?
3: Herru, nei, ég komin upp í innabildi mín að segja hjóli mitt, það að fara í viðgerð.
4: Já, ok. Ertu hjólari?
3: Já, svona rammasöð hjól.
4: Já, ok, ok. Ertu með aðgangi workclass?
3: Já, já.
4: Já, þú ert með aðgang, já, já.
3: Bara alltaf að láta sér dreyma eitthvað.
4: Já, já, já, ég tengi vel við það. Ég ætla að bjóða upp á átismatinn, það söp ekki aðbrið sem að býður þetta eftir þér á sölusbrytinni.
3: Já, takk að ég kjæla fyrir
4: Við segjum bara njóttu helgarinnar og hérna takk fyrir að ringja
3: Já, sömu liði, strókum mín
4: okay.
3: Og ekki láta veðrið á okkur fá
4: Nei, við höldum áfram, útrúðir
3: Já
4: Ok
3: Herri, gæg að
0: Bye bye Já, þetta var skemmtilegt Förum í auðlýsingar, herri, þú ert með fösta slæð
4: Ég með fösta slæð, já
0: Já, það þarf að vera hvað alvöru
4: Hoppa sí Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
5: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Kristall. Það sést.
8: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
9: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is
12: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
13: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is.
16: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
17: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World class.
18: Ef þú ætlar að fara í gólferði haust... Þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: Ég ætla að fara til ársins 2002 Finnst það svolítið langt aftur? Það ekki beint gleymtla en samt margir kannski, jú, alveg einhverjum sem eru búin að gleyma þessu sko sko, þetta er spænsk pop sveit sem við ætlum að fara í
1: okay.
0: og þetta lag var eitt stærsta lag í heiminum
1: Alright.
0: þannig að þú veist ég eiginlega bara svolítið að taka stöðuna hérna á fólki sko
1: okay.
0: ég verð að viðkynna það, okay. ég ekki alveg klárað þú veist, jú, þetta klárlega föstudagur skilur við, en ég ekki eitthvað rjálaðislega confident að þetta virki þetta samt, þú veist, það reyndar ég reyndar hef ekki séð svona
1: nei
0: nú ég að skrolla þetta og fara yfir lista við sværum heiminn sérðu, þeir eru allsta þetta allstaðar nummer eitt
1: unreal, sko
0: hefur séð svona?
1: Nei
0: þetta lag allstaðar nummer eitt þannig kannski erfitt að segja að sé gleymt en þú veist, við spilum að séðast þér á stöðinni 2021
1: já
0: þannig að þetta spurningum hvort við hefum að setja það í smá rótringu eða ekki Og þetta já, sveitin sem kalla sig Last Ketchup
1: Last Ketchup
0: Og við ætlum að fara bara í The Ketchup Song á föstu dag
1: Og veistu hvað það heitir líka? Azarehe
0: Azarehe Já, Azarehe Eða mitt Eða að íta að playa það?
1: Bingo
0: Já

0: 5, 7 eigum við að grafa upp Last Ketchup og Ketchup Song eða Azereke eða eigum við bara að halda þessu glimtu
1: Já, já
0: Góðan dag
2: Góðan daginn
1: Góðan daginn
2: Þetta alveg sæðilega þunn Tómasson sem maður,
1: hús? Já, já,
0: já. Já, já.
1: Eins og ég segi, maður verða aðeins eitthvað að prófa sér áfram í þessu. Það verður komið eitt, nei.
0: Komið eitt, nei. Góðan dag.
2: Upp með þetta og inn með dansinn, maður.
0: Já, það ekki. Takk alveg fyrir það. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
3: Góðan daginn, þurfum við ekki að grafa þetta upp á svo góðu fötti?
1: Það ekki?
0: Er það ekki?
1: Það svo
3: þið fössar í þessu? Ég það
0: Það bara þannig Góðan dag
4: Lóretti
1: Já, tilbúin á takkanum Ertu tilbúin á takkanum?
0: Hvað það?
4: Það snjókalakann á komur í fucking gerir
0: Já,
1: eitt er
0: Og hvað?
1: Þú mátt ekki taka svona langa tími í þetta? Það voru þetta
4: búið
1: Já Komu svo
4: Sveið þú fyrir mig
1: Já
4: Sveið þú fyrir mig, please
0: það
5: Fire
0: Ok, þú komin í 3-1
1: Já, já
0: Góðan dag
6: Já, góðan daginn
1: Góðan daginn
6: Já, ef ég segi að ég kunni dansinn utan að
1: Já, þú ert Þú ert
6: það Ég alveg tekið hann
1: Vá, wow, byrjuð þú kann dansinn utan að Það reyndar
6: Já, kunni alltaf hana
1: Já, já, mér finnst það ekki einhvern veginn beint passa við, við röddina en ég kann að meta það
6: Hún var kannski aðeins skrækari á þess
1: Já, back in the days Æra, takk fyrir það
0: Takk fyrir það
1: 4-1
0: Góðan dag
7: Sáði
1: Dæin
7: Æra, þetta alvöru viðbjöður
1: Ok
0: Já, já Æra, takk fyrir það Góðan daginn
8: Góðan daginn Ég dýrka svona rök sem ég skil ekki orð
1: Já, og svo bara eitthvað í gangi og þú bara dillaðir eitthvað
8: Já
1: Geðvögt Þannig að þú varst ánægð með það?
8: Mjög
1: Takk, hann heldur velli
0: Hann heldur velli, það bara þannig þú rétt slappst rétt með skrekkin
1: Já, já, það alveg rétt
0: En það gott
1: Já
0: Það ekki?
1: Þetta alveg bara, þetta ekki bara stemmingslag?
0: Jú, veist? Það bara þannig Við förum í umræðuna hér eftir smástund Let's go, FM 957

0: Þá fleygum við okkur í umræðuna og hvað er svona það helsta?
1: Ætlum að byrja á einu undarlegu máli.
0: Já.
1: En gröf látinnar konu í Fossvogskirkjugarði var opnuð og aska í duftkeri fjarlægð.
0: Ha?
1: Já, sonur konunnar kærði verknaðinn til lögreglu vegna myndsbrots á grafarhelgi. Og framkvæmdastjóri kirkjugarði Reykjavíkur segir málið vera án hliðstæðu hér á landi. Og það er stakstina, hún Aðalbjörg Jónsdóttir. Hér hvílir amma eða fætutur á henni, það er ekki mikið, það er svona smá eftir af ösku. Og hún segir frá því hvernig gröf ömmu hennar og opnuða nóttu til í Sólandi í Fossvogskirkjugarði Reykjavík í fyrra sumar og stór hluti öskunar af henni tekin úr duftkeri. Amma Aðalbergar hét Kristjana Jónsdóttir Dinse og daginn eftir sáust verksummerki uppgröftin. Eftir að kerið hafði verið brotuð upp og öskupokinni í tæmdur að mestu var því komið fyrir aftur í gröfinni og moka var yfir og moldin sléttuð.
0: Ísus.
1: Starfsfólk kirkjugarða Reykjavíkur aðstoðaði ættingja konunnar sem jörðu þar við að grafa duftkerið aftur upp til að kortleggja verknaðinn. Og svo sérst kerið grafið aftur niður, segir Aðalbjörg og heldur áfram að lýsa atburðarásinni. Þetta var 22. júní í fyrra. Hún fær símtal 23. júní frá pappa sem hann tilkynir að amma hafi verið grafin upp úr kirkjugarðinn. Og það er farið hér að ofan í leiðið, þessa víðu gröf og það er búið að brjóta upp kerið og rífa innsiglega pokanum og askan greinilega bara farin.
0: Þetta, já, hérna.
1: Þetta er rosalegt sko, það er rætt við Aðalbjörg um þetta máli í fréttaskýringa þetta, þetta helsta í dag.
0: Mm-hmm.
1: Og það er á dagskrá Rásar 2 að loknum hátíðisfréttum. Þetta er alveg, nei Rásar 1 að loknum hátíðisfréttum. Ég bara, þetta er ekki, þetta hefur maður aldrei heyrt á Íslandi.
0: Nei, þetta er ótrúlegt. Ég bara, úrst, ég haldi að vera að lesa okkur að frétt erlendis frá sko.
1: Já. Hvað?
0: Og þetta er bara virkilega, bara að segja, þetta orðar þetta nákvæmlega sem ég ætla að segja, bara ógæslegt.
1: Hvað er að fólki?
0: Já, það hvað fer í gegnum huga sumra, það er rannsóknarefni.
1: Það minnst það sem hægt er að gera að lega fólki hvíl í friði, sko.
0: Yfir í annað en Ásgeir Theodórsson sem er læknir segir farið sinnar ekki sléttar að flugferð með Íslandir frá Keflavík til Barcelona. Föstaðinn 7. ágúst, hann er í viðtalið við Morgunblaðið, hann fékk töskuna sínar og eiginkonu sinnar aldrei afhendar eftir lendingu. Ástæðan er verkfall hleðslumann á flugvöllunum í borginni sem hófsins að sama dag sanga þarlendum fjölmiðlum og hafði staðið yfir síðan þá. Tilkynnt var það 4. ágúst samkvæmt umfjöllun El Pais. Ásgeir kveðst ekki að fengi neina aðvörun frá Íslandi málið fyrir flugferðina þrátt fyrir að verkfall væri yfirvofandi, en hjónin vita enn ekki hvar farangurinn er niður komin.
1: Ha?
0: Þau komu heim til Íslands 14. ágúst og tilefni ferðarinnar var 80 ára afmæli eiginkonu Ásgeirs. Og hann segist ekki hafa hugmynd hvar töskurnar eru í dag þegar 2 vikur eru liðnar frá brottfarar degi.
1: Hvað erum við að tala um að þetta sé 2 vikur þá?
0: Já, og þau hafa ekki hugmynd hvar fötin sín eru eða dót og...
1: Ja, þetta er vika, já, mitt. Þetta er sérstætt.
0: Já.
1: En ég hugsaði strax, þarf maður ekki að eiga svona AirTag?
0: Ég veit að þetta er ógislega sniðut.
1: AirTag er helvítið sniðut, þegar með iPhone, sko.
0: Þá veistu bara nákvæmlega hvar taska þinn er.
1: Já, bara nákvæmlega.
0: Herru, taska minn er þarna.
1: Já. AirTag er sniðut upp á svo.
0: Er þetta eitthvað svo dýrt?
1: Nei, er það nokkuð það? Eitthvað, þú veist.
0: Mæntalega kaupir ekki stórt AirTag út bara.
1: Já. Apple AirTagina, bara ef þú veist að kemur bara upp hérna, bara eitthvað í Elko. Ha? Kostar 6 úrskall?
0: Er það grínast?
1: Nei.
0: Maður hættin líka náttúrulega bara að vera með þetta á hundunum sínum, sko.
1: Já, bara ólinn á hundunum sínum?
0: Já.
1: 100%?
0: Það myndu, svo segir Ronja sem er...
1: Og bara þess vegna á í skólatöskunni á börnunum, sko.
0: Við það bara alltaf hverju þeir eru.
1: Já.
0: Frábapunktur. Bara mjög góðpunktur.
1: Er maður hægur að vera ekki með þetta í gangi það?
0: Ég er að fara að kaupa mér þetta eftir... Þáttin í dag, ég held það alveg bóttið. Skuldum auðlýsingar. Mm-hmm. Fyrir maður í veðrið og heilabrótt og meira til á leiðinni.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
3: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
7: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is
10: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
11: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
12: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
15: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Þetta brennslan á föstu degi klukkan orðin 8 og það hellingur framundan og það meðal annars uppgjörvikunar.
1: Uppgjörvikunar framundan eins og alltaf á föstu dögum þar fáum við tvö ansi fersk hér til okkar. Það annars verið Eva Rúsa. Hún mætir hérna í gýr eins og vanalega förum yfir alltaf helsta úr vikunum Evu og Big Income Pally
0: Big Income Pally
1: Já, sem að varu þetta hérna hjá okkur í útvarpinu í smá tíma
0: Saknars
1: Já, alltaf gaman að Big Income Stemmingsmaður mikill og það nú auðvitað þannig að það styttist alltaf í ljósanótt og það svona hans nótt Hann hefur átt ljósanótt í Keflavík í ansi langan tíma
0: Ójá
1: En það hann einn af þessum Keflavíkingum sem að Lappa inn og eiga eitthvað neðin pleysið. Það Big Income Pally. Hann mætti til okkar hér eftir öskama. Sömmulegis ætlum við að tala þessum og fá aðila frá Fantasy podcasti. Það reyndar eftir nýju í daginu, hvernig fyrir betur yfir það eftir. En Albert og Sindri mætti til okkar eftir líka og fara sér yfir leikinn. Því að þetta allt saman að hefjast í kvöld enski boltinn að fara á stað. Við skulum fá heilabrótið hins vegar hjá Riki.
0: Byrjum á veðrinu.
1: Já, ætlum að byrja á veðrinu.
0: Veður horfir næsta sólarhring
1: Þarfti eitthvað að lesa þetta
0: ha?
1: Þarfti eitthvað að lesa þetta
0: Nú okkur
1: Æ, það nú ekki fallegt við það
0: Nei, en ekki alltaf að láta fólk vita Suðvestan 5-13 metrar á sekundu Það dálítil væta en hægari og þurrt austalands Bætir í vind og fer að rigna vestan til í kvöld Og svo á morgun suðvestan 8-15 metrar á sekundu Og rigning eða súld landið sunnan og vestanvert En staðbundið svona talsverð úrkoma því miður En annað kvöld á hins vegar að dragur vætu Og sangat spáni Þá gæti þetta bara verið orðið nokkuð bærilegt þegar flugeldasýningin verður.
1: Jæja.
0: Alla var þurft.
1: Æ, það alla var neikvað.
0: Tökum það í... Já, við hljum allavega bara að hafa það. Svona þú veist.
1: Já, við ekki að
0: taka,
1: eitthvað mútið.
0: Taka jákvæðu. Já. Við erum ekki nógu jákvæður.
1: En málið líka það að það náttúrulega eins og við margt talað sko. Það ekki til sem heitir vont við bara vondur klæðnaður. Og á morgun bara þarf að klæða sig vel verið í regnjakka og regnbuxum og jafnvel poncho yfir bara líka til að vera safe og bara gera þetta almennilega.
0: Já,
1: held að.
0: Herðu, heilabróti í dag 80% karla og 50% kvenna sem svöruðu þess í könnun sögðust ekki myndi gera þetta aftur 80% karla myndi ekki gera þetta aftur en 50% kvenna sögðu myndi aldrei gera þetta aftur
1: Ok, það eru tvö lög, við hugsum þetta rétt á meðan og svo eru þetta glæðningur í bóði fyrir þann sem nær réttu svari

0: sögðu að þær myndi ekki gera þetta aftur þannig það stærri kurva hjá karlmönnum myndi ekki gera þetta aftur
1: Já, þetta svona svolítið vítt sko
0: Þetta vítt, en að því að heilabróti hefur líka alltaf gengið út hjá okkur bara hérna 1, 2, 3 sko
1: Já, þú ert að hafa þetta aðeins flóknara bara
0: Já, já, en ég gef síðan vísbendingar en við skulum bara byrja Góðan dag
2: Góðan dag, það má ekki gíska á tvennt er það nokku
0: Jú, jú, ég bara fyrir eftir hvað er
2: Sko, ég nefnilega með tvennt en ég veit ekki hvort að það geti passa en annað var að gifta sig hitt var að halda framhjá
0: Að gifta sig Ertu að tala að hérna sem sagt, já, gifta sig aftur
2: Já
0: Já, eða halda framhjá Hvort ætlar að hafa?
2: Gifta sig
0: Gifta sig Jesus Krist
1: Æ, þetta komið til fyrst að þeir eru nýbúin að segja þetta Æ, þetta helviti gott Hvað nafni hjá mestri?
2: Sveinn Brimar
1: Sveinn Brimar, Sveinn Brimar, ertu í world class, eða?
2: Nei, ég reyndar ekki world class
1: Það ekki bara geðveikt að taka hans haustið og fara hans í hans í gimmið það?
2: Jú, hvernig væri það? Hefur maður ekki alltaf gott af því?
1: Jú, það bara, svo þetta bara orðið svo þægilegt sko að hérna Þú ert með aðgöngu ansimörgum sundlöfum í leiðinni maður og getur fengið þér að borða þarna og góða mat og eitthvað þess þetta bara orðið alliða stöf sko
2: Á, það top nice
1: Því að föstu degi sko, það föstu dagur í dag Ég hef verið að gefa svona vikukort í orklass og eitthvað en ég ætla að gefa þér heilan mánuð, kallir minn
2: Já,
1: Já.
2: Það alvöru
1: Já, ég ætla að gefa þér heilan mánuð í orklass og þú þarf að hingra þessu línni að því að við þurfum að fá e-mail hjá þér svona að þú hingra kannski örlítið
2: Ekkert mál
0: Til lukum með þetta, við höldum áfram Styttist í uppgjör vikunar

Það er bara þannig, heilabróti í dag og sjálfsögur góðu vinningur í bóði, heilabróti í dag 80% karlmanna sagðist ekki myndi gera þetta aftur en 50% kvenna

0: kynast mér.
1: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna. Nú ætlum við að opna fyrir símann, því að hérna, þetta er smá umræða. Að því að oft tala það að hérna, þetta bara svona gott dæmi, varandi ESB, það þjóðin klofin.
2: Já.
1: En hér eru hlutir, það sem bara þjóðin held ég bara, það eru allir sammála.
2: Já.
1: Bara svona, hvað mest svona universally svona hatað, mm-hmm. hvað hötu við, múst bara þólu við ekki og við erum eiginlega bara 99% öll sammálaði.
2: Já, já.
1: Og 5.11.0957 og þú ert með eitthvað, sko.
2: Það er þessum... eitt sem að bara teku því og akkur jörsalega gerir því sturla, en fyrst svo leiðilegt og byrjandi
1: það. Það er tvennt, það er tvennt, það er tvennt hjá mér.
2: Ok.
1: Það er helvítis lúsmíð.
2: Já. Auðvitað.
1: Ég þól, veist. Ég bara, ég þól, úrst, ég haf betið svo harkalega.
2: Já.
1: Um Vestlanmannahelgina.
2: Já, nú ert þú náttúrulega líka útilegu kall.
1: Já, þannig ég veit
2: það. Það er kannski svona
1: en, ég held að allir Íslendingar þóli ekki lúsmí, sko.
2: Nei.
1: Við erum öll sammála þar.
2: En eru að fá okkur að mikla lúsmí en á höfuðborgarsvæðinu?
1: Nei. Nei, ekki á höfuðborgarsvæðinu. Ég held að semst nokkuð hérna lausum það.
2: Bara svona save út í
1: já.
2: Já.
1: Já. Og svo er annað.
2: Já.
1: Hjá mér.
2: Mm.
1: Það er því ég er bara heima hjá mér og ég er ekki að horfa og ég rek stóru tána harkalegi þannig að mér langar að taka olbón og brjóta eitthvað. Mm-hmm. Ég verð svo reiður.
2: Já, verður reiður hefur eitthvað tánni?
1: Já, veistu bara.
2: Reiður?
1: Maður er bara svo pirraður.
2: Já.
1: Ég held að allir getur verið sammála þetta.
2: Já.
1: Hvað er svona, þú veist, hvað getur þjóðin svona nánast alveg verið sammála bara mm-hmm. svona universally bara hatað?
2: Mm-hmm.
1: Og endilega verið með hvað, hérna, hvað vantar á hana lista?
2: Já, það er náttúrulega alveg eitt og annað sem að
1: bíti tungun á sér úr að borða eitthvað eða vörin á sér.
2: Já, bíta inn í svona liðin á kinninni er líka eiginlega verra sko.
1: Ói, barasta.
2: Já.
1: Góðan dag.
3: Góðan dag, ég held að við getum yfir 17 og að verið samt að það þú eru þannig hvernig að keira er að þreytast að ég heimi.
1: Herru, þetta er frábær punktu djöfull, þannig eru við Íslendingar bara hérna stöndu við saman og erum öll sammálum.
2: Já, það er bara svona
3: þeir geta gert mann þeir geta alveg gert mann bila í skapinu.
2: Já.
1: Og það verðist líka eins og þau séu aldrei að horfa á miðjan veginn, þau eru alltaf að horfa til hliðar.
3: Þeir eru alltaf út um allt og þó er ekkert að keira að kemur smá hrett.
2: Já, það var nú bara stutt í, sko, við vorum í Near Death Experience, ég var ekki.
1: Já, í leikið landið.
2: Í leikið landið, þegar að bara strauja fyrir okkur á þjóðveg 1, bara ég og 90 km hraðar.
1: Það var ekki einu svona hort til hliða hvort við varum að koma ekki, sko.
2: Það var svakalegt, sko.
1: Herru, þetta er gott sjátt, fleiri endilega, verið með, 5.11.0957.
2: Já, sem gerir mig auðvitað vitlisann, er bara að við höldum að þess áfram í umfyrinni, það er hæga keislan á vinstri.
1: Já.
2: Og er svona, ok, það er kannski alltaf læð þegar þú getur beikt bara fram úr, sko,
1: mm-hmm.
2: en þegar sko, bílarnir eru samhliða, sko,
1: mm-hmm.
2: þeir eru að keira hlið við hlið á vinstri og hægra, skilur hvað það við?
1: Mm-hmm.
2: Þú veist að nú kemst ekki framhjá og vinstri bílir náttúrulega ber ábyrgð á því.
1: Já.
2: Átt að vera á vinstri og þú sér bara svona fólk er í eigi heimi bara eitthvað að gera eitthvað. Það svo, getur gert alveg klikkað.
1: Svo er eitt svona universally, þú veist, ég lenti í daginn, þá var ég að fara á pósthúsið á Dalvegi og það var bilað að gera þarna. Það var, ég náði stæði og svo var eitt stæði í rauninni, eða tvö stæði laus, nema það kemur einn og leggur í stæðið og leggur þannig að hinn fyrir aftan hann komst ekki og hann alltaf labba út úr bílnum, herru, hinn gæinn, hann fór út úr bílnum, herru, fyrir gjöfinur.
2: Já, því ég laði svona aldum þá það.
1: Hann fór inn á í rauninni tvö stæði, þannig að hinn gat ekki lagt, þannig að hann sagði fyrirgjöld til að laga bílinn svo fleiri komist þitt að.
2: Já.
1: Og hann var svo lítill gæinn hérna og bara
2: Já, það er vel gert samt.
1: Já.
2: Þú veist, maður áalveg að en sagði hann ekki bara nokkuð kurteislega, þú veist bara herri.
1: Já, hann var svona ergi aggressífur, sko, þú veist, en ég hafði mjög gaman að þessu, sko.
2: Ég veit að þú er rétt gaman að þessu.
1: Fleira á þessum lista.
2: Já, svona, sko, það er margt sem pirðar fólk, sko, en hérna, nú lendir maður bara í því að vera svona á biðstofum daginn.
1: Já.
2: Og ég held að ég geri þetta stundum.
1: Já.
2: En hérna, ég var bara léttur í biðstofu og þar var einn helferskur kannski svona rétt tvítugt.
1: Ok.
2: Og það var hann á TikTok.
1: Hann var á talkinu.
2: Hann var á talkinu eða eitthvað.
1: Og hann var allt í botni. Já, hann bara heyrðu þetta allir.
2: Já, og mér finnst, ég er svona að hugsa á þessum momenti, ég hugsa alveg bara svona hvað. Er það virðingavert eða ekki? Þú veist, að vera svona ógisla sami maður í kringu þig. Þú veist, sko, auðvitað það ekki virðingavert, en þú veist, bara að bara pæla ekki í þessu. Það var síminn var í botni, sko, mm-hmm. og hann var bara eitthvað að hlæja og brosa þessu, sko, svo bara hélt hann að skrolla eins og hann var einn í heiminum, sko.
1: Það er mjög sérstök hegður.
2: Já,
1: ég myndi heldur ekki vilja láta fólk vita í rauninni hvað ég var að horfa að hlusta á, sko.
2: Já.
1: Góðan dag, ertu með eitthvað?
4: Hvað finnst ykkur um þar eitthvað snýtir sér á veitingar?
1: Ég veist
4: það. Þú ert bara að fá þér steik
2: bara bara
4: og svo kemur bara
2: já.
1: Svo kemur bara eitt alvöru svona snýtingar hljóð bara
4: Já, hann tekur jafnvel upp svona klút og bara
2: já.
4: Og þú veist bara svona og kemur smá
1: og setur hann aftur í vasan
2: Finnst þið vasaklúturinn verri heldur hann að hann væri bara með góðan klóspapíra
4: Já, því ég veit að því skilur hann að setja líka þú veist, það öll, allt scenaríu að þeir orðið svo ógeðslegt og þú veist að reyna að borða bara
2: já, ég, sko,
4: kjötsteik
2: Ég, einhvern veginn, ég held að ég myndi ekki kippa mér brjálaslega upp þetta en ég skil pælinguna þeirra En að því við erum líka á þessum stað, þú veist bara hversu galin pæling vasaklútur
1: Er ykkur með það í dag?
2: Nei, það bara galin sko, það allir hættir að vera með vasaklút skilur þess að snýta sér í hann sko
1: Já
4: Það svolítið af útlendingum sko sem er í svona termojakka með svona þægilegan hvítan klút einhvern veginn Þetta mjög
2: Og snýta sér bara í hann og setja sér aftur í vasan
1: Og snýta sér aftur í klút Það
2: ógæslegt Ógæslegt koncept sko
4: Já, svo eru þið sko brjótan svona inn svona finna hreina hlið
2: Já
1: Það er
2: Ég hef aldrei
1: Ég ætlaði bara að fá mér smá morgumat sko en það eiginlega bara dautt koncept núna sko
2: Ég hef aldrei heyrt neitt nægilega að vera með svona sterkar skoðan
1: Herðu, þetta er virkilega gott sjá, takk fyrir þetta
2: Já, þetta er helvítið gott
1: Herðu, já
2: Vasaklúturinn alveg, þetta er ekki, þetta er ástæðan fyrir hann er döður
1: Áttu allir afar þetta?
2: Allir sko Og það var það ekki líka því þeir voru svolítið duglegir að, hérna, voru svolítið duglegir að fá sér nefntóbakið
1: Já, já, á röddinn Það var þetta ennþá skítur
2: En þá skítur sko, þá ertu með bara horið blandað í topa
1: Á íbara stammaður, herru, við ætlum að fara í eitt tvö lög og svo förum við í uppgjör vikunar Eva Rúss og Big Incompally, sérstakki gestir

0: komin heim. Það er við erum að fara í uppgjör vikunar eftir augnablik en við erum komið með fyrirgestinn, hún er mætt hérna og já, já. Já, áallt stuð og stemming í kringum hana.
1: Já, já. Svo sannarlega.
2: Og þetta er búið að vera mjög svona, þetta er búið að vera samningavirðaður í smá tíma.
1: Já. Svo langan tíma.
2: Svo langa samningavirðaður. Og það er loksins lentu. Og við náttúrulega erum alltaf, við berum nafnið að ákveðin hátt fram hér í brennslunni. Mm-hmm. Og það eru þetta Eva Rúsa Miljevic.
1: Vá. Wow. Það er alltaf þess að kallið búin að vera að æfa sig.
2: Já, já. Það er Miljevic.
1: Miljevic.
2: Nei, nei, við segjum Miljevic. Hvernig finnst þið það?
1: Plót. Hvernig á ég að segja þér?
2: Þú varst að gera þetta rétt hana.
1: Það
2: eru fleiri sem lendi því að segja nafni vitlaust sko. Það er annaðhvort plöter
1: já.
2: Eða plóter.
1: Þessu þetta hverju? Og því ég bara virðing fyrir eftirnöfnum.
2: Já. Já, ok, það er það.
1: Það sem ég gerir í okay,
2: sorry, ég skal, þetta er alveg rétt. Þú veit að maður að gera það.
1: Ég er að grínast. Þetta var ekki að versta sem ég hef heyrt nafn mitt borið fram.
2: Nei, við erum auðvitað að bíða líkast til Big and Compelli. Hann er á leiðinni.
1: Svo skrýti hann á ekki börn, hann er ekki með afsökun.
2: Nei, hann er ekki með neina afsökun. Bara nema að vera bara hægur, skilur.
1: Er vosalega hægur.
2: Já, ég veit ekki alveg hvar hann er búsettur núna.
1: Já, ég hef ekki ræða það, Kristján er ekki komin.
2: Var hann í tekiðblæðinu?
1: Ég veit ekki, allir hlýtur að vera.
2: Ert þú í tekiðblæðinu?
1: Ég veit ekki.
0: Örugglega, þú er alltaf verið með, þú er alltaf verið með þínar 167 krónur á mánu.
1: Jú.
0: Þó alþjóð viti betur.
1: Herri, ég hef alltaf verið mjög heiðarleg í tekiðblæðinu.
2: Ég hef séð það. Þú varst einhvern tímann alltaf, þú varst á toppnum einhvern tímann þarna yfir áhrifavaldana nokkur ári röð.
1: Já.
2: En það er ekki sami upp á teining núna, það er eitthvað.
1: Nei, maður er ekki listeinu svona.
2: Það er nýr bókari.
1: Ok, ég sá eftir því að bara skjóta palla með þetta. Var ég eftir við tekið skriðtæklingu
0: hérna. En hvað ertu búin að vera að gera í sumar, Eva?
1: Shit, við þetta, ég strá, ég er búin að fara til Parísar. Mm. Á drónum Mars. Mm. Svo fór ég með fjölskylduna í fjölskylduferð í þrjár vikur.
2: Já, næs.
1: Það búið rosa mikið að gera hjá mér alls konar svo skemmtilegu. Mm, en nú finn ég inn í mér að ég er bara svona líkami minni farin að öskra að fara bara að vinna.
2: Já,
1: vinna.
2: Tilbúin já. Að koma aftur í vinnu.
1: Já.
2: En þeir, sko, þeir eru náttúrulega, sko, þú og hjá mig sem dú og eru náttúrulega eitt og svo ertu bara alltaf að gera eitthvað sjálf líka.
1: Já.
2: En veislustýringinu, svona, það er hver einasta helgi eða ekki bara nánast bara yfir veturinn.
1: Jú. Það, mm-hmm. Jú, eiginlega, ja. Þú veist, það er meira að maður þarf að strika bara XI
2: ja.
1: Bara fyrirfram til að þú veist, það sé pása, sko.
2: Helgin þín er ekki helgi, skilur við, það nei. Er meira svona þinn laugardagur er bara mánudagur og þriðudagur, skilur við.
1: Já, já, basically, sko.
0: Já, en þetta er öfugt hjá mér og Evu, hún er eiginlega allan veturinn,
2: já.
0: Ég er á sömurinn, sko.
1: Já, þú ert náttúrulega
0: með brúðkaupinu
1: það. Já, það er eiginlega öfugt. Ég er ekki verið að taka brúðkaupinu nema að sé eitthvað svona tilfallandi,
2: sko. En af hverju ekki? Þú veist, er það einhver ástæða það?
1: Þetta var bara eitthvað sem að ég ákvað þegar ég var að byrja að skemmta.
2: Já.
1: Að mér fannst þetta að vera eitthvað svo ótrúlega persónulegt.
2: Mm-hmm.
1: Og hérna, og það, svo ég hugsaði svona að ég þarf að hafa eitthvað tengst eða það þarf að vera eitthvað svona ótrúlega svona sérstakt til að ég hoppi, sko.
2: Já, var þetta líka kannski einhver pælingarna bara að ég er ekki ekki á þennan bransa.
1: Já, ég hugsaði það, ég ætla ekki að fara að taka úr veskina hans Rikka með mér fullt af börnum og konu og ég vil að hann eigi fyrir salt í grautin.
2: Hún er í alls konar pælingum
0: og
2: gár og loksins þarf hún að fá þetta.
0: Ekki þá, ekki að ég var hús að heyrið þetta mér, sko.
2: Hún er búin að heyrið það nú og tíu öfulli mikið að mér
0: En hvað, voruð eitthvað í útilegu, eruð útilegu fólk eða hvernig?
1: Nei, það er ég svo sannlega ekki ríkars. Mér langar alltaf svo því ég sé fólki útilegu og allir eitthvað sama með tjaldvagnana og í sól. Þá er ég bara, hvað það væri næs.
2: Já.
1: Svo er ég bara, hugsa ég svona í 5 minútur viðbútt, þá er ég bara, svo þarf ég að fara á klósettið og þá þarf ég að fara á í, þú veist þarna, úti aðstöðuna, ég þarf að fara í styrstu, lose me, það er svo alls konar svona faktorar, svo vakna ég á nóttinu kannski og þarf að pissa, þú veist, ég fyrir að hugsa allt þetta.
2: Já, og setja þetta allt upp, sko, þú veist, það er alveg það sem fólk talar ekki um.
1: Já, þannig að ég er eins lítil útilegu kona og mögulegt er.
2: Já.
1: Og mér langar, og ég er ekki eitthvað svona, mér langar svo að vera útilegu kona, mér langar að bara actually ekki.
2: Nei, og það er bara geðvik ákvörðu þá.
1: Já, og ég er bara ógslag, að mér er alltaf fólk verið eitthvað svona, jú, ég verið ógslag til að vera útilegu kona.
2: Uh-huh.
1: Ég var eitthvað ekki verið að bullshitta mig, þegar það er ekkert allir sem vilja vera útilegu fólk.
2: Nei,
1: hafa líka mætti.
0: Há er að mættur í húsið Big Income Pally, hvernig ertu?
3: Eitthvað er alltaf gaman að sjá okkur maður.
1: Hver var þín afsökun að koma seint?
3: Sko, ég segi bara eins og netan sagði hérna á sínu tíma, sko, síðastur á staðinu fyrstur í sviðsljósi, sá ég hvernig hvað það mikill
1: okay, entrance. Það eru bara frasarnir eru klárir fyrir
3: okkur. Þetta var rosalegt.
2: Það var einu sinni hérna hér búin að sagt næs. Hver heldur ég hefði sagt jáplóti? Búin að sagt það mæksins.
3: Nei, ég er samt bara hægur, því veit alveg hvernig ég er. Já, líka, þú veist, þegar ég var hérna, var ég náttúrulega aldrei var litt um tíma, sko, en þá var ég reyndar í annari vinnu líka, sko, það er kannski í ástöðun,
0: en þú ert að vinna hvar, segir núna, í
3: Íslandsbanka?
0: Já, en ég meina, hvað mætur rétt um tíma þar, eða?
3: Nei, gera það ekki, sko, það er alveg frækt að drið.
1: En þið sjáum líka, hárraunum er top 10.
0: Já.
3: Já, er það ekki?
1: Jó,
3: ég var aðeins að, ég fekk svona 25 sekundum til að vanda mig. Ég er alveg í golfmót, sko, það var eða allt í pínu fokki. Ég var að koma með eitthvað nýja kylfur og svona.
0: Já.
3: Ég var að samrýma, ég hefði átt að undirbúa betur í gær fyrir, sko, að vera bara með allt reddi. Mm. Þetta er eitthvað til þess að ég á ennþá eftir að tilíka með 27 ára maður.
0: Mm-hmm.
3: Það er að svona gera sér tilbúin.
0: Já,
1: Já. Það er til dæmis eitthvað sem ég langar ekki til að gera.
3: Akkur ekki?
1: Æ, misti
0: Fari eitthvað golf.
1: Já, misti eitthvað svona, hvað sjáu þetta kúlan lendir til dæmis þegar það er að skjóta?
2: Já, það sést bara. Já, það er svona oftast því að koma alveg högginna með
1: dittum og tíminn. Æ, þetta er eitthvað svo mikið vesan líka.
0: Já, það er
1: ég skal fara til útlanda og spila golf.
0: Já,
3: það er náttúrulega alltaf hægt. Ef þetta er eitthvað sem fólk sagði fyrir
1: 30
3: árum, fólk
1: er löngu hægt að nota þetta. Ég veit það. Það er
3: allir
1: komnir
0: í
1: Ég var vannfyrstu seríuna.
2: Kominur á valmustana,
1: næst
2: hólu þá
1: það? Já, þetta var svona, þetta var hérna, þáttaliður í hverjum þætti sem er þáttaröð. Þá hérna, áttu var skjóta eitthvað óxla langt og ákamörgum höggum við færum í hólu. Og svo var einn sigurvegar í lok þáttana og Hlynur kom í vinnuna til mér og afhendi mér velina byggar og
2: eitthvað. Þannig að þú átti eitthvað í þetta?
1: Ég er stjörnupílameistari og gottmeistari, ég tek á mig svona skrýtna dilla.
3: Ég heyrði líka og varst að tala það og var ekki að taka henni brúkubögur, ekkert betur að gera sömurinn. Þú
0: veist
3: að spenda að fara aftur að vinna og það hafa ykkur hobby, sko.
1: Ég veit það. En þú veist, þetta kemur kannski með aldrinum. Ég er náttúrulega miklu yngan því strók.
2: Já, það er, sko, við erum náttúrulega með bygging og við vorum aðeins að ræða líka einn á hann og það er náttúrulega styttist og styttist í ljósunótt og það er einhvern veginn kemur gýrin og verður meir og meiri hjá bygging og Pally. Og þú sjáu það, hann mætti einn inn kokröstur.
3: Þetta er enda alveg fyndið að skuli segja það, sko. Ég hérna elska ljósanótt út á lífinu, sko.
2: Já.
1: Akkurri.
3: Ég er náttúrulega keppíkingur,
1: sko.
3: Ég er fæddur og uppalinn í Sönni Kef. Og þetta er svona það, þú veist, ég er bara mér líður pínast sé eitt stórt knús þessi helgi.
1: Já.
3: Skilurðu? Ég er að krúsa mjög marga. Maður fer í árgangagönguna. Þú veist, þar eru allir árgangarnir að rölta niður Hafnargötuna og ég á svona skemmtilega tengingu við þessa göngu því að nú fer ég bara, þú veist, með 99 árganginum.
0: Mm-hmm.
3: Í gamla dag þá var ég tónlistaskóla Reykjanesbæjar og var á snereltrommunni.
1: Þú
3: veist eitthvað hérna. Og svo er svo mikið skemmtilegum hérna eventum í kringum þetta eins og þú veist tónleikar í heimabænum heima hjá fólki og það er eitthvað súp bara hérna hjá Axel í skólamat og það er svona, og maður hitt svo mikið lið við allir brottfluttu keflíkingarnir við elskum að mæta þetta að hitta aðra brottflutta keflíkinga að þegar hittu hvað sem er alltaf heima fólkið þegar við förum á leikina
1: já.
3: Og förum á Þorrablóti það skilur þú
1: veist
3: þetta er bara svona einn af þessum eventum það sem að fer heim og maður mann hvað var gott.
2: Ég held nefnilega líka að sé þannig með ljósanótina að fólk veit almennilega ekkit sko, hversu mikil hátíð þetta er hann í bænum. Sko.
3: Þetta er alltaf eitthvað neina að reyna að selja þetta koncept, sko, en mér finnst þeir svo, þú veist, að sé, ég held að fólk væri búið að áttu sig á því, ég hef ekki ennþá búið að áttu sig á því, hvað þetta er, sko, orðin í raun og veru stór hátíð, hvað er ógeðslega mikið af fólki og mikið í gangi í bænum.
1: Sko. Ég hef verið kynnir á hátíðinni, hérna, á tónleikunum sem hafa verið haldnir. Svo hefur Hjálmar verið að koma hérna með party bingo síðustu ár.
2: Einmitt.
1: Inn á hérna, hvað heitir hann?
2: Brons.
1: Nei, inn á hérna
3: Hattís.
1: Já. Það mæti party fólk sko.
3: Já. Láttu mig þekkja. Láttu mig þekkja.
2: Við gengum hefur verið þar nokkru sinni.
3: Já, hann nokkru skóru farið í ruslið eftir inn á mót þar, hvernig. Það eru bara við ekki
2: næstu Við þurfum að halda hér áfram að taka þetta eitt og lög svo förum við í uppgjör vikunar það eru þá tvær ég veit ekki, ég er ekki viss að bygging kom sér reddi með tvær fréttir, ertu reddi með tvær fréttir?
3: Bast með ekki dumna, ég get alveg pottið verið með það
2: Ég bæði vístu það sko
1: Það er með góða
3: frétta Ég er ekki blótur
4: vinsælasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æg með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
5: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
6: Fjárfestum í bata samheldni.is
7: Aldrei nokkur tímar hefur mér líðið.
8: Enski boltinn á lengjunni.
9: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
11: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
12: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
11: Við elskum þessar hellur.
13: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
14: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
15: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
16: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíl.

0: Það er stuð og stemning eins og það heyri hér í stúdíónu.
1: Það er gaman að fá svona.
2: Heldur betur. Akkurat fyrsta stemmingin sem við erum að leitast eftir. Við ætlum að fara núna í uppgjörvikunar og taka þá svona helst fyrir hvað er búið að eiga sér stað í vikunni.
1: Herra, ánum byrjaplótir.
2: Já.
1: Má tröflaði.
2: Já.
1: Hérna, Richie. Mm. Ég var að hugsa að ég var að hlusta okkur leiðinni. Mm. Þá var ég að fara veislustjóra brúkupi. Veislustjóra. Ég þarf kannski svona 2-3 tips and tricks frá þér hérna, hvernig einhvern veginn á
0: að gera þessu. Ég held að þú eru alls ekkert á því að halda að þú veist, þú bara kemur á sviðið og segir bara, herri, wow, er Sting hættur í bóli, stíli grátma?
3: Ég nákvæmlega
1: sammála. Nei, sko, þetta er enda að fyndi að því að, þú veist, veislustjóra hérna, þorrablóti í Keflavík og svona, og maður er að ofhugsa þetta svo mikið á enda, sko, biti, okay, þar komin, hérna, hendi þetta svo líður þetta svo fljótt
2: sko, það er ekki sem hangi meira yfir en þegar þú ert að fara veislustýra ykkur finnst mér
3: oh my god
2: þetta, bara, þetta tekur bara nokkra daga
1: eru þið professionals svo, líka að segja þetta já þið eru alveg nokkra daga undan
3: eftir öll þessi ár þá erum við öll í sama pakka
1: ég var að hitta þann sem vera veislustýra með mér í gær maður við vorum að undibú okkur og fullu og svona hann er að gítar og píano og
3: Fólk heldur nefnilega að maður mæti bara svið og gerir ekki neitt Það maður sé bara með bara Það er alveg, maður situr heim og undirbýsi
1: Þetta er alveg smá sko að því að þetta er heilmikið dagskrálík og þú taka múti ræðum og gera og græja og svona og þetta komur svolítið fyrir
0: já,
1: og þetta er svona alveg hérna ég var búinn að því ég segi já þess og ég segi, já, ekkert máli, ég bara stekka þetta upp og einmitt svo ekki var að segja sko, segi tóður brandar og andir bara grenni lottir, og
3: lottir
1: Já, ég verið með eitthvað svona mínútu hámark sko.
2: Já,
1: það er bara spurning Ég meina, hvernig ætlarðu samt að stoppa fólk efa? Hvernig myndirðu stoppa mig? Þú veist að ég myndi sko gjössamlega stúta þessum ræðu hérna, mínútu, þú veist, hámörkum En hvernig ætlarðu að stoppa það? Kallin ef ég er eitthvað inn í meiri setningu upp á Þetta er með timer hérna undir
3: Þá gerir þetta eitthvað svona fyndi Kemur bara með veikar klukku Já, tími þinn er búin,
2: kallið minn Setur þú alltaf á stað, Óskarslæð?
3: Já, Óskarslæð.
1: Já,
2: þá heit fólki að það svona er að vera búið, sko.
1: Sjík, hvað þetta er góð hugmyndir að það. Vá, takk, þetta er akkur það sem við hurti.
2: Já, minnst það mér, sko. Það er mjög sniðut, en það, því að það er líka, svo myndi ég ekki setja endilega, sko, þú vilt ekki setja Óskarslæð á mömmun og pabban, skilur.
3: Ok, Piers Morgan er brjálaður
2: okay.
3: Hann er brjálaður yfir því að Harry og Meghan sé að flytja til Bretlands
2: okay.
3: Mér stæla að vera rosalega stór frétt að þau sé að flytja tilbaka
2: Já, er það ekki?
3: Jú, út af því að þau ætluðu aldrei að koma tilbaka Þannig að ég svolítið spennt að sjá hvernig þetta En sko, Piers Morgan verður að róa aðeins hatrið sem hann er með innis En hatrið svo rosalega mikið
2: Alveg bara
3: Hann var bara á Twitter og Instagram bara eitthvað Ég er að flytja úr landi Ég held að ég þurf að flytja til Bandaríkjana
2: Hann
3: er rosa æstur yfir
2: svo. Akkur er, hann, er svo, er svona, hann er rosalegu royalisti ekki?
3: Hann er rosalegu royalisti sko. Fólk talar Trump bara
2: já,
3: Svo er royalistarnir í Bretlandi sko.
2: Og hann er bara alla leið royalisti Og tók þetta bara inn á sig
3: Hann tók þetta rosalega inn á sig sko. Þann, En ég svo forvitur með af hverju þau eru að flytja heim
2: Það hafa bara ekkert að gera hana.
3: Það hafa ekkert að gera
1: ég held að þú væri með það já.
3: Nei, það, veist, það er ennþá bara umræðan Af hverju eru þau að flytja heim
2: Já.
1: Er það ekki komið í ljós?
3: Nei, að þú veist það fólk er bara vangaveldur Ég held að sé Ég held að hérna Kalli Kongu sé döðvona Ég held að hann sé hann er svo mikið veikur sko, og ég held að hann eigi bara Ég held að sé miklu veikar heldur en við fáum að vita
1: Hann er með karpamenn eða ekki?
3: Já.
2: Já, hann er með krafminn
3: Já, og ég held að það geti alveg verið stóra ástæða fyrir að Harry vill fara heim, sko
1: En ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandir? Ég meina, hann er hann ekki einn svona gista hann í baki í sína tíma að hann kom, sko
3: Það er
1: það
3: myndi hvernig að tala
1: Ég veit að hæ, ná Ég held ég var að tala með því að
3: Okay, það, ég vil fá palla í næsta matu Oh my god
2: Jesus, hvað Sagði þetta líka bara við
1: Nei, þú veist, það var bara eins og ég var einhver teiknum Þetta með svona Þetta er nefnir sko
3: Æ, ég elska þetta
2: Æ, já
3: Ég man ekki hvað ég var
2: að segja Ég ætla að spurja þess að út í skilurinn Þau eru alltaf í fréttum, fyrir ekki neitt Þau er þetta par, skilurinn En þú lítur að vita hvað þau hafa verið að, þú veist, hvernig hafa þau verið eignast, þau eru ekki fá neitt frá hérna bresku krúnni,
3: Nei, hún er eitthvað með, hún er með eitthvað svona brand í gangi, Ever As, held ég að heiti,
2: Já,
3: sem er svona eitthvað hún að fara á, hérna, bændamarkaði. þig og eitthvað svona, hún að gera matrislu þætti og eitthvað svona bla bla og þeir halda, hún geta alveg tekið þá snúið því upp á þú veist, breska hérna þú veist, breska kultúrin
2: er hún ekki alveg, er hún ekki hötuð? Nei.
3: Hún er rosalega hötuð og ég er í alvörin alltaf svona af hverju er hún svona rosa
2: sko, ég er alveg með svar við því það er eitt sem þú þarft að bara svona, það er svona ákveðið moment sem þú þarft svona aðeins að kunna þig sko. Og þegar kemur að bara sko, merkilegustu konu einni merkilegustu konu sögunar sem er Elísabet Bretadrottning með hún halda að fara með hvíl í friði sko. Hún var að segja bara svona fáranlega hluti eina merkilegustu konu sögunar og þú tekur það ekkert bara eitthvað og bara samþykir það bara sem
3: Nei, veist, svona alltaf jörðu þessi ógisla, þú veist, með þarna Oprah Winfrey við talinu Akkurat. Og bókinni sem ég hætti reyndar að lesa, hún var leiðileg hún var ógisla, ég held að hún yrði eitthvað smá juicy en hún var bara actually leiðileg að því það var eitthvað svo já og var eitthvað svo útrúlega eitthvað svona skein í gegn hvað hann var rosalega reyður þetta var meika ekkit sens sem hann var að skrifa
1: og var ekki til í því heldur eða þú
3: veist, var þetta
1: var náttúrulega sendur út í sveit, það er laust hús fyrir þau hana, eða skilur mann hefði haldið það, fyrir hana sem verið í
3: já, og hvað er hann til dæmis?
2: Hvað er hann?
1: Hann er í, sko mér þykir þetta mjög skemmtlegt þarna, sko, það er eins sem vinir mínu vita að ég gerir stundum, það er að djúpgúgla sumt sem ég fæ á heilan og þegar að var verið að fara með Andrés úr hérna mansjóninu hann yfir í hvað heitir það hérna, nei, ekki Sandring hann, nú er að rauðlast þetta er alveg trilltur út í kællum sko. Það er eitthvað svona eitthvað ógislegt hús út í sveit sem hann var sendur í, sem var ekki niðurlæðing og hann var alveg brjála þetta er þannig að þegar þeir náðu myndina á honum í breska pressan þannig að í aftur sætinu sem hann er bara eins og hann fattar lífið upp á nátt og þá er hann að koma úr þessu sveitasetri og ég fór alveg að googla þetta sveitasetur í sko drast, mér langaði svo að vita hvernig hann leit út mér langaði hérst að fara þangað, bara kíkja á kallinn og fá bara að sjá hvernig býr hann sko.
2: Og hann er þar enda
1: já, já, hann er í ykkur svona veist, en, ég skil ekki akkur sem, þú veist er ekki búið að taka alltaf titlan á honum og
3: okkur
1: er hann ekki bara að láta sjá hann sér sjálfur eitthvað
2: já,
1: það er eitthvað svona komið til Sviss það er gamals kærast að það múið að sjá það
3: ég fylgist okkar lítið með Söru
1: okkur?
3: Ég veit það ekki
1: hún er
3: aldrei verið spennandi
1: Nei, hún er svona eitthvað fyrir eiginkona hans, þau eru samt okkislega góði vinir
3: Já, þau eru rosa góði vinir, mér er það skríti
1: Og hún er eitthvað góði svist, eitthvað gamals kærasta eru þau byrjátt, svo er hann að deyja líka
2: Pæli, þú ert rójalist
3: Hann er rójalist
1: Ég er svolítið að fylgjast með augalegur honum eins Mér þykir þeir miklu skemmtilegri
3: En Harry og Megan er ekki að fara í neitt tengt
2: Bara eitthvað grunni, bara ekki neitt
3: Nei, þetta er bara þeirra eigið hús
2: Af því að þau náttúrulega er ekki, þau eru ekki með neitt
3: Já, það er að nú er bara að vera að hugsa þú veist eins og með allt security og svona, kemur þú þeirra vasa eða kemur það frá bresku þjóðinni eða whatever
2: Þetta er athyglisvert þau séu að koma heim
3: Nú er ég rosalega spennt að fylgja
2: Pelli, eitthvað sem stóð upp í þeirri vikunni?
1: Já, Svei Lí
3: Ég var að vita hver Svei Lí var fyrir viku síðan
2: Já, þú hefur svona alveg hlusta á tónlistina á þess að fatta það þú kannski
3: Ég hef ekki hugmynd
1: Jó, ef við myndum setja á svona með vinsalegu lögin Það myndir alveg kveikja Hann er sem sagt hérna
2: Það er ekki að vera hægur, ertu tilbúin Settu Svei Lí í gang
3: Já, eitthvað frækla sem ég á að vita hvað
1: er Svei Lí Hættu þá Ray Sremmert Þú veist, það er náttúrulega Ég meina að þú getur líka sett á Unforgettable eða
2: Ray Sremmert
1: Já, eða Svei Lí
2: Settu bara Svei Lí
1: ekki þú láta heldur eins og
2: Já, ég veit hvað alveg þetta er
1: Já, þetta er bara reisa artisti Við erum að tala sko Þetta er reisremur, þeir bræðunir Með hérna No Type, No Flex Zone Öllu sem, þú veist, hérna Black Beatles, Eva, þú veist pottið hvað það er Manstu ekki þegar var hérna
2: Hvað er að gerast hérna?
1: Þegar þú veist, að því að það var Fólk á Ísland og þínum aldrei Það er að reyna að gera þessu unga fólki á sínu tíma
3: Á mínum aldrei
1: Þegar það voru svona vídeotekir sem allir voru búin að frjósa
2: Já.
1: Þetta
2: Maður ekki til trendinu?
1: Þetta var alveg trend.
3: Ég man ekki eftir neinu.
1: Það
3: bótti
1: til minnbæta í fórsinn.
3: Sko, spottiverlista minn er ekki eins og nefn.
2: Nei, þú gerðir þetta, þetta er sann svo rétt hjá Palla, sko. Þú gerðir þetta 100%. Þú fór tókst hátt í sér það sem allir stoppuð allt.
1: Já, mannequin challenge.
3: Já, mannequin challenge.
1: Þetta lafar undir.
3: Skilurðu? Já, ok.
1: Og þannig að þú veist, þeir eru alveg svona, þeir eru svo stórir fyrir mína kynslu, af því að akkurat þegar við erum svona að byrja að jamma hérna hvenna 2015, 16, 17 eða eitthvað, þá eru þeir alveg bara svona
2: topnum hana.
1: Alveg svona langvinsælastir, bara með hittar eftir hittar eftir hittar eru komið Laugardalshöll hérna 2015 eða 16, við allir vinindi komum og sönni í kef, eitthvað dói bílnum á leiðinni og var bara eftir út í bíl og þegar við komum eftir tólengarna var hann ekki ennþá út í bíl og hann bara eftir út í runna í Laugardalnum skilur og
0: Palli, það þyrfti samt að texta þig sko, þú veist þú tala svo hratt sko.
2: Eru þið ekki að fika? Jó, ég er með
3: þeim, sko. Ég er að lesa varamál í leiðinni.
2: Jó, ég er alveg með þeim. Já, en þetta var rosalega tónleikar, ég með, var þetta ekki tvenni tónleikara?
1: Já, með tvenni tónleika, hérna í sko Austurbæjarbíó, ég komst ekki, en þú veist, ég var í ykkur öðru, ykkur annar, ég fór í hérna Amari til að Guggu, til dæmis, og svo kemur hann niður í bæ, á Otto.
3: Já.
1: Og hérna, og við vinirnir, þú veist, vorum bara alveg að pissa í okkur af því að sko, hérna, hann er svo, ég meina hann var Coachella núna fyrir vor gjössalega gerði allt fucking vitlaust þú veist, TikTokið mitt í tvo daga var bara hann að gera allt vitlaust á Coachella því að við úst, þegar að því að það búið svo mikil umræða svona, hérna, núna, þessu ári 2016 throwback, eitthvað svona búið að vera eitthvað þannig þema á þessu ári eitthvað svona, vau, 2016 þetta er alveg geðvika tími, segja þetta hvernig við varum að gera þetta með Instagram
2: Hörpust með bíbennu ný koma út eitthvað
1: neginn Beauty and a Beat, það er líka aftur komið í eitthvað svona flow núna
3: út finnst mér þess að vera að missa að geða þetta af að vita ekki hver það var, ég hefði getið verið okkur tónleikum.
2: Já, þú áttir
3: alveg að vita eitthvað. En
1: strákurinn
3: minn
1: fór á hana í Danmörku nýju kynslóðurnar, skilum, gæni búin að vera topnum í 10 ár.
3: Já,
1: veist, ok. Og hann glemdi öllu fötunum sín að færiðtaskan kom ekki með hann og hann þurfti að fara hérna í koppeimans nýri bæ, skilur, bara í ykkur íslenski gæja sem selja ykkur fötin að hann að sjálfur okkur keifti fyrir milljón kall.
2: Hversu
1: skemmtilegt er þetta?
3: Já, þetta er gæður.
1: Við erum að gera hann að Íslandsvinni.
2: Já, já.
3: Já.
1: Og erum við ekki alltaf sjúki alla Íslandsvinni?
3: Við viljum Íslandsvinnina.
1: Já.
2: Sko, svo er þetta Austurbær, þetta er svo skemmtilegt. Þetta er bara gott venju.
3: Býtu sér ekki að þeir verið Laugardalshöll, akkur fór hann í Austurbær núna?
1: Það var 2015-16.
2: Já.
3: Heldur hann hefði fyllt Laugardalshöllinni?
1: Líklega ekki í dag, skilurðu, ekki Elton John heldur, en einhvern tímann hefði þetta. Fattur þú? Og þú veist, núna er hann bara, og hann er bara einn og svona, skilurðu, þú veist að en hann tekur Austurbæjarbíó og fyllir það tvisar sko.
2: Já,
1: en ég er sammálaplóter, það er geðveiku venjú. Ég fór að horfa úrslitaleikinn í HR.
3: Já, ég elska Austurbæ.
2: Já, það var ógeðslega flott hjá þeim.
1: Já.
2: Aftur til þín Eva, eitthvað meira sem stóð upp úr.
3: Heyrðu, Guðmundur Felix.
2: Já.
3: Hann er að fá, hérna, fór í, hérna, fékk krabba minn í nefið.
2: Svakalegt.
3: Og ég var að horfa vídeó með honum í gær. Þar sem hann var eitthvað að segja, hann var að fara leiðin í aðgerð og hann var að eina sem ég hugsaði þegar ég var að horfa vídeó var að hann var að hreyfa hendurnar með þegar hann var að tala og ég hugsaði bara þetta eru bara hendurnar einhverju annari manneski.
2: Heldur hvað
3: þetta
2: er magna.
3: En ég sagði ekki bara hvers mikið á að leggja einn
1: já,
3: mann.
1: Já, nákvæmlega.
3: Jálfurni, má hann fá einhver hérna spaðaspjöld.
2: Já, já. Þetta er rosalegt atriði, sko. Og hvað er verið að gera í þessari aðgerð? Er bara
0: vera sko, fjarlæga nefið?
3: Hann sagði þetta fjarlæga nefið. En svo í þessu vídjói að þá var hann að segja að hérna hann var komið bara bestu læknan í Frakklandi sem að, til að handla svona og þeir ætla að reyna að fara framhjá. Já, ég held að þetta hefur rétt skilja mér, reyna að fara framhjá til að hann haldi einhverjum parta nefinu til að byggja upp. En svo byrti hann mynd í gær eftir aðgerðin í stóri og þá var hann bara með svona undir nefinu svona, þú veist, þannig er að vist nokkrar aðgerðis.
2: Svona undir nefinu er svo bara alla, þú veist, bara eins og þegar ég var í Tyrklandi sko, þá voru allar konur með svona þessum að þessum var búin að vera lag það var alltaf magnað sko, þú veist, kipi sér engin uppi neitt svona í Tyrklandi skilur, þú veist, hún er bara lapp í mollinu og það er bara, þú veist, 20% kvenna sem hún sér þeir eru með eitthvað á sér skilur, eftir bara aðgerir svo, og kallarnir allir með eitthvað á hausnum sko. Þú veist, enginn kipi
3: sér venjulegast í heimi
2: og það er eina sem
3: er
2: svona vondu þetta núna sko, er að menn sem er að fara til þessi hárgæslu núna þeir þurfum alltaf, það er ekki lengur beintflug, ég náðu svona eitt af síðustu beinuflugum
3: þreytandi.
2: Já, þannig að
0: er ekki lengur beintflug til Tyrklands frá Íslandi?
2: Nei, þú varst með beintflug til Istanbul. Já. Það var bara, ég held að ég hef bara verið næst síðasta flugið eða eitthvað.
0: Já, ok.
2: Og svo er þetta bara komið núna að þú eru að stoppa einhver starf annars þar. Þá ertu komin í svona, sem er smá óþægilegt, er að þú ert að millilenda með allt drastlega og
3: höstum. Já.
2: Það er ekkit eins eðlilegt kannski.
3: Heyrðu, það var það sem ég hafði miklar áhyggjur að því þegar þú varst til dæmis að koma heim.
2: Já.
3: Og það voru kannski flugfreyðna fyrir ofan eða að setja töskuna fyrir ofan. Varst aldrei bara svona
0: Ekki missa töskuna
2: og neitt. Nei, ég pældi ekki í því sko.
3: Vá, ég pældi svo miklum skrítnum hlutum fyrir þína hönd þegar varst í
2: því. Ég man eftir því þú sendir mig fullt af skrítnum hlutum.
1: Það var mega skrítið Konur í nef aðgerðu.
2: Já.
1: Að láta bara kött af því eða eitthvað.
2: Já, bara laga það eitthvað.
3: Tyrkland er svo stórt í líta aðgerðum.
1: Já, já, ég vissi það sko. Ég átti mig bara einhvern veginn ekki á þetta væri líka allt einhvern veginn heila klappi.
2: Já, þetta bara allt stöfið sko. Þú veist, það alveg verið að tala bara limlengingar og allt sko.
0: Já, okay.
1: Já, það er þannig. Já. Sér það nú alltaf samt í
2: Nei, nei, þú gerir það kannski ekki. En
3: eru nokkrir sem eru halt. Nei,
1: mollinu. Það er kannski ekki
2: leið. Svo töftur sem til lið.
1: Konum með hafnabolt að kýra það þínu bara hann á milli fótana.
2: Já, já, já. Pæli, ertu með meira að
1: það? Já, ég bara, sko, það er eitt í þessu. Hérna, ég er svona, mér finnst þessi, sérst, þessi ESB umræði er að kæfa allt svo mikið og það kemur hérna reykoltsmálið eitthva og það er alltaf verið aftur þetta reykoltsmál og hérna og svona sláandi fyrirsagnir eitthvað, blessar, ég er í meðri frelsissviftingu, það náðu mér skiljið þig
3: Nei, það náðu mér líka, svoleiðis fyrirsagnir, það náðu mér
1: Já, þú veist, blessar, ég er í meðri frelsissviftingu þá við segi, ég vil lesa meira hvað sem maður sagði í þessu símtali skiljur þú, hérna, að því að þetta er eitthvað svona ljótt segja það, þú veist, framandi eitthvað, maður er bara
2: að
1: byrja
2: að hérna Þetta er skil gott við, þetta er bara, þetta er ekkert eitthvað sem við á að heyrast hérna, skilur bara alveg svo frétti sem kom inn í morgun, þú voru búin að sjá það
3: Nei, hvað?
2: Fréttina sem kom inn í morgun varandi að hérna, aska konu var bara fjarlagur gröf í skjóli nætti
0: Ótrúlegt sko
3: Ha?
2: Bara hérna, bara á Íslandi Bara, þetta gerði sér 22. júni í fyrra og bara, hérna, voru bara
3: ykkur meistar
2: sem bara var
3: Hverjum langaði að fá mömmu heim?
2: Já, nei, það er bara málið, sko Þetta er bara,
1: vissu ekki
2: Og hún sagði hérna, hún aðalbjörg, hér hvílir amma eða fæturnir á henni Það er ekki mikið, það er svona smá eftir á ösku Því það bara tekið upp öskun á
1: Er ekki þess að segja það?
2: Ha? Já, það er dóttirinn
3: Alla var fæturnir á henni
1: En þetta lítur að vera ólöglegt Pítu, ha?
2: Ha? Þetta er ólöglegt Hvað heldur upp hann í?
1: Já, ég myndi alltaf það
2: Það er verið að kæra
3: þetta Þetta er ógæslega skríti
1: En þessi ég skil ekki, þegar fólk er að láta hérna brenna sig Fær ekki fjölskyldanótt sko hluta af öskunni
3: Þeir eru sem splittinni bara Þannig að maður kannski bara með Ég bara með hérna hausin og mömmu
1: Já Ég held að fá úr ekki Ef að ég held að
3: Og ég má mig lýs og illa að vera að segja
1: það Ég held að sér hver limur far ekki sér inn í líkbrennslu ofnin og þú farið að halda fótum og ég fæ fætur og einhver annar
3: Herði, ég ætla að segja, Palli að því þú elskar allt sem að hérna, svona peningar og kostar óslega mikið og
2: eitthvað Taste for the final things
3: Já, þegar til dæmis hérna, mamma þín deyr, bara in the future skilurðu, þegar að þeim tíma kemur þá getur þú sendt öskuninar til Bandaríkjana og þeir bótið demant úr henni, alvöru demant úr öskunni
2: Það er eitthvað fallegt við það?
1: Nei
3: Já.
2: Nei,
1: Jú,
2: okay.
1: Það er bara creepy
3: Er það?
1: Já,
2: er það ekki smá fallegt?
1: Hvað haldi ég fara að byðja Hildar hérna með öskuninu mömmu? Eftir hvað meini?
3: Svo er þið komin í svefni erbyggið og hún tekur hringin af sér
1: Já, ég meina Eða þú veist Eða ekki bara leifa minningun að leifa á þess að þurfa einhvern veginn að
0: Erum við ekki fallin á tíma?
1: Veitir hvað segirðu? Ertu með mömmu inn í seifinu hennir á hótelherbyggju? Viltu ekki hafa hana bara á þér eftir neginn?
3: Mamma mín
1: Ég held að hún vilja alveg sjá hérna fallega bláa sjóður henni
3: Kristjannir var nefnilega að tala með þetta Hún vildi láta stelpunna gera þetta Þú veist Kim og Korni og þær þegar hún deyr Og ég sendi þetta á mammu og hún greipi það svona rosalega og þetta er bara það sem mamma ætla að gera öskuna sína
1: þegar hún deyr
3: Í
1: alvöru, að verða demant
3: Þjósa myndi tína hringnum
1: Svo varð allgerður af demandi Þú veist, þetta er eitthvað svona bara, herðu, jæja, skilu, það er 2006 sko. Ekki bara
3: eitthvað Ég held að pallir í hefinu

0: bara af demanti.
1: Þú veist, þetta er eitthvað svona bara, herðu, jæja, við skilum, það er 2006, sko. Eða ekki bara eitthvað
2: enn að... Ég held að pallir er hefina þessu.
3: Ég er verið sammála.
1: Þetta er 2 American for me, sko, þú veist, þetta er bara eitthvað svona, hérna, elska mömmu út af lífinu og allt það, en ég held að þegar hún fari að þá bara liði minningin eitthvað neginn.
2: Já, en ég sammála með Esbjö, ég er hann mest þreytandi
1: þreytandi. Gær að þá ég sést vinn í Íslandsbanka og það eru náttúrulega allir að fara að hlaupa í maraþorinu og ég stóð mig sjálfan að því að hafi ekki farið inn á hérna hlaupastyrk og ég hugsaði allir bara herðu, ég hef einhvern veginn ekki tekið nóg mikið eftir þessu sjálfur af því að ég er svona auðvitað líka pínupolitískur þannig að ég er alveg búin að þú veist, það er mér að kenna í sig kom ógæða þessu ESB því að ég er líka að skoði þetta allt, ég er að hlusta á allt dæmi, ég er að hlusta hérna á Sprengisand og horra og silrið og skoða allar fréttir og allt sem allir er að segja og
2: þú svona... ert svo 55 ára í anda
1: já, ég svo sem alltaf eru gömul sál þannig að það var kannski ekki öðru að búast en einhvern veginn, þarna voru ég alltaf innu sjálfur bara, herrið hlaupið er bara á morgun en ég var ekki búin að styrkja neitt og þetta bara fellur einhvern veginn fellur á milli skips og bryggju í því að við séum öll einhvern veginn svo grjóthörði já og nei
3: þetta er frábært
2: sjátt þetta er mjög góð punktur
3: og að fara inn á hlaupastyrkupunktur eins og hérna, skoða þetta eins og styrkja ef þú hefur tök á því að gera það sjálfsög
2: velja sig verðið málefni að fullta flottum hlaupur
1: þetta er talsett verðið ára málefni heldur en þetta ESB rögg sem er í gangi
3: það er heldur bara
1: það minnst bara allt einhvern veginn sem venjulega er á þessum ástíma falli einhvern veginn skuggan á þessu
2: okay, dóti, sko. Já,
4: menninganótt og þetta
2: já,
4: allt
2: já, maður bara heyrir ekki þannig eitthvað já eða nei og já eða nei já. Og svo er allir svo reyðir
4: það er alltaf að drústa reyðir sko.
3: Það er íslenskast í heimi að við getum ekki verið ósámála sko. Eða þú veist, það
1: er,
3: má ekki verið með aðra skoðun en þú sjálfur sko.
1: Það er alveg fjölskyldubóð sem að fara á hliðina á veiðiferðir það hefur alveg svona raunverulega og þetta er alveg bara að koma upp að þetta sem að fólk er alveg bara trillt sko.
2: Ef ég segi bara hold your horses people við erum ekki æsokur við þessu
3: en við getum verið svona glöð með það það er rétt rúm vika í að þetta bara klárist, fáum bara svar og
1: já út og svo þá gætu því samt raunvægilega að vera framlengið 2 ára
2: já, reynda, svo er það
1: þá erum við bara föst einhvern veginn í þessari já, þá erum við eitthvað kíkja yfir pakk í 2 ára og það er allir einhvern veginn trilltir út af því eða finnst það geðveitt skilur
2: já, reynda þú segir það, það er bara plís
1: við erum að klopna þjóðir í 2 ár sko.
2: Allir fara að flytur úr landi
3: þetta er frábær punktur hjá bara en lokapunktur nýsu sem að held ég sé góður lokapunktur er að fara að hlaupastyrkupunkturis við skulum ekki láta það fara fram hjá
1: okkur og hérna, gera góð verk eða eitthvað sem ætti að geta saminað okkur eins og almyrkvinn og þetta dót sko, það er reynda lokum, horfðu á almyrkana
2: já, svo sannlega
1: ég vekkar á FaceTime og meðan ég var ellendis
2: við þú gasta ekki síðan það svo mast
1: Nei, ég var á Ítalíu, það var hægt að sjá hann vel á Spáni
3: já,
1: en það var ekki almyrku á Ítalíu þannig að það var ekki einu sinni dögt
2: já, ég, sko, ég vil að stjörnu svo að vera að fá hérna fálkaorðina
4: ég er búin að kalla eftir
2: já, okay, kalla okay, okay.
1: Herru, það var
3: fyrst að segja ekki búin
1: Moving, hann að við talaðum það
2: já, ég fikk smá kökki hálsinn með
1: það
2: ég segi bara, óh, litla anti-klæmaxi sko.
3: Já, það gat ekki verið verra upp á hérna, bræðstæður
1: já.
3: Sko.
1: Já, mér samt eitthvað svona fallegt eitthvað að gæðin er búin að vera vakinn og svo hann yfir sig í 2 ár sko.
2: Og fá svo skýjað og rigningu
3: ég held hann að komið í fyrsta viðtali á okkur varandi en að viðbyrð fyrir okkur svona 2 mörg
2: sko, ég held að ég hafi hlustað á það viðtal og ég var bara eitthvað svona Já,
3: mitt Enga veginn að gera sér grein fyrir hvað stort
2: Nei, ekki neitt, sko
3: Nei, hátíð settu, bara Eclipse Festival bara og, þú veist, það var rosaleg
1: Það var það sem Björk kom
2: Nei,
3: það var reyndar önnur hótt Það var bara eitthvað hafnar
1: fyrir Það var svolítið leðilegt einhvern veginn Ég vissi ekki að það væri Björk og fólk var bara eitthvað af hverju er
2: Það er ekki skrítið, hún var bara bladr
1: Já, var það ekki hún sem var með hann eitthvað
2: Ég skildi ekki neitt í svo aðri
1: Ég held að við séum
3: Það voru, fólk var alveg að reyna að tala um þetta
1: Ég held að við séum alltaf einföld þess að skilja
3: Já, við
2: erum ekki Björk, sko,
1: eitthvað
2: Þetta er Björk, sko
1: Við vorum aldrei að fara að mæta þangað og fatta þetta eitthvað
2: Nei, aldrei
3: Herru, Eva Rúsa, Big and Compelli Búið að vera helvítið skemmtilegt að hafa ykkur Takk fyrir komuna og góða helgi til ykkar og áfram
1: Ég tognaði í daginn og ég vil ekki tala það var svo vandræðalegt hvernig það gerðist þannig að hérna, ég er að koma mér úr meiðslum
2: Viltu ekki segja hvernig það gerðist? Æ, bara þú sagðir þetta fyrir sem
4: Æ, ég sammála því og getur
1: Nei, við veist, þetta er heldur ekki tropa saga en málega bara, ég datt og sá það engin og þetta er svo lúðalegt, ég var bara að labba hérna, ég var í veiði og var að labba bara upp í herbergi skilur í ykkur minneskón sem ég átt

0: veit ekki og ég misti mig og ég fer svo hægt á hnén skiluru og maður svo varnalaus þegar maður þegar fellur í slow motion og það enginn til að horfa á þetta þá það svo skrítið og mæti daginn eftir haltrandi einhvern veginn með bólgin ökla og allir að spyrja fyrir hvað gerði sér það? Skilur þetta eða geta svo hetjulegt eða geta verið að landa fiski eða eitthvað menn ég var bara eitthvað fyrir utan ykkur minni sko um að fara í slow motion og hnén og ég var með þvílit sár á báðum njánum að það bara eins og ég hefði verið að veist, skilur vinna við
1: ekki tórt
2: Gæðum
0: þetta var okkur Erum við ekki
2: eitthvað sögul í Við spöldum auðvitað
3: Oh my god, svo ekki gerir ekki staðið lengur
1: Takk, bless
3: Skemmtilegasti morgun þáttur
4: landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
9: Frá James Wan manninum sem redd okkur með Saw og The Conjuring kemur nýjasta martröð Insidious
10: What is this?
9: Out of the Further komin í bíó
11: You're not alone in here
12: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Iðnaðar hurðir úr áli. Ídex.
14: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo?

0: að byrja. Það er ekkert flóknara en það enska úrvalsdeildin, það eru margir búnir að bíða og bíða og bíða og bíða. Því þetta er að byrja svona aðeins með seinni skipunum í ár út af HM.
1: Já.
0: En, heyrið hvað þetta er fallegt.
1: Þetta er gæsa húð.
2: Þetta er gæsari.
1: 38 umferðir framundan.
2: Þá er vel við hæfa að fá... Já, þátta stjórnendur hlaðarsins 38 umfyrir Sindri og Albert verið hjartalega velkomnir. Þetta er sko, og þetta er nú ekki bara eitthvað svona hlaðvarp um enska boltan per se. Nei. Hérna eru við komin í fantasy pælinguna.
1: Já.
2: Og þetta eru þetta orðið þannig að þetta eru trúabröð fyrir mörgum. Fantasy.
0: Vitið hvað eru margir fantasy spilarar á Íslandi?
3: Já, þetta er eitthvað yfir 25.000 manns
0: wow.
3: sem hæsta mér við höfðatölu, eitt af þeim metum sem við eigum
0: hérna,
3: og við ætlum bara að auka þetta, auka áhugan og auka umfjölluna og fá fleiri með.
2: En Noregur er hann í öðru seti það?
3: England og Noregur er hann að stuttu eftir ykkur.
2: Við getum oft sko, verið að bera okkur sama en Noreg, varandi áhuga enn skóðsöldinni, hef ég heyrt.
3: Já,
2: bara þetta sé svolítið svipað.
3: Það eru svona tvær norðlunda þjóðir sem eru alveg sjúkar í enska boltan.
2: Já, sko, voru þið ekki með deildi fyrra líka?
3: Jú, það var deildi fyrra og já. Við erum komin nýja í ár og hérna við erum náttúrulega færðum hlaðarfið aðeins á nýja stað og erum núna í samstarfið við fótbolta.net og erum með deildi í samstarfið þá með glæsilegum vinningum og bara hvetjum fólk til að skrá sig.
2: Það er að þetta skrá sig í alls konar deildi með alls konar vinningu núna. Við ákvæðum sko, við vorum með brennsludeldinni fyrra. Við gefum það bara út, við ætlum ekki að vera með hann.
0: Nei.
2: Það getur verið bas.
3: Já, líka full vinna að sjáum stil.
2: Það sko. Er alveg smá.
4: Ég átti líka hérna gott moment af því að mái minn vann deildin eitthvað í fyrra sko.
2: Okay.
4: Og ég sá að það poppaði síðan allt í upp á Facebook eitthvað svona komment á fyrsta póstir eitthvað. Jæja strákur, hvað er fyrir þetta?
2: Ég var búin að stein gleymi sko. Þetta var svona smá þannig pæling sko. En já, þetta reddaðist allt saman og hérna góður vinningu sem væri búið þar. En ok, förum aðeins yfir þetta. Þetta er auðvitað sko, þetta er ákveðin taktík sem að þarf að hafa, þú veist, það er menn sem eru kannski margir hverjir eins og ég sem hafa byrjað að setja blið, er eitthvað aðeins að skoða þetta, skrá sig ykkur að deildir og svo svona smá dettaði út kannski eftir 10-11 umferðir, þá svona einhvern veginn er bara svona frekar basic að þeir eru ægir gleymdi sig bara einu umferð og bara dettaði út.
0: Já.
2: Hvernig kemur maður í veg fyrir þetta? Hvernig
0: höldu
2: þú okkur áfram að skoða þetta?
3: Ég myndi segja bara að maður er gott ráð að hlusta til þess að okkur. Við svona, þetta er góð áminning bara með þetta þinn í hlaðar sveitu að fá upp hérna, já, nýr þáttur, þá minnum við á að stilla upp liðinu. Annað gott ráð er líka bara, þú veist, leið og umferðin byrjar. Stilltu þá bara, með þetta horfa enska boltan, stilltu þá bara upp liðinu fyrir næstu umferð.
0: Já.
3: Byrjaði bara því, ekki gleyma þessu.
0: Það er oft erfitt að stilla upp í fyrstu umferð.
3: Já,
0: veit ekki almennilega hverjir að fara að byrja og sérstaklega eftir HM ár, hverjir hérna er ennþá þreyttir eftir HM og þar
4: fram til göttunum. Og það er það líka mikilvæg punktur að sko, þetta er svo eitthvað svona stórt að stilla upp fyrst sko. Og svo kannski fer ekki fyrsta umferðin alveg eins og maður hefði haldið. Það þarf maður að vita að þetta er bara eitthvað svona 2,8% búin af tímabilinu. Þessi stig teljar alveg jafn mikið á stíin sem þú ert að fara að fá í 5. og 10. og 13. Þannig að ekki missa sko, þróttin þó að eitthvað hafi fokkast upp í þessari fyrstu umferð.
2: En þá velti ég líka fyrir mig bara svo að þú veist, er algjör dauðadómur til þeim sem þú missir úr einni umferð bara og gleymdir, þú veist, og fær bara eitthvað stig fyrir það, skilur du. En menn dett oft út líka bara því að ég gleymdi þessari umferð, það var bara búið, skilur
3: du. Það kom sér nú mjög vel fyrir Sindri gera að gleyma nokkur sinnum. Nei, í fyrra segi, hérna gleymdi fyrirlega bandinu á Bruno Fernandes nokkur sinnum sem kom sér ansi vel.
4: En ég þarna er náttúrulega fantasy guð.
2: Já, ég sko er kominn að það, þetta fór í hausinn á mér fyrra. Að leið og ég gerði sem sagt einhverja breytingu og þá var ég að taka út einhvern mann og þá átti hann bestu helgina sko. Og þetta var bara einhvern veginn þannig. Ég bara vissi það alveg, ef ég var að fara að taka einhvern leið upp á mann úr liðinu þá vissi ég að hann var að fara að skora í næsta leik, skilur. Þetta var bara, þetta var að fara í hausnúmer
4: sko. Ég held nefnilega, ef ég fer hann á persónulegu nótunnar að ég þarf að sýna eitt myndband sem ég sýndi síðinu mínum sem var af sko, vetrarolympíuleikunum svona samhliða sko, keppni í svona svíi á snjóbretti bara svona stutt braut, bara tekur bara eitthvað 15-20 sekundur og það er eitthvað keppni sem ég á vistaði YouTube það er svona sér sko, það er einn dettur og hinn alltaf tekur fram úr eins og það sem fara að vinna þá dettur hann, herðu, þá kemur hinn aftur og svo dettur hinn eitthvað svona þetta svona, þeir svona skiptast á að vera fram og þetta er sko svo lýsandi fyrir fantasy, að þú ert að fara að gleyma umferð en svo er ekki að líka að fara að gleyma umferð síðan eitthvað þannig að þetta er svona einmitt, þetta er líka bara þetta er svo gott til að þjálfa þrautseigju og einmitt bara eitthvað
0: Þetta er þolinmæði.
4: Ja, þetta er þolinmæði og sjálfsmyndi.
2: En þá er þá spyr ég líka því að núna hérna erum við að tala um þetta þessa fyrstu umferðar pick og ef því nú ætlum við að leyfa bara fólki sem er að hlusta aðeins að fá smá forskot á þetta allt. Smá taktík fyrir fyrstu umferð, hvað er best að hafa í huga og nú eins og Rikki segir, við erum komandi undan HM ári, skilurðu, það er einhverir leikmenn sem eru þreyttir sem eru ekki að fara að byrja þessa leiki og eru kannski að fara að spila minna og svona. Hvað þarf helst að hafa í huga núna fyrir að stilla upp liðin í dag?
3: Ég myndi segja að fólk þurfi svolítið að gera upp sjálft sig hvort að ætla að hafa Holland eða ekki í liðinu sínu.
0: Já, það sé 15,5.
3: Já, þetta er met, sem sagt, enginn hefur verið dýra í þessum leik, þannig að ef þú ætlar að hafa henni í liðinu, þá þarf það eiginlega að vera með henni í liðinu til að velja hans að fyrirlega, myndi ég segja. Af því að þú ert með aðra góða kosti þannig eins og í Bruno Fernandes, svo getur bara kaft henni hann á móti nýliðunum í fyrstu tveim umferðunum. Þannig þetta er stór ákvörðun, af því það breytir svo rosalega mikið restinn af liðinu þínu, ef þú tekur hann eða ekki. Ef þú ert með hann í liðinu, þá ert með marga ódýra með, 4 milljónir varnarmenn og eitthvað svona. Ef þú sleppir honum, þá getur verið bara með mjög góða menn í öllum stöðum.
0: Aðeins að lengja er betur.
3: Já, og það verður mjög vinsæl strategi í ár að nota þennan benchboost chip í fyrstu umferð sem því er að allir 15 leikmennir í liðinu munum fá stig, líka þeir sem eru á bekknum. Og ef þú sleppir Holland, þá getur þú drift peningunum betur og haft betri menn á bekknum.
0: Og eru að mæla með að taka benchboost í fyrstu umferð?
3: Já, ég er að mæla með því.
0: Af hverju?
3: Þetta er bara flókin chip til að nota síðar á tímabilinu út af meiðslum og vesinni. Fyrsta umferð er svolítið þannig að þú ert eiginlega bara með vældkært í fyrsta umferð og bara getur haft liðið nákvæmlega eins og þú vilt það. Það er alveg til þokkarlegar upplýsingar að núti sem svona gefa til kynna hverjir eru að fara að byrja á svona. Og enginn að Evrópukeppni byrjuði það slíkt nema náttúrulega hjá Brighton sem er í hvað ekkur undankeppni gegn Tromsö. Þannig að já, þetta er bara mjög góð tími til að stilla þessu upp og þá jafnvel líka svo bara vældkært að snemma. Þannig að getur bara stillt upp liðið kannski fyrir fyrstu 2, 3, 4, 5 umferðinar og svo bara vældkært.
0: Þannig að þetta er svona kannski fyrsta ákvörunin Holland eða ekki, basically.
3: Já, langstæst.
4: Og það er svo fyndið að ég sé svona spacey þó sem maður lesa upplýsingar, þú veist þegar leikurinn opnar og verðin komið fram, þá svona, er það svona fringe skoðun að vera eitthvað svona no Holland, þú veist, það er allir bara eitthvað, auðvitað er maður með Holland, en svo sér maður færast nær og nær deadline, sko, og svo einn dag, og þá sér maður miklu fleiri að sem eru að gefa út eitthvað upplýsingar, að þeir eru allir að færast mjög nálega því að vera ekki með Holland í liðinu, sko.
0: Hvar eru því? Er ekki galið að vera ekki með Holland í liðin?
4: Jó, það er galið, skilur.
2: Þetta er að galið.
0: En gæi sem er 100% að fara að skila 30 mörkum á tímabilinu, sko.
3: Já, sko, það þýr ekki getur að gera með hann setna. En ég er til að byrja með kannski sleppunum, en svo getur þú tekið hann inn á vældkerti bara í 3., 4., 5. eða 7. umferð. Hann á náttúrulega heimaleika móti Coventry í 3. umferð. Þannig ef ég byrja ekki með hann, þá er ég kláðið
0: með plantina. Hugsa þetta bara svon.
3: Já.
2: Þetta er fárur eitt, sko.
0: Ég á ekki breyki þetta.
3: Nei. En sko, leikurinn er nú alltaf að gera þetta aðgengilega og aðgengilega. Þegar maður var að pæla í þessum upplýsingum kannski fyrir 15 ára síðan, þá þurftum maður að vera með í Excel-skjali heima á sér.
0: Akkurat.
3: En núna er þetta bara, leikurinn svolítið matriðir þetta fyrir þig. Það sýnir svona leikjaprógrami hjá öllum liðunum og öllum gæjunum í liðinu þegar þú ert að stilla upp. Þannig að þú veist, þú áttalega geta kynnt þér þetta með svona nokkuð öllum hætti svona næstu, hvað var að segja, 2-3 ári umferðir.
2: Þú ert ekki viss með ennþá hvort þú ætlar að hafa Hollandi.
3: Ég vaknaði morgun, var hann ekki í liðinu mínu en ég veit ekki hvernig það verður klukkan 6:30 á eftir.
2: Sindri, hvað ætlar þú að gera?
4: Herðu, ég er no Holland. Ég held að Ísak muni hérna stimpla sig inn ári og seint.
0: Já.
4: Í opnuleik á móti í sinni gömlu félögum.
0: Ertu búlari?
4: Nei, ég er nefnilega, sko, ég er United, sko.
3: Það vilja hafa Sesko í liðinu en hann verið ströka meitur.
4: Ég var 100% með Sesko ef hann var í heil, sko.
0: Já. Ég er sammálaðið samt með Ísak, það er eitthvað í loftinu, sko.
3: Já, með þessum fyrir félögum líka, sko.
4: Já, og svona einhvern veginn, það var svo bara fyrir tímabilið fyrra þá var svo ógeðslega mikið talað mann, skilur, og þetta var svo mikið eitthvað svona drama og svo bara eitthvað svona radio silence í gangi núna, skilur.
0: Einmitt. Við þurfum líka núna að veita fólki sem er að hlusta svona gullmóla. Helstu valjú leikmenn í fyrstu umferð, getið þið gefið mig kannski 2 eða 3?
3: Sko, það hefur alltaf verið vesen að finna útrúlega varnarmenn í þessu leik svona í gegnum tíðina, en ég ára er mjög auðvelt. Okay. Allir nýliðanir eru með alla varnarmenni sína á 4 milljónir.
0: Okay.
3: Þannig getið fengið hann að hvað Darrow, Shea, Ipswich, Issa Diop, Leif Davis og fleiri góða.
0: Þetta eru menn sem eru jafnilega að leggja upp eitthvað.
3: Já, Leif Davis er svolítið þar. Hinn eru kannski meira í þessum varnarframlagsstigum, eins og kallað. En sko, sem þið segir, eru nokkri gullbólarann í Brighton-liðinu. Með Pascal Gross á miðinni, á öllum föstum leikatriðum, 5,5. Út með Vuskovic, hérna króatíska hafsendin sem skoraði eitthvað 6 mörk í búndisleikunni fyrra á 5. Þú veit með hérna Diego Gómez, ódýran miðjumann á 5 milljónir sem virðist að starta út af meiðslavandræðum hjá myndi á fleirum. Meðan nú vera orða reynda myndi við Liverpool, þannig að já, ég myndi segja Brighton, það eru gullmónar.
4: Okay. Svo náttúrulega er 7 og 4,5.
0: Lúksjó, enn eitt tímabilið það er 2026 og hann er ennþá að starta á United, þetta er ótrúlegt
4: bara, þetta er gamli traktor hann að safa
3: sá
2: lífir, það er einhvern veginn svolítið þannig
3: og Maguire er þetta, við skulum ekki gleyma honum hann getur alltaf leið með að
0: Harry
2: hvað verðið á Maguire?
3: 5 miljónur á Maguire, þarf þetta að borga aðeins meir en sjó en hérna, ég læt hann að vera
2: sammála því, einhver eitt striker sem hefur með ekki, það er ekki Holland það er ekki Isak Hver geti svona verið þarna annar sem að geti verið að raða hans inn í
0: verið? Sjá Pedro.
3: Sko, þessi þrír vinsalustu verða Holland, Pedro og Calvert-Lewin. Ég myndi segja að fólk sé aðeins að sofa á bara Igor Thiago sem skoraði niður 20 mörki fyrra.
2: Já.
3: En ég bara rosalega óvinsætlega ára þegar hann aðeins dýra en sjá Pedro. Kostar 8 en ekki 7-5.
2: Já, og minnur.
3: Og fólk er að spara því að hann að tróða Holland í liðið sitt.
2: Þannig að þetta er ekkert punkturinn. Þú tekur Holland, þá getur þetta ekki Thiago með honum
3: og... Já. Og svo er eitt svona í mandinum með á miðlunum, það er hérna Richarlison.
2: Já.
3: Ég myndi segja að vera svona skamtíma. Fyrstu tvei leikirnir mjög gott svona pönt.
2: Af því að hann þarf að byrja, basically.
3: Já, og það er bara til mittir hann og hann er auðvitað á vítunum og spör sig að góða leiki.
2: Einmitt.
4: Já, og svo geta menn tjekkað á, við vorum með svona spurningaboks á miðlunum okkar, Instagram í gær. Það hangir ennþá enn í stories.
2: Ok,
3: já, góði móla þar.
4: Svara svo hinn og þessu.
2: Og þið eru að klára að svara þessum spurningum í dag.
3: Já, heldur láta það verið í dag. Nú það bara að setja þenni í róli hittum við sjálfum sér og klára liðið sitt.
4: Hvað var að tala um? Senda fjölskyldunum sína sko til útlanda.
2: Já, geðvegt. Hvað var að tala um? Hvenær lokar þetta í dag?
3: Herru, það 5:30 og það að fyrsti leikur í klukkan 7 í kvöld. Nú verður alltaf 90 mínútur fyrir deadline. Það var einn áður fyrir, það voru menn alltaf að leka upplýsingar hverju voru að byrja og svona.
2: Já,
3: þannig að nú er búið að færa deadline aðeins fyrr. Það er 90 mínútur, þannig að já. 5:30, ekki gleyma sér í hérna ösinni eftir vinnu og hérna
2: gleyma fantasíliðinu,
3: svo á þessu
2: þetta er bara hádegislið í dag
3: já, bara eitt gott land hádegislið stillis upp, klára þetta bara
2: Herri Albert Sindri, takk fyrir komuna, 38 umferðir kemur þáttur í hverju einustu viku eða fyrir hverju einustu umferð, væntalega hvað
3: já, og komnu þrír undirbúrnastættir eða fólk hefur fjóra tíma aflöðu, núna, fyrir deadline
4: langur hádegismatur í dag
2: takk fyrir komuna og gangu sem allra best
3: takk fyrir.

0: Samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Völdklass.
1: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar. Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og að því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, örugt og þægilegt.
1: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og já, við vorum að ræða hér fantasy og hvað, 25.000 Íslendingar að spila þetta, wow.
6: Það er endar alveg svakalegt, við erum sjúk í enska boltan.
5: Já, það er rátt að segja það.
6: Ég ætla
5: að setja eitt upp núna.
6: Ok.
5: Af því að hérna,
6: ég er svolítið fúll nefnilega, ég var að fatta eitt sko.
5: Hvað?
6: Gleymdum föstudags bandol.
5: Já, við erum bara eiga það inni.
6: Já, já,
5: í miður.
6: Já, já.
5: Það er bara einfalt. Plóter, ég ætla að setja á því nokkra leiki.
6: Mm-hmm. Setja á mig nokkra leiki?
5: Já, sem sagt, ég ætla að sjá hversu naskur þú ert.
6: Okay.
5: Ég ætla að taka vel valda leiki og ég er að skrifa þetta hérna.
6: Okay.
5: Ég ætla að láta það tippa það í tölum.
6: Já, vilt fá bara premjúlík pælingu?
5: Já,
6: okay.
5: Bara svona aðeins að lega fólki svona að vita svona hvað, hérna, hversu naskur ertu, svo fyrir við þetta helgina.
6: Aha.
5: Sko,
6: okay. Nokkra, ég held ég sé alveg með þetta sko.
5: Já, ég ætla að gefa alveg slatta sko. Herðu, ok.
6: Skrifu þetta hjá ykkur líka.
5: Já.
6: Maður er Nostradamus þegar kemur að þessu.
5: Laka til að sjá hvað hérna.
6: Hvernig ég ætla að spá þessu?
5: Já, ég ætla líka að gera sko.
6: Herðu, nei, það er bara ég núna.
5: Það er bara þú.
6: Já, það er fólk fara alltaf nóg þig eitthvað í þessu fótbolta podcasti innu hana.
5: Já, ég fæn eftir aldrei að tippa þar en
6: leiðu mér bara að gera þetta.
5: Ok, herðu, byrjum á þessu bara. Herðu, það er bara opnunuleikur í kvöld. Peppa er nýlegar Coventry heimsækja Emirates og mæta Englandsmeisturinn. Hvernig fyrir þessi leikur?
6: Arsenal Coventry, þetta er 3-0.
5: 3-0 Arsenal.
6: Mm-hmm.
5: Ok. Þá var hátíðisleikurinn á morgun. Nýlegar Hull City sem er spáð langnæsta sætinu.
6: Mm-hmm.
5: Mæta Manchester United.
6: Og þetta er á heimavelli Hull.
5: Yes.
6: Já. Ég held að þeir laumin snemma marki í Hull.
5: Mm-hmm.
6: En þetta endar 1-3.
5: 1-3.
6: Mm-hmm.
5: Herðu, þá er það lið sem margir eru spenntir að sjá því að það veit enginn hvernig þetta lið kemur til leiks með hvað eru búin að styrkja sig mikið, búin að styrkja sig mjög mikið. Brentford Tottenham.
6: Já, einmitt. Og þeir eru halda áfram, Tottenham halda áfram að ná í, þeir voru að ná í Savinio eða ekki.
5: Mm-hmm.
6: Og eru líklega orðað við Omar Mús sem að klára, það er bara allt að gerast hjá Tottenham.
5: Já.
6: Brentford hafa verið bara erfið reyga við.
5: Alltaf, bara skiptir ekki máli hver tekur við þeim, þeir bara alltaf solid.
6: Ég held að þetta sé bara 1-1 leikur.
5: 1-1, herðu, þá er það Manchester City Bournemouth.
6: Mm-hmm. City Bournemouth.
5: Maður veit ekki alveg hvar maður hefur þá.
6: Nei, ég, þetta er samt held ég bara þægilegt sko.
5: Það ekki?
6: Ég held þetta sé alveg bara þægilegt sko.
5: Bournemouth getur verið í brass á tímbilinu.
6: Já, en City svo sem líka. Mm-hmm. En þetta er góðu punktur. En ég ætla samt að segja bara 2-0 City.
5: 2-0 City.
6: Mm-hmm.
5: Bara fagmannlegu sigur.
6: Mm-hmm.
5: Það voru það í lokin þínir menn. Newcastle, Liverpool.
6: Vá, maður, þetta er eina leikurinn sem ég bara veit ekkert hvernig er að fara að fara. Ég er ekkert bjartsýnastur í heimi núna.
5: Njúkastli búnir að missa mikið, þeir eru með nýjan stjóra. Ég held að njúkastli verið miklu brasaður stímbili. Ég held að vera auðveldi sigur á Liverpool.
6: Heldur þú það?
5: Já.
6: Já, ég ætla ekki að fara þangað. Ég ætla að segja að þetta er búið, það er svo mikið saga á milli sem liða síðustu árin. Liverpool alltaf að ræna en leikmönnum og eitthvað og þeir mæta alltaf trilltir njúkastli á móti Liverpool. En ég held að þetta sé tæt 1-1 leikur framan að en Liverpool er að laumin einu svona undir lokleiks 2-1 Liverpool.
5: 1-2. Herðu, veistla, laka til að fara yfir þessar tölur á mánudaginn.
6: Ah,
5: hversu naskur þú varst?

0: kattan litli kallum sagði Þú veist lykilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finni þér leið Og bara gott skilin Við þú mynd finna þig
1: Það bara þannig, hvað ætlar þú að gera helgina plótir? Við erum bara að fara að kveðja Hvernig helgin?
2: Já, það alltaf stór helgi framöndan Það þetta menninganettur helgi og margir sem ætla sér að taka hlaupið Við minnum aftur á hlaupastyrku.is Þeir eru þá sem að hafa eitthvað til að gefa í góðgeramál þá að gera að fara á hlaupastyrku.is styrkja gott málefni og ég svona, ég verð eitthvað aðeins nýr í bæði hérna helgina en svo matarklúbur í gangi helgina líka sem alltaf eitt af stóru hlutunum á árinu og það núna ég að halda
1: Já.
2: Eða við, þannig að hérna, það bara, núna eitthvað í dag ég bara að fara í búðuna og kaupa allt inn og byrja undibúning, sko.
1: Já, ok, ja.
2: Því ég ætla að vera með snitsel.
1: Snitsel? Kjúklinga, nei, bara alvöru snitsel.
2: Ég held ég ætla að vera með kjúklinga.
1: Það ógeðslega gott, ég nefnilega smakkaði hjá þér. Það Já. Það hacks.
2: Það ógeðslega gott, sko. Það klikka bara svo sjaldan, sko.
1: Já.
2: Þú veist, það, þú veist, það náttúrulega ekki the original, sko.
1: Nei.
2: Ég ætti náttúrulega að vera bara með kálfakjöt eða bara grísasnitsel eða eitthvað. En kannski ég blandi þessu, ég gæti blandað, jafnvel,
1: verum með
2: 20 búði, svona fyrir eftir í hver metnaðarinn liggur ís, en já, það bara undirbúningur, það byrja hans að elda í kvöld þegar strákarnir eru komnir í svefn og byrja bara að græfa að gera fyrir mataklub og svo nú bara kósi heita á sunnudegi, ekkert eitthvað spes planað, sko.
1: Nei.
2: Þannig að hérna, þetta bara hörku helgi framdan, en hjá þér?
1: Herru, það bara það sama, það hörku helgi, ég bara fljótlega, því ég búið með þungavættina, þá ég bara að fara í átta Selfossi við Gölverabæ og að fara á ættamót.
2: Einmitt.
1: Laka mikið til að vera gaman að hitta fólk sem eru ekki búin að hitta núna í langan tíma og það alltaf stuð og stemming og svo ég að vistist þér í brúðkaupi á morgun sem ég laka líka mikið til og...
2: Er það ættamóti bara í kvöld?
1: Nei, ég bara þarf að fara. Löngu búin að bóka þetta
2: já.
1: Og hérna
2: Hvar þetta brúkup, þetta í bænum eða?
1: Þetta bara í bænum, það bara keira fram og tilbaka og það lítið mál ég gert það marg oft sko. Þannig að það verður hörku helgi vona þið eigi það líka kæru hlustendur
2: Það úrvasteldin að byrja um helgina
1: og njóti menningar næturinnar og
2: Líkla helgin
1: og hver, númer 1, 2 og 3 plátir
2: Jú, gangi á drottinsvíðu

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass.
1: Já, þetta er skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða allir verðin í þrjá mánuði. Svona skíðabakterían.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Ideapad er... Yoga er... Og Legion er... Lenovo. Hver hentar þér best?
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallegg mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is

0: stað.
1: Litli kallur sagði, þú veist lykilinn, ert alltaf velkominn, allt og skrítið án þín, og skæri vinum minn, þegar þetta svo lægt,

0: 7 virka daga frá 10 til 2
1: Góðan daginn og gleðilegan föstudagurinn 21. ágúst og það Jóhanna Helga sem allra fylgjaði til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu, föstudagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í Freaky Friday Við ætlum að fara að segja við bara hvað búið að vera að frétta í vikunni og svo hendum við okkur í föstudags lagið einhvern tímann í þættinum þannig að verðum við sem að fylgjast vel með ef að þú vilt fá föstudags lagið beint í æð Herðu, menninganótt, Reykjavíkur marathonið og allt að frétta helgina mikil stemning og já, mikil gleði í kringum það ferum líka yfir dagskrána einhvern tímann hérna í dag og svo hlustum við að sjálfsögðu saman á topp tónlist líka og talandi topp tónlist eigum við ekki bara að byrja í henni framöndan hjá okkur, það Olivia Dean Dyljá, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hérna, þetta Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

Við að dýn, so easy hér á FM 957 Herðu, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist Framöndan hjá okkur, Bubbi og Friðrik Dór Það eru Damian og David, Tyla og Nile Rodgers en við ætlum að byrja fyrst á þessu

Friðrik Dóra og Bubbi tilkast á að segja satt hér á 5957 Herði, við ætlum að kíkja á ammálisbarnið dagsins, föstu dagurinn 20. ágúst og það engin önnur en leikonan Hayden Panettiere sem að hefði átt daginn í dag en hún lést bara núna seinustu helgi hún hefði orðið já, hún hefði orðið 37 ára ógæðislega sorglegt þetta með hana þannig að ég ætla bara að stoppa hér ég ætla að leifa henni bara að eiga þennan dag ein ef að þú átt ammæli í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnirðu vel alla helgina örugglega stemning að eiga ammæli á menninganótt tónleikar og margt fleira skemmtilegt í boði Herri, við höldum áfram í tónlistinni og framöndan hjá okkur það gott íslenskt korter það Luigi og Maron Birnir Herra, Netusmjör og Krismund Raxel en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Já, mig. Sjónum með fyrirlega bandi, hér kemur að stemningu. Öskandi hásturinn. Vinn við að hoppa út úr flugvélum og synda með háköllum. Upp upp og áfram og alltaf stór. Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó. Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og maður.

0: Þetta er Luigi og Maron Birnir með Berndreimi hér að 5957. Herri klukkan að þetta í hálf 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slitfélaginu. Herri, við hendum okkur í fyrsta í Freaky Friday en áður en við gerum það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slitfélagið.
2: Með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Ég bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á grískreyju og svo var ég með vinkonum mínum á
4: Það komið fyrir svo
3: Já, svo komið með vinkonum mínum til hana, til Ítalíu það var geðvegt
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Brennslunni Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Hitti og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa
7: á. Enski boltinn á lengjunni.
8: Kristall, það sést.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: FM 957

þetta er engin önnur hér af 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday og vissið þú að þú getur ekki kynkt og andað inn á sama tíma? Af því að líka með lokar öndunum einu þegar þú kynkir og þetta meikar ókslega mikið sens, ég var að prófa þetta og þetta er ekki hægt. Og já, bara prófa þetta líka, þetta er samt alveg ókslega skrítið, maður svona... Sorry. En hérna, já, þetta er fyrsti í Freaky Friday, við ætlum að halda áfram í topp tólestinni. Framöndan hjá okkur, herra Netismér. Eitt gamalt gott með Swedish House Mafia og John Martin. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Herra netis mér með Elli Egils hér á FM 957. Herði framöndan hjá okkur í þessari topp tónlist föstudags stemningu. Það er eitt gamalt gott með Enrique Iglesias. En við byrjum fyrst á minni konu Sabrínu Carpenter. Þetta

Eitt gammalt gott Enrique Iglesias með Do You Know eða The Ping Pong Song. Herði leikonan og grínustinn Amy Schumer mun fara með aðalhlutverk í nýju gamanmyndinni Best Divorce Ever og kemur sömuleiðis að framleiðslu hennar. En það tímasetningin á þessu verkefni sem að vekur athygli enda stendur Amy Schumer sjálf í skilnaði. En Amy Schumer og eiginmaður hennar Chris Fisher slitu samvistum í desember á síðasta ári eftir 7 ára hjónaband og sótti hún skilnað í janúar og þau saman 7 ára soninn Jean. Þannig að já, áhugavert að vera í verkefni sem að snýra að skilnaði og standa sjálf í skilnaði. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Beyoncé, en við byrjum fyrst á þessu hér.

0: Þetta er Beyoncé, If I Were a Boy, hér á FM 957. Herðu klukkan að þetta í 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgið áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góði samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, kristileg hljómsveit lögsækir Netflix, förum betri við þetta hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina.

0: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

með Golden. Það einmitt út af þessu sem að kristilega hljómsveit að lagsækja Netflix vegna K-pop Demon Hunter. Ég fór yfir þetta í svona ítarlega í gær en það er sem sagt kristilega hljómsveitin Demon Hunter sem að að lagsækja streymisveituna Netflix vegna myndarinnar K-pop Demon Hunters. En samkvæmt lögmönnum hljómsveitrinnar verið að stela lögvörðu vörumerki hljómsveitrinnar. Og sko lögmenn Demon Hunter kristilegu hljómsveitrinnar benda á að þetta vörumerki hljómi allt og líkt þeirra eigin og muni valda ruglingu og tekjutapi hljómsveitrinnar. Einnig séum að ræða orðspor sveitrinnar og búast megi við að fólk muni rugla þeim saman við K-pop Demon Hunters. Sko ég hló mikið af þessi gær af því að hljómsveitin vinsælust hjá hægri sinnum rockurum og einhvern veginn efast ég að barnamyndin K-pop Demon Hunter muni valda ruglingi hjá þeim en ég meina sitt sýnist hverjum og já, svo sem valið sjáum allan hvað kemur út úr þessu og ég meina sjálfs fylgjast vel með. Heyrðu, við höldum áfram í þessari fæstu dags stemningu framöndan hjá okkur Party Next Door og Drake. Það eru Das Berlin en við ætlum að byrja fyrst á þessum hér.

Party Next Door og Drake með Die Trying hér á 957. Lag sem að koma út á valentínsdaginn í fyrra og gekk bara svona ágætlega. Komst í, jú, var í 67. sæti á Canadian Hot 100 Year End listanum. Það nú örgulega bara nokkuð gott. Komst hæst í 4. sæti á New Zealand Hot Singles en gekk aðeins verð í Bretlandi og Ástralíu. En já, svona lag sem að pínu svona break-up vibes. Herði, við höldum áfram að peppa okkur inn í hennan föstu dag framöndan hjá okkur Birnir og Aron Khan. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Dua Lipa.

0: kann með vopn hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday en áður en við förum í það, þá ætlum við að, jú, þú þekkir þetta. Fá að heyra örsnögg skilaboð, förum í nokkur góð stemningslög og svo heldum við áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
3: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumar mikla hjá þér?
4: Nei. Ég get alveg svarað því strax og sko það verður seint alltaf það.
3: Hvað áttu við með því?
4: Hvað
3: heldur það?
4: Hvað heldur það að minni með?
3: Rosalega varst þú okkar svartinn á þetta strax.
4: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega.
3: Já, nei, ég held að vera ekkert japp, sumar mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta bara hárleg, það gengur bara ekki.
1: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max og Apple.
5: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
7: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til þess að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá Samheldni.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
8: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.

Þetta er Post Malone og Sway Lee með Sunflower hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday og vissið þú að augu þín eru nánast jafn stór frá fæðingu og þau verða síðan á fullorðis árum. Þannig að augun stækka ekki mikið. Ég veit ekki, minnst þetta eitthvað smá creepy. Eru þá bara nýfætt börn bara með jafn stór augu og þau verða með eða svona nánast. Hugsum þetta. Herði, við höldum áfram í tónlistinni. Framundan hjá okkur, það Neyo. Sara Larsson, en við ætlum að byrja fyrst á Maroni Birni.

Eitt gamalt gott með Neyo, þetta Sexy Love. Lag sem kom út árið 2006 og á fyrstu plötu Neyo, In My Own Words. En já, þetta var bara svona, eiginlega bara algjör svona R&B klassík. Lagið komst í 7. sæti á Billboard Hot 100 listanum og var í öðru sæti á Hot R&B Hip Hop Songs. Og það var sko í 22 vikur á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum, þannig að ég myndi segja að það væri mjög gott sérstaklega með að þetta lag komi af fyrstu plötinni. Herði, framundan í þessari föstudags stemningu, það Cascada. Issi, en við byrjum fyrst á Rihönnu og Calvin Harris.

0: Cascada, þetta Every Time We Touch hér á FM 957. Herra, við hálfnir saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ég fór yfir það í gær, Ariana Grande, hún var að fá sér nýtt og frekar áhugavert tattú. Förum betri yfir það hér eftir smástund en fyrst hendum okkur yfir í örsnögg skilaboð og höldum svo aðeins áfram í topp tónlistinni. Svo förum við yfir tattúið hjá Ariana Grande.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Hún fór yfir í annan heim og allt fór til fjandans. Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
7: You're not alone in here.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
10: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
11: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178.
12: Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Punkturis.
13: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
14: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: like it, and that's what I get. Yeah.
1: I want it, I got it.
2: Ariana Grande með Seven Rings. Heyrðu, það vakti athygli aðdáenda á tónleikum hjá Ariana Grande í London á dögunum þegar að það sást í glæni tattoo á viðbeini Ariana Grande. En áletrunin virðist vera I do love you, en ástæðan fyrir því að þetta vekur einhverja meiri athygli heldur en önnur tattoo svo að kærasti Ariana Grande, Ricky Alvarez, með sömu orð tattooið á mjög svipuðum stað. Ariana Grande hefur þó ekki sjálf gefið út að þetta sé einhver svona matching tattoo hjá þeim. En Ricky Alvarez, hann sem sagt fyrrverandi kæristi sem aftur orðið núverandi kæristi. En þau voru fyrst saman á árunum 2015 til 2016, en byrjuði svo aftur saman fyrr á þessa ári. Hafa sést svolítið mikið opinberlega saman og svo setti hún líkin mynd á Instagram af þeim. Þannig að allt að gerast hjá þeim. En já, kannski kemur einhver matching mynd af þeim með þessi tattoo á næstu dögum. Ég ætla hann að læti vita.

JC og Alicia Keys, þetta Empire State of Mind. Sko, þetta svona lag sem að lætur mig instantly vilja bóka mér flug til New York og ég veit ekki, mér líður svona ángríns eins og ég ætti bara að drífa í því og gera það.

Þetta er reality hér á FM 957. Herðu, fyrirsætan og leikonan Kaja Gerber, jú, segist að vera andsetin sem badn og hafi farið í særingu. En hún dóttir fyrirsætunar Cindy Crawford og athafnamannsins Randy Gerber og var semst að rifja upp þessa reynslu í The Mitch Cherry Chat Show. En hún þessa dagana að fara með hlutverk í 10. þáttur af American Horror Story sem ástæðan fyrir því að tali barst að þessu. En hún sagði að mamma sín hefði látið sér fá vígt vatn til að taka með á tökustað en það hefði hún áhyggjur af því að dóttir sín yrði andsetin. Kaja sagði þá frá því að hún hefði sjálf nei, að henni hefði sjálfri verið sagt að hún hefði verið andsetin sem barn. En þegar hún var spurð að því sagðist hún hafa upplifað sér ofsótt af yfirnáttúrulegum fyrirbærum frá barnæsku og staðfesti að hún hefði gengist undir særingu. En hún viðurkenndi líka sömuleiðis að hún hefði aldrei talað þetta áður. Þetta alveg ógeðslega skrítið, pældi ég að setja barnið þitt bara í særingu. Það er alveg steikt.

0: Friðrik Dór með Lappi Lapp hér á FM 957. Herr klukkan, hún að detta í hálf eitt hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgið áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, við ætlum að fara yfir dagskrána á menninganótt sem að fer fram á morgun hér eftir smá stund en fyrst fáum við að heyra örsnögg skilaboð. Fáum nokkur góð lög og svo tjekkum við á dagskrá menningar nætur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel lúk.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
5: og það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjövík ásóknin í meðferðastarfi það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fáninn að þjónustu og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur en að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns Það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
6: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál. Gegnum Dubai?
7: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
11: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikamba, Austurstræti.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: All the hits.
14: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Þetta er Mario, Let Me Love You hér á 957. Herri, förum aðeins yfir, hvernig lítur morgundagurinn út, hvernig dagskráin á menninganótt? Það Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, sem ætlar að setja hátíðina formulega klukkan 12.30 hjá DJ Margeri á Klappastíg og það verður boðið upp á ammælisköku í tilefni dagsins því að það verður að halda hátíðlega upp á ammæli Reykjavíkuborgar. Reykjavíkumarathonið, það náttúrulega á sínum stað og það eru sko tæplega 14.000 manns búin að skrá sig til leiks, það ekkert eðlilega vel gert. Sko, ef að þú ert skráðir eða skráði í Reykjavíkumarathonið, því ég segi bara ógísla vel gert. En það Hildur Björnsdóttir sem ætla líka að ræsa hlaupið klukkan 8.15. Og ég minni á, það verða alveg svona víðtækar götulokanir, þannig að ég mæli með að kynna sér strætóleiðir, götulokanir og annað. Það hérna bara fínasta mynd hérna inn á visi.is. En svo verður Bylgjan auðvitað með 40 ára afmælistónleika í Hljómskálagarðinum. En þar koma fram Birgitta Haukdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 Blö. Það verða matarvagnar á staðnum og það verður sem sagt beint streymi á Vísi en dagskráin hefst klukkan 6. Á Arnarhóli verður alls konar tónlistafólk líka en þar hefjast tónleika klukkan 7. Það verða meðal annars Jói P. og Króli ásamt leynigestum, rockbandi Space Station, Daði Freyr, Páll Óskar og ég veit ekki hvað og hvað. Það svo flugeldasýning að þeim tónleikum loknum klukkan 22.00. Svo verður líka tónlistahátíð á Ingols stræti. Hún verður haldin í fyrsta skipti tónlistahátíðin Ingols Fest. En hún frá 12 til 8 og þar koma fram DJ Ace, Issi, Nussun og Hugo, svo einhverjir séu nefndir. Þannig að nóg að vera og eitthvað fyrir alla, bara allan morgun daginn. Mæli með að tjekka á allri dagskráni hérna inn á visi.is. Það brjála að gera og ég var bara að fara yfir brotabrot. En já, svona í tilefni að bylgju tónleikunum eigum við ekki að fá að heyra í Kristmundi Axel. Þetta það birtir alltaf til.

Þetta er Sabrina Carpenter með Taste, lag sem að koma út í ágúst árið 2024 og gerði hana eiginlega að svona, þú veist, tók hana úr því að vera bara geggi sönguna yfir í að verða bara gjörsamlega svona popstjarna. En lagið af plötunni Short and Sweet og minnir að flest lögin á þeirri plöti séu með svolítið svona Short and Sweet, hence the name. En þessu lagi gekk ekkert eðlilega vel, komst í fyrsta sæti í Bretlandi, Ástralíu og Írlandi og komst sko í annað sæti á Billboard Global 200 listanum og lagi hefur sömulegis líka komist yfir 1 miljard Spotify streyma. Það ekkert eðlilega vel gert, en ég lét svona tjekka á því í leiðina meðan ég var að athuga þetta. Hvort að það væri einhver tónleikaferð eða tónleikar planaður hjá Sabrina Carpenter og nei, ekki sem við vitum af ennþá. En hún óútreiknanleg. Ég hef fulla trú á því að hún fara tilkynna einhverja tónleika eða tónleikaferð innan skamms.

0: Ágúst og Klara Einars, bara þú vissir hér af 9.57. Það er klukkan að datta í eitt sem að þýðir bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, ég var að tala um það hérna fyrir í vikunni að það svo sniðugt að þú ferðin á slippfélagi.is að það flokkur sem heitir fræðsla og hugmyndir. Að þú smellir á þann flokk að þá færðu í rauninni allskyns fræðslu sko allt um bara gifsveggi, hvað máling og ég veit ekki hvað og hvað yfir í bara hvernig þú átt að mála flísar og til dæmis bara að þú ert að spá í að mála flísar að þá færðu sko step by step efni svo ekki notað og ég veit ekki hvað og hvað þannig að þú ert í einhverjum svona breytingum en vilt ekki fara að rífa allt út en svona aðeins að Hvað ég var að segja, fríska upp á heimili, þá slippfélagi klárlega með ráðin og efnin fyrir þig. Skelltuður inn á slippfélagi.is, kíktu á þetta og þú verður algjör fagmaður eftir fræðsluna.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagi.
2: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið Optical Studio
8: Vissir þú að gegn framvissu skólaskýrtinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
10: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum Tækifærið núna Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
11: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
12: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
13: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear Þín útivist, þín ánægja

One Republic, I Ain't Worried hér af 957. Herðu, nú langar mig að fara að henda mér í föstudags lagið, en áður en við fyrir mér það smá svona build-up, þá ætlum

henda mér í föstudags lagið en áður en við fyrir mig það smá svona build up þá ætlum við að fá aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur Flóni og Birnir það Olivia Dean en við byrjum fyrst á einu gömlu og góðum þetta Labyrinth og Tiny Tempa með Earthquake Labyrinth.

Blóni og Birnir með lífstíð hér á FM 957. Herðu, föstudags lagið, sko, ég heyrði þetta lag aftur núna bara fyrir nokkrum dögum síðan og ég var búin að stengleima því, en bá hvað þetta mikið throwback. Þetta sjálfsögðu Tinsey Strider og N-Dubs með Number One.

Justin Bieber og Daniel Caesar með Peaches hér á FM 957. Lag sem að koma út í mars árið 2021 og er hluti af plötunni Justice og þetta varð rosalegur hittari. Við erum að tala með þetta skaust beinustu leið í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og var sjöunda lag Justin Biebers á listanum en var fyrsta lag Daniel Caesar til að komast í fyrsta sæti þar. Og það komst líka í fyrsta sæti á Billboard Global 200 listanum. Rosalegur árangur, sko. Þetta fekk 4 grammi tilnefningar árið 2022 meðalans fyrir Record of the Year, Song of the Year, Best R&B Performance og Best Music Video. En vann því miður ekki. En vau, þetta er vákvæðislega ekki vel. Vist, ég vissi að ég hefði gengið vel, en ekki svona vel.

0: Jess Glynn með Hold My Hand hér á fyrir 9.57. Herðu, tíminn, hann gjörsamlega flýgur frá mér þennan föstu daginn. Það ekki nema hálftíma eftir af okkar samveru hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Eins og ég segi, styttist í kveðju stund hjá okkur en við eigum samt eftir að fara í alþjóðlega daginn og lista saman á aðeins meiri topp tónlist. Þannig að við skulum bara vinda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín,
3: Já.
2: Heldur að dínan hefði fyrir fólum, heldur að Nei. Dínan hefði bara mjög að vera frammi hún var einn, ég ekki með ramma
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir, ekki
3: einn Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta að leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samheldni.
4: Fjárfestum í bata. Samheldni.is Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutölurnar svo þær verði fínar og flottar því potturinn stefnir í 25 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
7: Pop-up markaður Optical Studio Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur. Opið frá 2-6.
8: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Þegar skarst á skipta máli, sign.is.

David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

0: Daniels, Jóhanna Helga á FM 957.
1: Þú þekkir Davíð allum að henda okkur í alþjóðlega daginn. Fösti dagurinn 21. ágúst og já, það brjála að gera hjá okkur í dag. Við erum að tala að það Hawaiian Shirt Day, Internet Self-Care Day, National Brazilian Blowout Day og já, National Senior Citizens Day. Allt að frétta í þeim alþjóðlegu þennan föstu daginn. Herðu, styttist heldur betur í hverju stund hjá okkur en áður en við förum í hana þá ætlum við að hlusta á örlítið meiri topp tónlist.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ég komin í helgar frí og ég er með smá plan helgina. Ég ætla að fara að taka móti unnusta mínum að í Reykjavík marathónu með krökkunum okkar. Hann sérst að hlaupa 10 kilometra og já, bara hlakka mikið til að leifa krökkunum að fara að taka móti pappa sínum. Svo held ég verði bara í því að njóta helgina og njóta tjela. Það ekki alltaf næs að taka svoleiðis helgar? Herðu, en þú, ég vona að þú njótir í helgarfríinu og hlustar að sjálfsögðu á FM 957 með því. Framöndan hjá okkur í dag, það eru Hæmi og Gummi sem að taka við hér strax eftir örsnögg skilaboð og verða með því til 4 í dag. Það eru svo blöð sem að taka við að þeim og verða með því til 6. Andri Björs stendur helgavaktina 12 til 4. Svo að Dóru K 4 til 6 bæði laugardag og sunnudag. FM party á sínum stað og ég veit ekki hvað og hvað. Ég þakka annars bara kella fyrir samfylgdin í dag og við heyrimst aftur hress á slæginu 10 á mánudaginn. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum

0: FM 957.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19:30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Heyrir þú brak og bresti heima hjá þér? Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
1: Áhrifavaldarnir Patrikur Hæmi og Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrárstjórastöðverinnar til að svara fyrir hvað var nú gengur til, en það mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
0: Hæmi og gúmmí á FM 957.
2: Ó, já, gleðilegan föstudag. Ég er hérna með góðan vin þáttarinn, Spinna Glý. Hæ, hvað segirðu?
3: Allt gott en þú?
2: Er það ekki? Ég bara bestur. Sérst, Spinna með mér það út í að Gugga í útlöndum. Ég veit samt ekki hvar hún er, hvar er hún? Veistu það?
3: Er hún ekki köpinn?
2: Jú, hún er heimsækja stelpunar.
3: Já.
2: Þannig að Spinna verður með mér í dag. Og við erum að fara svolítið óundibúnir inn í þáttinn. Sem við gerum best. Er það ekki?
3: Jú.
2: Sko, ef ég pæli því, þá vorum við tókum við 5 æðiseríur og við vorum óundibúnir í heil öllum aðeim. Þannig að við ættum alveg að geta þetta.
3: Já, jóló.
2: Ég er sko með eitthvað sem ég ætla samt að taka því í.
3: Ok.
2: Og sko, sumt er bara einhver vitleysa, skilur. Þannig að ég ætla að taka því hvað veist Akureyri.
3: Ok.
2: Þegar við náttúrulega erum báðir frá Akureyri. Og sko, ég tók þetta quiz, Gugga tók mig einhver tíma nýða og ég held ég að fengi sko 9/10.
3: Ok, þannig að pressa mig.
2: Það alveg smá pressa þig.
3: Ok.
2: Svo ætli þú að henda þær í Demon Time. En Demon Time svona djamliður hjá mér og Guggu, sko. Við erum sko með fullt af liðum og stefum sem við notum aldrei. Bara aldrei, förum aldrei í neina liða hjá okkur, bara ekki neitt. En Demon Time er basically bara, þetta er bara svona hvað er trending á djamminu, hverju lendir á djamminu, ef þú sérðu eitthvað á djamminu, þetta er svona, maður getur notað hann í allt. Ég ætla að láta því blændrænka típur á djamminu.
3: Ok.
2: Þetta, mér finnst þú sko smá vera jam queen núna.
3: Ég er alltaf djamminu.
2: Sko, mér finnst svo gali leðilegt að þegar við vorum að taka upp æði og vorum allir alltaf að djamma saman, þá djamma þær aldrei með okkur.
3: Nei.
2: Eiginlega.
3: Ég byrjaði bara 2003 eða eitthvað.
2: Basically. Af hverju?
3: Af því eftir aðgerðina.
2: Já, var það bara eftir það?
3: Já.
2: Út í að þá varstu bara skinny?
3: Ég bara skinny og bara lifur æði og ég bara
2: okay.
3: Byrja að drekka meira.
2: Period. Var öðruvís að drekka eftir að fórst í aðgerðina?
3: Já, ég þurfti sko ógeðsla mikið áðinu fór í aðgerðina til að vera fullur. Núna þarf ég bara smá og ég bara í stöðu með guðu.
2: Ég man sko, manst einhvern tímann eftir því þegar þú varst hérna á götubarnum og þú held ég hafi tekið 20 til kíla sko.
3: Herðu, já, það var ekki að gæja þessi kefti sko 30 til kíla sko handa mér.
2: Já.
3: Og ég var bara að drekka og það fyrst skipti sem fór í blackout.
2: Og tókstu öll 30 skotin?
3: Ég man það ekki, en þá var ég búin með heila tequila flösku.
2: Áður?
3: Já, ég var alltaf að blanda það við Sprite.
2: Tequila í Sprite?
3: Já.
2: Vá, það er ógæslega fyndið. Herðu, svo sko, við erum í nýjustu quiz-seríunni. Ég veit ekki í hvað skipti, þriðja að fjórða.
3: Þriðja saman, allavega.
2: Já, og þannig að ég ætla bara svona að klára þetta núna og við ætlum að fara í quiz úrslit á milli okkar tveggja.
3: Okay.
2: Hvor er the brain hjá okkur?
3: Ok.
2: Svo er ég með sko veldi mannin, þá ætlum við að finna bara mann fyrir því loksins.
3: Hvað með tími til?
2: Af hverju hefur aldrei verið sambandi? Leitast ekki að því?
3: Nei, ég er bara ekki sambandstýpa. Ég get ekki verið með sama mannum, period.
2: Heldur þú getur að þú yrðir ástfangin?
3: Kanski.
2: Hvað er það eitthvað sem myndi gera Binnagli í ástfangin? Hvað er svona top 3 sem hún myndi leita í manni?
3: Oh, ég veit ekki, hann þarf bara að vera hávaxin, hang og fyndin.
2: Ertu ekki peningasjúkur?
3: Jú.
2: En það er ekki must.
3: Nei.
2: Myndir við vera...
3: Jú, alveg lóki, samt.
2: Það myndir vera með einhvern sem var bara död på.
3: Nei.
2: Aldrei.
3: Það skil hann má ekki vera broke.
2: Nei. En hann þarf ekki að eiga heiminn.
3: Nei.
2: Ok. En ef hann myndir bjóða til útlanda og þú myndir ekki fara í sagaklass, myndir finnast það leðilegt?
3: Já, ég þarf alltaf fara í sagaklass.
2: Flýgur bara í sagaklass?
3: Já.
2: Ég nefnilega sko...
3: Alltaf þess... út en aldrei heim, mér er alveg sama því að leina heim.
2: Ég er nefnilega flög heim núna frá New York, ekki í sagaklass og ég fann alveg smá fyrir því. En því ég flög út, mér fannst það sko best í heim út því ég var ógæðislega þreyttur og fer út núna, ég var semst komin frá New York, ég var í stelpuferð og ég hérna fer út í saga og ég var svo búin á því og það var okkar slag fáir í saga þannig að sat engin hliðin á mér og það var svo geðveikt út af því að ég bað flugfröðina hvort ég mætti leggjast á gólfið og það er búið gett vel mig, það setti bara nokkuð teppi og kotta og ég dó á gólfinu.
3: Svastu bara allan tíman?
2: Ég svaf örgulega, ég borðaði vegna þosk og svo bara dó ég á gólfinu og vaknaði bara þegar vorum að lenda. Ég svaf örgulega
3: og var ekki svo þægilegt?
2: Jú, ég svaf bara í fjóra tíma og því ég var svo með, þú veist, planað því ég myndi koma, þá var ég að fara hitta Sölku og Arnfriði og við áttum borð á The Box klukkan 11:30 eða eitthvað 12 og ég var að lenda bara eitthvað svona átta leitið. Þannig að þú veist, ég var bara eitthvað að kom.
3: Ég varst ekki að mála í bílnum?
2: Ég var sko að mála mig í bílnum, kom på hótel, skiptum föt. Ég held sko, ég hafi ekki krullað á mér hárið. Svo bara fór ég út og við fórum út að borða á The Box. Þeir eru farið á The Box?
3: Nei, ég hef ekki farið til New York.
2: Já, það er líka í London.
3: Ó, ok, ég hef ekki.
2: Hefur ekki. Já, þú hefur ekki farið
3: Nei,
2: til New York?
3: Nei, ég er bara millilend.
2: Binni, það er svo
3: Það er svo talið drauma borgi mín, sko.
2: Það er sko best, þetta er þriða skipti með þessu ári í New York, sko.
3: Oh my god.
2: En þetta er fyrst skipti sem ég fer til New York með einhverjum. Ég fer alltaf einn til New York. Og það var svo ógeðslega gaman. En sko, The Box, þetta er bara, þetta er galið, sko. En við vorum bara, við vorum bara alveg fyrir sviðið, bara með flöskubora þar. Og það er alltaf sýning klukkan, hvað, 1:30 og 2:30 eða eitthvað svona. Og þetta er bara smá ógeð. Þú veist.
3: Ó, er þetta bara dirty?
2: Ég, þetta er bara sexjó.
3: Ó.
2: Þú mátt ekki taka myndir eða neitt að þeirni, sko. Þú veist,
3: hey.
2: Og þetta er, þetta var bara, þú veist, ef það er barn í bílum, þá bara ætla ég að byrja um að skipta stöð. Úti þetta er ógeð. Þú veist, fyrsta sjóið er bara svona smá, eitthvað svona tæft, ekki eitthvað gali tæft, en svo seinna sjóið, það var bara hrygg, þú veist.
3: Skilur var bara nekt?
2: Já, þú veist, það var bara, gæin var bara að fingra bara gælu og hún var svona eins og hún væri búin að kúka á sig þannig að hún var svona brúnt út allt og þau voru bara eitthvað svona að taka dóp og eitthvað svona á sviðinu og eitthvað svona, svo kom annað atrið og það voru svona tvö, þú veist, ein gæla og eitt gæja, þau eru bæði svona hávaxin og freka feit í svona korsett svona eins og trúðar og sköllótt og hún var eitthvað að setja eitthvað svona rör í gegnum nefi sem fóru munnir og var eitthvað að drekka úr því og svo tók svona rörið og fór svona vökvi yfir mig, sko, þetta var alveg ógeð. Svo voru þið með svona byssur svona, að ég veist því hvað þetta er svona til að negli vegna svona negla, veistu hvað ég er að tala um?
3: Já,
2: og var að negla þvist blöðrum í hvort annað festa þvist í andlitið okkur rif, þetta var alveg bara svona þvist ég gat ekki hort
3: þarna
2: þvist þarna
3: þvist ég bara alltaf svona
2: ja þvist box er bara þvist það er náttúrulega mismunandi sjó en þau eru alltaf mjög gróf sko
3: þvist og ég bara heyrti um þetta en ég veit ekkert hvað er í gangi hana
2: þetta er bara þetta er ógeðslega gaman sko og svo bara þvist á milli sýninga er bara klúbbur skilur eða þvist er bara DJ og bara stemming og þetta var bara geðvegt sko þvist og ég fór í fyrst skipti til Brooklyn ég hef alltaf verið Brooklyn sko ekki kannski heitir en samt svona sé enga ástæði fyrir mig að vera in Brooklyn þess að ég bara alltaf Manhattan og ég ákvað í þetta skipti að ég myndi taka Brooklyn og ég fór og því að saga vinkonum mín er var auper eða er auper hún að koma heim og hún var þú veist í Brooklyn þannig að við ákvaðum að eyða inn degi í Brooklyn í ferðið sem svona

0: Brooklyn, þannig að við ákveðum að eyða einu degi í Brooklyn í ferðin sem svona Little Caribbean og það er svona, svona basically bara Caribbean vibe og við fórum á hérna Dominiskan veitingastað og það var geðveikt.
1: Þú varst bara living.
0: Ég var sko living.
1: Varst ekki með sverð
0: og
1: eitthvað?
0: Jú, og var bara eitthvað að tala spænsku, mér svo gaman ekki að tala spænsku og bara eitthvað fá empanadas konu kes og það var ógeðslega gaman, bara yfir daginn. Og svo ákveðum við sko að fara á rave í Brooklyn, lærin techno rave í einhverju hlöðu og það var að finnast að skif upplifað og það var svo gaman. Og svo sko ákveðum við líka seinasta kvöldið að fara að jamma í Brooklyn og við endum bara, við vorum eiginlega bara næstu komin í Queens. Þetta var bara, það var bara bensinstöð og svo bara einhver falin klubbur og þetta var bara svona, og það var eitthvað Caribbean night og þetta var bara all black people, bara þau voru í sjokki þegar við löpum inn og ég veit ekki hversu margir spurði bara af hverju eru þið hérna, hvernig vitið þessum stað, þú veist, og það var svo gaman. Ég held við honum eitt af þeim seinstu út sko. Það var ógeðslega gaman
1: og ég trúi,
0: þannig að ég er alveg orðin smá svona Brooklyn fan og því að ég var bara hater, ég var bara Brooklyn hater, en þú veist, I love í dag, þannig að já,
1: period.
0: Það sem ég gerði í New York
1: er gaman.
0: Já. Ert þú að fara út á næstinu? Mér erst þú búin að vera úti ógislega mikið ár?
1: Ég átti að fara til London á Cat's Eye tónleika.
0: Já.
1: En ég bara nenni ekki lengur.
0: Áttu með það allt?
1: Nei, ég er búin að selja.
0: Ok, en flugið, varstu bara...
1: Nei, ég var ekki bara að kaupa flug. Þannig svona að ég...
0: Hvernig áttu að vera að fara?
1: Næstu ykkur held ég.
0: Og beðlega er bara?
1: Já.
0: Oh my god.
1: En ég er ekki að fara næst fyrir sko í janúar eða eitthva,
0: til kaupin. Okay. Ég er mögulega nefnilega að fara til Miami núna í... endast eftir mig byrjun oktober.
1: Ég sko, ég farið til Miami í tvær vikur í ensku skóla.
0: Getur við að ræta? Þú fórst til Miami í ensku skóla.
1: Já, alveg í tvær vikur þegar ég var sko 17 ára eða eitthva.
0: Já, var það ekki í samstarfi eitthvað?
1: Jú. Og ég átti að auglýsa bara ensku skólan hver gaman að læra ensku og eitthva.
0: Já.
1: En ef ég á viðkenna, ég var ekki eitthvað það mikið í skólanum. Ég fór bara að vesla og bara eitthvað bulla. Ég egnaði svinkonu og við vorum alltaf bara lókja beila og tíma og eitthvað.
0: En lendur ekki til vesinn úr þau?
1: Nei, en ég var alltaf með curfew. Ég þetta mæta fyrir 10 heim
0: skil. Og gerir það alltaf?
1: Já, en einu sinni mætti ég 5 mínútur seint og ég fekk alveg skömm.
0: Nei, oh my
1: god. En það er að því ég var undir 18. En ég mátti ekki vera lengur
0: og hefur ekki farið til Miami síðan.
1: Nei, en ég hef ekki upplifað Miami svona
0: fulli.
1: Já, fulli og djamma og eitthvað.
0: Já, ég nefnilega held að ég myndi elska Miami. Þú veist, ég held að ég myndi elska.
1: En það er líka svo mikið latin vibe þannig.
0: Já.
1: Og eitthvað, eins og var bara despacito að spilast út allt þegar ég var hann á.
0: Ég held að ég myndi sko elska það. Og það er svo fyndi að fara í ensku skóla.
1: Það er, þetta var get random.
0: Hvernig var að fara í gegnum the security? Þú vorst að koma inn í Miami, voru ekki sjokki?
1: Oh my god. Með security, ég mætti og það var sko ógeðslega leiðlega gæi sem tók á móti mér.
0: Já.
1: Og ég fekk blóðuna sér og ég var bara allur já, ég var bara allur út í blóði, hann bara why are you bleeding, ég bara I don't know, I have nosebleed. Og svo hann eitthvað what are you doing here, ég bara I'm going to an English school in Miami. Oh, do you not teach English in Iceland? Ég bara, oh, ég bara, jú, er glæðan, skilurðu, ég bara fara. Og hann var ógæðislega leiðileg, bara get strangur. Ég var náttúrulega bara 17 ára bara að fara fyrst ekki við til Bandaríkina og Trump var hann fórseti og ég bara, heyrðu, hvað er að gera sinna? En, já, svo var bara ógæðislega gaman.
0: Ó, mjög gætt, ég er nefnilega sko núna og til ég er alltaf eitthvað svona smá iffi með sko að fara yfir til Bandaríkina og til einu sinni hef ég farið Orlando til Chile og var stopp í New York einhverja daga. Og þá voru þið með gett mikið issue, skilur að ég væri að fara til Chile og, svona, og þau eru náttúrulega svona æs, er náttúrulega svona ógæslega mikið á móti the Latin community. Þessu, þau eru svona mest held ég, ekki að ég veit alveg hvort, en ég held þess að ég er svona mest að reyna get them out. Og ég er alltaf svona smá svona út í að ég er ekki þar alveg íslenskur í útliti. Og en núna því ég kom, þau spurðum ekki einni spurningu, þau bara, ég labbaði bara, þau tók einhverja mynd og svo bara stimpluðu mig inn og ég bara ok, period.
1: Oh, okay.
0: Þannig að ég er hættur að vera hrættur við þetta.
1: Period.
0: Herri, ég ætla sko að henda okkur eitt lag áður við förum í einhverja skemmtun, en þetta er Loki uppbóðslagi okkar tvekja. Veistu hvað lag þetta er?
1: Er þetta Jesse J?
0: Nei, þetta er íslenskt.
1: Er þetta Bassfire?
0: Period.
1: Period.

0: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gummi
1: á FM 957.
2: Já, það er Patrik Hæmi og Binni Glý hérna með ykkur þennan föstudag, en við erum að fá til okkur eina góða vinkunu, Jóna Margrét.
3: Það er svo leiðilegt útarsnafn, Jóna Margrét.
2: Já, þetta er alveg,
3: þetta er svona bókasafnsvörður. Hún heitir Jóna Margrét.
2: Sko, ég hérna, við erum svona nýbúin að kynnast almennlega og ég dýrka þig, sko, mér finnst þú æði.
3: Já, já.
2: Og, en svo var ég að komast þegar bara að því bara daginn þegar við vorum hjá þér, þú og Binni er alveg búin að þekkja því smá tíma.
3: Já.
4: We go way back, Loki.
3: We go way back, sko.
2: Og ég, mér finnst gaman að því, út í að þú varst á Akureyri, á Vistinni, sem ég var líka.
3: Já.
2: Manstu þegar ég var á Vistinni, Binni?
4: Ég man eftir.
2: Voru við vinir þá? Manstu þú, við hættum að vera vinir smá í nýju mánuði?
4: Já,
2: við tölum ekki saman í nýju mánuði. Ég skal segja frá honum. Þú veist, við vorum að ræða um daginn.
3: Ok.
4: Hérna, þú þekkir hann.
2: Já, þú þekkir hann.
3: Ok, eitthvað þannig, voruð þið báði skotnir í honum eitthvað?
4: Nei.
3: Ok, var hann skotin ykkur?
2: Nei.
3: Hey,
2: en ég var samt áður nýtt að taka ykkur lið, þá var ég að finna þessa snild sem ég hefur svo langað í lengi.
4: Right.
2: Þetta, ég veit ekki hvort þetta er smá pick me.
3: Pick me? Þú ert bara það að vera áhrif að valda þig.
2: Nei, veist hvað, ég hef búin að hugsa þetta í mörg ár og þegar ég og Andri vorum í gær eitthvað að labba þannig og ég sá þetta, ég öskraði, ég sagði, er þetta súrefni í dós? Og til að hversu mikil snild er þetta? Súrefni í dós.
3: Þú ert sko, þetta er bara ekki gott.
2: Þetta kostaði líka bara 2000 krónur.
3: Bara 2000?
4: Fyrir súrefni?
2: Þetta er 5 lítrar af súrefni í dós.
3: Fyrir það sem er að hlusta þá prufaði ég þetta súrefni í dós áðan og þetta er bara svona eins og vera úti og anda sér fersk
4: loft. Já,
2: en hlustiði.
3: Oj.
4: Og líður betur.
2: Já, þetta er bara gett. Ég vaknaði nótt og var bara út og ég er bara búin að vera með þessa dós út um allt núna.
3: Þetta er svona skárra en veipið, sko.
4: True.
2: Ég prófaði í gær að veipa og fá mér súrefni í dós á meðan ég var ekki búin að blása út.
3: Og
2: það bara kikka ennþá meira. Kom ekki út, allt veipið var bara komin úr lungu.
3: Það var bara onni í lungu.
2: Já.
3: Ég þarf eitthvað aðeins að fara að hérna, rífa því í gang, sko.
2: Þannig bara mælu með fyrir alla. Hún sagði nefnilega að maður getur yngst við það.
3: Hver?
2: Og hún sem seldi mér þetta. Hún sagði, úti hún sagði það er svo gott. Þú veist, fólk sem er gett mikið úti og fær nóg súrefni er gett unglegt í anda. Og þið vitið að ég elska eilífa æsku og ég hugsa, ég er ekki nóg mikið úti, þannig ég labbaði upp með súrefni í dós.
4: Og hvað endist þetta lengi?
2: Þetta eru 100 puffs.
4: Já.
2: Þú veist, aldrei vekja mig. Og það var hægt að kaupa stærri í gera þetta, sko. Ég þarf að fjárfyrst í hann næst.
4: Já.
2: Það var, hún var alveg stór, sko. En þú veist, nenni ég að drastast með.
3: Þú ert svo mikill kjáni.
4: Maður
2: prófaði
4: aftur.
2: Já.
3: Mér finnst
2: þetta ekki snill?
3: Nei, auðvitað ekki. Þetta er bara bull. Þetta er bara bull.
4: Skilurðu, gerir þetta eitthvað?
2: Þetta er bara súrefni í dós. Ég, við verðum að prófa hérna. Ertu að vinna á mánudaginn?
4: Nei.
2: Ó, en þriðjudaginn?
4: Nei.
3: Ertu að vinna?
4: Jú, ég er að vinna.
3: Okay.
2: Já.
4: Á nætuvakti bara.
2: Já. Já, já. Þá getum við metta okkur og fengi okkur súrefni í dósa með hann og sjá hvort við mettum hraðar.
4: Oh my god, gerum það.
2: Já. Herðu, jæja, úr súrefninu, þá ætla ég að henda ykkur lið.
3: Já.
2: Hvað veistu um Akureyri?
3: Já. Við erum bæði bjuggum lengi á Akureyri.
2: Já, þannig að þetta er sko hraðakeppni.
4: Ok.
3: Ok.
4: Og hvernig við að gera þetta, skilurðu?
2: Bara fyrst til að svara.
4: Ok.
2: Hvað er póstnúmerið?
3: 600.
2: Já, ok.
4: Býttu.
2: Í miðbæ Akureyrar.
4: Right, ok.
2: Jónu var með það rétt. Það er 600.
4: Ég
2: hef
4: þetta ekki vita.
2: Ha?
4: Ég veit bara 603.
2: Oh my god.
3: Ok.
2: Hvað heitir menningarhúsi á Akureyri?
4: Æ.
2: Rétt.
4: Oh my god. Og ég er Akureyringurinn.
2: Já, einmitt. Hver gegnir nú stöðu leikustjóra leikfélags Akureyrar?
3: Marta.
2: Sem vorið 2006.
3: Marta, hérna.
4: Ég veit það ekki.
3: Hún heitir Marta. Heitir hún ekki Marta? Marta Lornberg. Nei, Marta. Ég man það ekki.
2: Það er Marta. Nei, ó, það er ekkert Marta.
4: Ó.
2: Það er Bergur Þór Ingólfsson.
3: Ó, það var Marta.
2: Það getur hafa verið út í hún var á listanum hérna alltaf.
3: Ok, það var Marta.
2: Hvað heitir skíðaliftan sem nær efst upp í Hlíðarfjall?
3: Drottningi.
4: Vá, ég veit það ekki.
3: Drottning.
4: Ég fer aldrei
2: að skíða. Nei, það er ekki rétt.
3: Nei, ég veit ekki hvað skíðaliftan heitir.
2: Fjallkonan.
3: Fjallkonan. Ok.
2: Hvaða hverfi er ekki að finna á Akureyri? Síðukverfi, Oddirinn, Kinnakverfi, Lundakverfi.
3: Oddirinn.
4: Kinnakverfi.
2: Já.
3: Nei, Oddirinn.
4: Já, Kinnakverfi.
2: Já, það er rétt.
4: Period.
3: Hvað er Kinnakverfi? Já, það er ekki
2: til. Já.
3: Oh my god, sorry. Já, ok.
2: Hvað nefnist matullin á Glerartorgi?
4: Iðun
2: Rétt
3: Er komin matarhöll?
4: Já, ok, ég þarf ekki
2: Hver gengdi stöðu bæjarstjóra á Akureyri árun 2018-2026?
4: Þetta er Ásthildur
2: Það er rétt
3: Já, þetta er hérna mamma best, félagi mér, besti vinur mér Varum alltaf í partíum, veit ég hvað, varum alltaf í partíum að það Því hann var með mér í bekk Og hérna, security þurfti eitthvað tíma að koma Þið var svona eins og verið innbrot í húsinu Og security kom og það bara frettstum alltaf voru bara börnindur aldrei að drekka í hús
5: Já, bæjarstjóra
3: En þú veist að við náttúrulega, hún vissi ekki að því, sko Við vorum bara, þú veist, en höldum maður áfram
2: Hvað nefnir stóru rennubrautnar í söndla Akureyrar?
3: Klósettið
2: Það heitar eitthvað, nefnir setja sæla upp henni
4: Já, sorry
2: Ég er hérna, ég skal gefa ykkur fjóra valmöguleika okay. Skálin og snuðran, spinna og flóki, trektin og flækjan
3: Trektin og flækjan
2: Eða glundróði og göngin
3: Trektin og flækjan
4: Númer eitt
2: Nei, það er trektin og flækjan Hvað voru íbúar Akureyrar margir í ársbyrjun 2005? 20.000, 22.000, 24.000, 26.000
4: 22.000
3: 20.000
2: Það er 20.000 Jóna, þú ert alveg með þetta
4: Oh my god
2: Hvað nefnist hús Mattíasar Jokkumssonar sem staðsett á Akureyri?
4: Hú? Mattías?
2: Jokkumssonar, ég held að þetta sé í innbænum
4: Nannahúsið
2: Er lokusvar?
4: Ég veit það ekki
2: Það er ekki rétt
4: Ó
3: Hús Magnúsar
2: Mattíasar Jokkumssonar
3: Who is that?
4: Eina hús sem ég veit er Nonnahús
2: Já, ég hefði líka giskað á það
3: Já, ég veit það ekki
2: Nei, ég fór út úr þessu Nöfnla Þetta hét eitthvað Sikilhæðir eða eitthvað
3: Sikilhæðir
2: Nei, ég geti verið að ljúga
4: Ó, ég veit ekki hvað það er
2: Já
3: Eitthvað Ég veit ekki um að sko
2: Hefur farið á hérna andgripasafni á Akureyri eitthvað Heitir það ekki það? Eða minnjasafni á Akureyri
3: Nei, ég sko ótrúlega lítil safnkona Ég alltaf svona verð Ég tek stundum svona moment Svona pick me moment Þessum ég ætla að mystery girl Að lesa bækur Og drekka vatn Og te Og fara á svefn En það er bara ógislega leðalegt Það er ekki gaman Eina safni sem ég veist skemmtilegt Það var hérna draugasetrið á Stokkseyri Það sem ég verið að bregða mann Og kemur svo draugar í alvöru Alvöru draugar
2: Bara alvöru draugar
4: Já.
2: En hefur ekki farið á flugvélasafnið á Akureyri
3: Nei, ég bara keirt fram mér og sátt
2: En móturhjóla
3: Nei, ég líka bara keirt fram mér þér og sátt
2: Þú veist ekki að fara í neitt í Emma
3: Nei, við Þú veist, við vorum
4: Fóruðu ekki sinna annahúsið
3: Hvað er það?
2: Það er annað í innbænum
4: Það er bara hliðin á minjahús
2: Nei, Já, minja, hvað heitir það?
4: Minjasafnið
2: Já, eða eitthvað
3: Nei, ég held að sé búið að taka
4: Og svo líka leikfangasafnið eða hvað sem heitir
2: Já, það er hliðin annað húsi
3: Ég var ekki alveg til að vera það, ég var ekki bara fyrir það Nei, við fórum bara á hérna bókasafnið, hvað heitir það áttur?
2: Bókasafnið Binni var að vinna þar eins
4: og Ég var að vinna á héraskjalasafninu
3: Hvað varstu að gera þar?
4: Bara eitthvað að bylla, bara raða skjölum og
3: Raða skjölum?
4: og eitthvað, ég marf alla hvað ég að gera
3: Úkslega formlegt
4: Já
2: Ég og Binni vorum svona að vinna á Gallup Akureyri Að hringi
4: oh
2: fólk
4: my god, já.
3: Oh my god, ég er svo dónaleg þegar Gallup hringir í mig Ég segi alltaf bara, hérna, ég ætla ekki að reyðileg Ég nenni ekki að tala um þig Og þú nennir þessu ekki heldur Og þú ert ekki að fá neitt út úr í að tala um mig
2: Þetta var svo gaman, fannst mér, mér sko ógeðast að gaman að vinna hjá Gallup
3: En þetta er vel borgað, sko
2: Já, það var vel borgað
3: já.
2: Og þetta var alltaf svona, maður þurfti að fá fimm hérna frétta Hérna, hvað heitir þetta? Svona, hvað heitir þetta? Kannanir, maður þurfti að fá þúst fimm til að svara þeim fréttakönnunum Og þá gott maður að fara í svona annað Og það var alltaf gett skemmtilegt Ég var alltaf að bylla með nöfn, ég var alltaf að skipta um nöfn Mér var alltaf að fyndið
3: Bara hæti Grétar
2: Já, þú veist Og svo svona hversu oft í viku lest þú vísi Ein, til því eins sinum Þrjir, svo til fjóru sinum
3: Þetta er bara bull, það er enginn að Er einhver sem var bara að get into it
2: svo, Já
4: Já, fólk sem leittist
2: Já, sem fannst það bara ótrúlega gaman
3: En hvernig ákveði hvernig ringið? Þú veist, hvernig virka
2: það galvum? Það er bara
4: svona kerfi
2: sem gefur manni bara nafn og símanúmer og heimilfang og svo gerum maður bara næsti
3: Þar maður að skrási til þess að geta verið úrtækinu?
2: Nei, þetta er bara úr þjóðskrá
4: Þú, ég man líka hringdi einu sinni í mannesku og það svara einhver og það bara manneskjan er látin
2: Ég man eftir
4: og
2: því
4: Og manneskjan var brjálu og ég bara so sorry, ég vissi ekki
2: Ég man
4: fólk
2: eftir
4: því Fólk var alveg rude
2: Já, fólk gæti alveg verið brjálu
3: Ég er alltaf nýbúin að stíðin í sturtu líka þegar einhver sem hringir í mig sín en ekki tala við Það er alltaf bara, ég er í sturtu, ég er í sinna
4: Þegar voru líka að ljúfa bara, já, ég er búin að skrá mig út Þegar voru gast, skilur
2: Þegar svona exa þig út úr
4: Já, þannig að myndu ekki hringja, en þau voru ekki búin að gera Þess vegna voru alltaf að hringja aftur
2: Og ég man sko einu sinni voru einu sinni var einhver svona könnun einhver svona heimskönnun Martha, sem var hálftími
4: já
3: nei
2: og ógeðslaug og hún var ógeðslega skemmtileg en fólk fjakk eitthvað fyrir að taka þátt í henni sko
3: já. En má ég spyrja ykkur þú veist bulluðu aldrei bara stóka þér eitthvað sé komin í hálft símtal og þeir eru búnir að svara svo bara þurfti manneskinn að fara að gera eitthvað gat ég klárað myndi ekki bara bulla þá svör
2: Ég lenti bara aldrei í því
4: Nei.
3: En þú veist, akkur bulluðu ekki
4: Ég lenti aldrei í því að voru alveg menn að reyna við mig af því að ég held að ég var stelpa
3: Nei
2: Jú
4: Alveg oft
3: En þú veist, en bulluðu aldrei svör
2: nei. Aldrei, nei
3: Ha?
4: Nei
2: Þetta var
3: Ég var bara easy
2: En ég var sko, stundu kom upp bara einhver vitleysa Og ég náttúrulega sat alltaf, ég binni sátum alltaf saman út í einhver hotni Og bara dói og hlátri
3: Já
2: Og þú veist, og ég þarf að reyna að vera í símanum
3: Já.
2: Og gata ekki, og ég bara hláturskasti Þú veist, þetta var alveg stundum hrikalegt,
4: sko Við sáum líka bara alls konar nöfn af fólki
2: Já
4: Bara sem að við vissum ekki þess að væri til
3: Ó
4: Skilur við
2: Hann, en heyrðu, ég ætla að henda okkur í létta skilaboð Ég ætla að segja það Period.
4: Period.
6: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá er það bara teð. Mér skilst að það best að sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
7: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku. Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
8: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Sýndu hornin. Lenovo. Viltu bjóða draum og hálinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
10: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Þegar morgun fer að líða

0: FM 95.7
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Ok, love on the top með Beyoncé.
3: Period.
2: Jó, Binnigli, erum hérna ennþá með ykkur í fallegu samstarfi við Sæn og Orku og ætlum að henda okkur í quiz. Mm-hmm. Bara aðeins, við erum nú búin að fara bara fáránlega oft í quiz. Okkur gengur alltaf misvel.
3: Mm-hmm.
2: Og nú er bara komin tími að finna út í hvor er klárari.
3: Okay.
2: Ok, viltu hendi fyrst spurninguna?
3: Já. Ok, úr hverju er japanski drykkurinn sake gerður?
2: Vínberjum?
3: Nei.
2: Oh, hverju? Hrísgrónum?
3: Já.
2: Ok, byrju.
3: Ó.
2: Ég núna tek þig í næstu. Okay. Í hvað stjörnumerki er sá sem fæðist á aðfangadegi?
3: Ég veit ensku Capricorn. Það er hrútur.
2: Nei, stengið.
3: Stengið myndi ég, en það er Capricorn.
2: Ok, ég skal gefa þetta.
3: Takk, held ég. Á ég núna?
2: Já.
3: Hvaða tónlistamaður hefur sendt frá sér plötunar Þeir, Vagg og Velta og 17. november?
2: Ha, er Þeir, Vagg og Velta eitt?
3: Já, skilur plötunar Þeir og svo önnur plata. Nei, ég veit það ekki. Heitir kannski platan Þeir, Vagg og Velta og svo hin platan heitir 17. november.
2: Vá, ég veit það ekki, ég ætla bara að segja MC Gauti.
3: Period.
2: Er það?
3: Já.
2: Ok. Hvaða koffinlösi gosdrykkur hefur notast við karakterin Fido Dido í markaðsefni?
3: Fido Dido?
2: Fido Dido.
3: Koffindrykkur?
2: Koffinlös gosdrykkur. Fido Dido.
3: Oh my god, ég veit það ekki.
2: Giska það á eitthvað.
3: Koffinlös, er ekki koffin í öllum?
2: Nei, þú veist, þetta er bara basically gos.
3: Ó. Oh.
2: Fido Dido.
3: Pepsi.
2: Rangt 7-Up. Ok.
3: Hvað vinsæli gamanþáttur átti upphaflega að heita Insomnia Cafe?
2: Friends.
3: Já.
2: Period.
3: Oh my god.
2: Í hvers konar samkvæmi var Jesús staddur þegar hann breytti vatni í vín?
3: Í hvað samkvæmi?
2: Já, í hvers konar.
3: Vá, ég veit það ekki.
2: Gíska á eitthvað.
3: Í hvað samkvæmi?
2: Já.
3: Bara event?
2: Já, basically, hvernig event?
3: Þegar hann breytti vatni í
2: vín.
3: Átti
2: ekki að veta því, varst ekki í sunnudagsskólanum?
3: Ég var náttúrulega fór kirkja alla sunnudag.
2: Já.
3: En ég lóki veit sem þetta ekki svarið.
2: Ætla bara að segja pass.
3: Já, pass, sorry.
2: Brúðkaupi.
3: Ó, ok. Hvað stafir er á milli R og Y á íslensku leikarborði?
2: T.
3: Þú horfir.
2: Ok.
3: Oh my god, ég sá því.
2: Já, ok, ég skal ekki taka þetta.
3: Takk.
2: Hvað nefnist það þegar hryssur eignast folöld?
3: Þegar hryssur eignast folöld?
2: Já.
3: Hvað nefnist?
2: Já, hvað kallast það?
3: Hryssur, er það hestar?
2: Ég held það.
3: Folöld? Ég veit það ekki. Ég veit ekki um hesta.
2: Það er kasta.
3: Það er kasta?
2: Já. Ég held það sé bara eins og að fæða.
3: Ó, ok, ok. Great. Hvað starfi gegnir personan sem Hugh Grant leikur í kvikmyndinni Love Actually?
2: Ég hef ekki séð þessa mynd.
3: Ekki heldur.
2: Bara pass.
3: Forsætisráðherra Bretlands.
2: Ok. Mm-hmm. Hvers vegna er ekki hægt að finna framlag Íslands í Eurovision árið 2002 á veraldavefnum?
3: 2002?
2: Já.
3: Af því að við keftum ekki.
2: Herðu, rétt.
3: Period! Frá hvað landi koma kinderegg sem framleitt eru á fyrirtækinu Ferrero?
2: Ítalíu.
3: Já.
2: Yes. Hvað þjóð hefur unnið flest verðlun allar á vetraolympíuleikunum?
3: Hvað þjóð?
2: Já.
3: Noregur.
2: Það er rétt.
3: Oh my god.
2: Heyrðu, það er sko 3-3.
3: Ok. Hvað sögufræga borg hefur íslenska heitið Jórsalir?
2: Hvað sögufræga borg?
3: Já. Hefur íslenska heitið Jórsalir?
2: Á ég að vita hvað borðið er.
3: Loki.
2: Ég ætla ekki sko Stokkólmur.
3: Nei, Jérusalem.
2: Ó, oh. Ok.
3: Mm-hmm.
2: Frá hvað landi kemur leikunan Mila Kunis?
3: Rússlandi.
2: Nei, Úkraínu.
3: Ó, oh, ok. Hvers konar kjöt neyddist rúbílið frá Úrugvæ til að borða eftir flugslis 1972? Hvers konar kjöt neyddist rúbílið frá Úrugvæ til að borða eftir flugslis 1972?
2: Hund.
3: Nei, mannakjöt.
2: Ó. Oh. Hvaða nafn má finna borg á Ítalíu þurkar skinku og hershöfðingja sem fór mikinn á 16. öld?
3: Hvað eitthvað kjöt?
2: Bara hvaða nafn má finna borg bæði Ítalíu, þetta nafn er líka þurkar skinku og á hershöfðingja sem fór mikinn á 16. öld?
3: Ég veit það ekki. Serrano.
2: Næsti, Parma.
3: Oh my god, ég búin að gleyma Parma. Hver skrifaði handritið og leikstýrði hryllingsmyndunum Get Out og Us?
2: Steven Spielberg.
3: Nei, Jordan Peele.
2: Ok, var þetta senst spurningin minn?
3: Já.
2: Ok, til hvað lands á Kardashian fjölskyldna rætu sína að reykja?
3: Hvað land?
2: Já.
3: Oh my god, býtu Arabía.
2: Næstu, Armenía.
3: Armenía,
2: ég ætla að henda okkur í eitt lag og svo tök við seinasta sprettin. Það er jafntöfli hjá okkur tveim. Engin heim fyrir tól. Upp á borðu, upp á stól. Já, ég hlæg ekki nóg.

Já, mig. Tjúni með fyrirlega bandi þar kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og mann

0: Dæmi og Gúmmi Period
1: Ó já, það var City of Joy með okkar mönnum FM 95 Blö
2: Og St. Pete
1: Já, Period
2: Period, akureyringur
1: Já, þú varst fyrir norðan Ég Vesló,
2: já.
1: Var ekki geðveikt
2: Það var svo gaman
1: Vá, ég trúið, ég varst alveg smá leiðilt að missa af En mér varst bara mjög leiðilt að missa af Ekki þinnur smá Herðu, já, já, við erum að ennþá reyna komast að Hver the brain þegar við erum saman í quiz Staðan 3-3
2: Spendi
1: Nýju spurningum, náðu við 3-3
2: Ok
1: Hanna, núna það úrslitin Núna fyrir við fræga línur Ertu ready?
2: Já
1: Ég skal byrja núna
2: Ok
1: Á hvað tveimur orðum hófst ávarp Geirs H. Horte sem enda orðunum Guð blessi Ísland?
2: Ég bara veit ekki
1: Allar ekki giska neitt?
2: Nei
1: Góðir Íslendingar
2: Right
1: Ok
2: Hvað heitir lagið sem hefst á orðunum Viltu með mér vaka er blómin sofa Vina mín og ganga söður að tjörn
1: Oh, segir þetta eins og enn
2: Viltu með mér vaka er blómin sofa Vina mín og ganga söður að tjörn
1: Ég veit ekki, ég held sig að voru vakla sko í frá
2: Frek og tár
1: Ó oh. Botnaði eftirfarandi frasa frá Barney Stinson úr þáttunum How I Met Your Mother It's gonna be led
2: Ég bara hef aldrei hort það Ég veit það ekki
1: Wait for it, dearie
2: Right, ok Hvað hér, tröllskessan sem spurði Lotu húsfreyjuna Lötu, já, Lotu Lötu húsfreyjuna Hvað heiti ég nú, hvað heiti ég nú
1: Er það ekki gilitrutt?
2: Jú
1: Yes Ok, ég einum yfir
2: oh my god
1: Hvar nennir Sigga Beinteins ekki að hanga í læginu Litli kall með sléttu úlfunum?
2: Hvar nennir hún ekki að hanga?
1: Já
2: Oh my god Ég veit sko ekkert íslenska tónist
1: Ekki eins og með Sigga Beinteins?
2: Nei
1: The Icon the Legend
2: Period Ég veit það ekki Get ekki sig íska
1: Í bíl
2: Oh, ok Hvar hljómsveit söng Through the truth may vary The ship will carry our body safe to shore
1: Bílarnir The Beatles
2: Nei, of Monsters and Men
1: Oh
2: They don't listen to the word I say
1: Hey,
2: hey.
1: Ok, hvað stórfyrirtæki hefur notast í slagorðið Think different
2: Hvaða
1: Stórfyrirtæki
2: Think different
1: Já
2: oh My god, Maybelline
1: Nei, Apple
2: Botni eftirfarandi slagorð sem stendur á umbúðum af völu kókosbólum Bíttu laust því
1: Því miðjan mjúk
2: Nei, bollan mjúk
1: oh. Hvað lag hefst á orðunum You say you really know me You're not afraid to show me What is in your eyes
2: Vitu, set aftur
1: You say you really know me You're not afraid to show me What is in your eyes
2: Og ég veit alveg hvað það er
1: Já, þá áttu að veit hvað það er
2: Segð þetta eins og enn, please
1: You say you really know me You're not afraid to show me What is in your eyes
2: Oh my god, ég veit það ekki
1: Er þið trú með Jóhannu fyrir honum
2: Oh my god, það er feif
1: Já, þið er sjokkjur náður sig ekki
2: Ok, botni eftirfandi línu Úr þjóðutíðalaginu Lífi yndislegt
1: Og
2: oh það sjóka Í ljósu mánaskinni vel ég mér stund og segi
1: Oh my god, lífi hvað, Í ljósu mánaskinni vel ég mér stund og segi Ég myndi klífa hæst Nei Vel ég mér stund og segi Jú, ég myndi klífa hæstu hæði fyrir þig
2: Já
1: Yes
2: Oh my god
1: Í hvað kvikmynd frá árin 2008 er að finna línna I curse the day you were born
2: Pass, ég veit það ekki
1: Sex and the City
2: Hef ekki hort að Hvað hópur fólks lifir á hákarli hrútspungum, magál og léttmjólk samkvæmt stöðmönnum?
1: Rónar
2: Íslenski karlmenn
1: Á Herðu, þá erum við búin að fatta það Ég náði 5 rétt og þú náði 3
2: Þannig að þú ert the brain
1: Ég er the brain of our team Herðu, hér er óskalega fyrir að byrna glý
2: Takk

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína.

0: Keila Höllin Egilshöll. Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
1: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
2: Sölustaðir, appið, lotto.is og áskrift. Það eru fjórar leiðir til að vinna pottin sem stefnir í 25 miljónir. Hverja þeirra ætlar þú að nota? Lotto, leikurinn okkar.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
5: Þetta er FM.

0: Já, við erum hér mætt aftur á F950 í góðu samstarfi við Sæn og Orku. Hvað orkast þetta drakka?
1: Ég er með Pinky Pop. Ég elska Pinky Pop.
0: Er það uppáldið?
1: Já, ég var náttúrulega í herferðinni.
0: Já, þú varst í Pinky Pop herferðinni.
1: Með bleiku hárkölluna.
0: Ok, period, og hvernig var það? Það
1: var æði.
0: Er það ekki?
1: Ég líka elska bleikan, þannig þetta er bara fitting.
0: Þér fannst þú living með bleika hárkölluna,
1: man
0: eftir því?
1: Já, ég var living, hún er bara proffermyndi minn á öllum samfélagsmiðlum.
0: Já, þú bara elskar bleika hárkölluna. Ég er að drekka flónan, held ég.
1: Ok.
0: Er það ekki fíta? Jú. Herðu, ok, Binni, ég ætla núna að fara með þér í að láta þig blænddrekka fyrir mig.
1: Ok.
0: Sko, ég er með tvennt til að blænddrekka. Hvort viltu byrja á að blænddrekka típur á djamminu eða blænddrekka staði á Akureyri?
1: Típur á djamminu.
0: Ok. Að sjá.
1: Og byrju, hvað ég gera? Rank, bara velja tölu.
0: Byrju, 1, 2, 3. Þetta eru 5 típur. Sýkja þér og þú velur frá 1 upp í 5 og þú veist ekki hvað er að koma næst.
1: Já, ok, þannig, ok, ok.
0: Ok. Gaurinn sem hellir á úri á sér á flöskuborði, veist ekki hvað típu ég er að tala um?
1: Gaurinn sem hellir á úri sitt?
0: Já, svona með flöskun á flöskuborði, svona hellir á úri, þetta er svona þessi típa. Veistu hvað típu þetta er?
1: Já, já, já.
0: Hvað myndir þú? 1 upp í 5. Þetta er svona að þú ert, við erum að renga versta. Númer 1 er alveg versta típan.
1: Ó, ok. Ég ætla að segja 3.
0: Ok.
1: Ég ætla að það sé svona safe.
0: Fulla gjallan sem tramadömpar þig og svona á Petersen, sestliðin og eru þekkin ekki neitt.
1: Ó, það er svo mikið mútkiller.
0: Já.
1: Vá, ég ætla að segja 2. Ég ætla að hata það.
0: Parið, straight parið sem reynir að ná þeir í þrísom. Þú hefur að lenda í.
1: Já, já. Að ég myndi að það segja 4.
0: En það, það, þú er alveg smá, smá, það er alveg smá gaman.
1: Já.
0: Ok. Hefur lent oft í því?
1: Ég hef lent í en ekkert eitthvað oft.
0: Nei, ég er nefnilega líka, en ég man svo eftir einu svakalegu atviki, þá lenti Gunnar í því. Þá voru á Petersen og Gunnar lenti í pari sem var crazy í hann og gæinn kefti svo mikið að drykkjum, handa Gunnari, og konan, þetta var, þau sko allt okkur út á Petersen. Við vartum að hlaupa í burtu.
1: Guði?
0: Og þau voru svona, ég myndi segja, í kringum fertugt.
1: Oh, bara
0: maður konu og þetta var sko skrýtnar sem ég hef upplifað, ég aldrei hlegið svona mikið. Stráka sem færi slagsmál, þú ert bæði væri búin að renga sko 3, 2 og 4, þú átt bara 5 og 1 eftir.
1: Stráka sem færi slagsmál?
0: Já.
1: Mér finnst það pín hot.
0: Það?
1: Já, low-key.
0: Fílar það?
1: Ég skilur, ég bara...
0: Fílar þú gæði í neyslu?
1: Ég myndi ekki alveg segja það. Þú þið, fílar þá
0: en þið finnst alveg stemming?
1: Já, já.
0: Já.
1: Skilur þú? En vá, er vest nummer 1?
0: Já.
1: Ég myndi segja 5 bara.
0: Ok, valid. Þú veist, fyrst þið gaman að horfa okkur í slag. Þú stoppar og horfir.
1: Eskild, ég horf alveg. Eskild, hvað, ég fari inn í slaginu.
0: Nei, ég er að segja, en þú sumir lappa bara framhjá.
1: Já, og nei, ég horf alveg. Ég og tek vídeo. Ég tek vídeo, sko.
0: Ok. Erum við ekki of fullorðnir til að gera það?
1: Að taka upp?
0: Já, og fylgjast með slag. Þú veist, ámar ekki bara lappa framhjá.
1: Eskild,
0: þú ert eiginlega 30 ára.
1: Já, ok, ég er vel 27, period. Ég veit það ekki.
0: Nei,
1: það bara svo fenn.
0: Mér finnst það geða þetta, sko. Eða þú veist, ég stoppa og horfi og teka
1: já,
0: upp.
1: Já, ég líka.
0: Þú veist. Ok, Gellan, þú ert að setja hana bæði í fyrsta sæti.
1: Ok.
0: Þetta er versta típan. Gellan sem er alltaf geðvegt æst og reið og hún er svona alltaf berja á hurðin á klósettinu. Það dreifði þið át.
1: Og ég er...
0: Ert þú svo típa?
1: Já, já, já.
0: Og mér finnst þetta sko vestu típunar og ég þorði ekki að vera með einhverjum sem ber á hurðina. Mér finnst þetta svo dónalegt.
1: Og ég hata þegar það er gert við mig, en ég er fyrir utan og ég bara ber í hurðina. Ég gera ofta pötsinn.
0: Í alvöru?
1: Já. En því fólk er svo lengi, ég bara hala á hvað er það að gera.
0: En sumir er ekki það lengi og fólk er farið að berja.
1: Ég er enda líka ógsta óþolmóði þannig að...
0: Og, þú veist, og ég hugsa, mér finnst þetta, svona, þetta er alltaf svo mikið byrjun á óþarfa vesinni.
1: Já.
0: Þú veist.
1: En svo þegar fólk ég opna hurðin og sér þetta sem ég, þá bara, ó, hæ.
0: Og hvað er þetta bara, æ, fyrir ekki að ég bara pissa á mig.
1: Já, ég er þetta bara, ó, ég þræla.
0: Og virkar það bara.
1: Já, já.
0: Ok, period.
1: Já, þannig ég lenda aldrei í vandræðum, sko.
0: Ok. Herru, þá erum við með versta típan sem þú reynkaðar er sjálfa þig.
1: Já.
0: Er gælan sem er gett æst og ber í hurðin á klósettinu. Svo erum við gælan sem trámadömpar þig í númer 2. Gaurin sem hellir á úri á flöskuborðinu. Svo erum við parinn sem reynir að fá því í þrísom og svo erum við strákar í slagsmálum sem er besta típan.
1: Já, já.
0: Ertu ekki bara sáttu við að lista?
1: Já.
0: Ok, þá ætla ég að byrja þeim að blændra einhver staði á Akureyri.
1: Ok.
0: Og þetta er haldið, þetta er sex, þetta er einn upp í sex.
1: Einn upp í sex?
0: Já.
1: Ok.
0: Og númer eitt er besti staðurinn.
1: Ok.
0: Ok, ég ætla að byrja bara á mínu eilu uppáhalds, leið þrjú.
1: Oh, iconic.
0: Já.
1: Við vorum alltaf að taka leið þrjú.
0: Já.
1: Ég ætla að segja númer tvö.
0: Ok, valid, valid.
1: Það er alveg æskan hjá okkur, leið Já. Þrjú.
0: En gamla 10-11 upp í Kaupvangi mannstu þetta gamla 10-11 sem maður gætt setið út í klukka og það var örbyggjófn
1: já og mannstu líka þegar við löpum frá heimilinu í 10-11 og ég fekk blöðrur út um alla fót það var ekki lægi
0: já, frá klauma því
1: þannig ég lóki bara með svona trauma
0: hvar var, hvar bjó ég þessum tíma?
1: Nustakörfi
0: já
1: og mannstu ég var bara að deyja
0: þú varst að deyja
1: og svo var ég bara blöðrur út um allt
0: Af hverju? Varst þið svona óþægilegum skóm?
1: Já, ég var líka bara fucking stór
0: Oh my god, ég var hún að gleyma þið Af hverju tóku ekki strætó? Var klukkan orðin svo mikið kannski?
1: Já, ég held að þetta var nóttina eða eitthvað lóki Var þetta ekki opið 24/7?
0: Jú
1: Já, ég myndi alveg segja sko 5
0: Já, þú ert alveg heitir
1: Já, ég er að heitir
0: En varstu hérna fan þegar þetta varð svo Eftir 10-11 Þá varð þetta hvað?
1: Var þetta ekki Ísland?
0: Jú. Fórst þú ekki til bann? Þarna, í æslandi kaupangi
1: Nei
0: Ég fór eins og í bann
1: Fyrir hvað?
0: Fyrir, þetta var sko galið Ég var að gera ad fyrir Æsland Og var akkur og tók það upp þar Og gæinn sem var að vinna á kassanum Var að móti því að ég var að filmi þetta þar Og hann setti mig í bann
1: Ég man eftir þessu
0: Já, man eftir þessu
1: Já
0: Og það alveg nokk sem ég þekki sem að fara í bann sko Í æslandi kaupangi
1: Oh my god
0: Mm-hmm.
1: Það er líka bara að breyta núna gett mikið Ég held að sé, þetta er hann kjörbúi núna eða eitthvað
0: Já, þetta er bara eitthvað bulli í
1: dag Svo er þetta ekstra og bara, já
0: En er þetta ennþá samkjöp strax hjá hérna Gillakari? Veistu það?
1: Vá, ég man ekki sko að heiti núna
0: Og þetta hét alltaf samkjöp strax sko
1: Já
0: Ég var alltaf þar
1: Kram?
0: Já
1: Þetta er krambúi núna, já
0: Ok Herðu, ok Þannig að þá ertu búin að gera 2 og 5 Greifin
1: Ostabrauðstanginar
0: Og greifanum eru þú dæði fór
1: Vá, en ég myndi segja þessan 3
0: Ok Svo erum við með kjarnaskó
1: Iconic
0: mm-hmm.
1: Ó, Mér lýsandi þessu eftir að fara að segja eitthvað
0: Þú átt eftir sko sexuna Ásinn

0: Mér lýsandi þessu eftir að fara að segja eitthvað.
1: Þú átt eftir sko sexuna, ásinn og fjarkan.
0: Ok, ég ætla að setja í fjarkan.
1: Ok. Otteraskóli.
0: Otteraskóli?
1: Já.
0: Lord Jesus. Það er sex.
1: Ok.
0: Ég fannst það ekkert spes. Eskili, jú, ég fórstundum að leika mér hana.
1: En varstu þér samt aldrei fæðan á otterinni?
0: Nei, nei.
1: Við tilhugum alveg á tímabili mikið á otterinni.
0: Já, en ég fannst alveg aðri skóla skemmtilegri.
1: Hvað var uppáhaldið þetta leika í?
0: Ég held Loki síðurskóla.
1: Já, mér fannst skemmtilega það í síðurskóla, jú. Það var svo ógæðslega gaman að fara í elting að leika síðurskóla.
0: Já.
1: Það var ógæðslega gaman.
0: Bara tækin eru betri.
1: Já, bara kastalinn ekki flottu þar. Þú veist, ég myndi leika mér þar í dag, sko, held ég. Herði, þá ertu að setja fyrsta sætið er nætusalan.
0: Period.
1: Hversu skemmtilega var nætusalan?
0: Sko, nætusalan var iconic.
1: Það var takana.
0: Já, það er ekki lagi.
1: Ég trúi ekki. Ég eitum alveg miklu tími í nætusalunni.
0: Já, við vorum alltaf í nætusalunni.
1: Já.
0: Við vorum að lóka einhverju gengi hana.
1: Ég veit það. Svona hálft yfir meginn. Við vorum aðeins hrættir að vera fulli að gera allt. En við vorum svona smá meðastundum. Manstu þetta pítsastæðan sem var hlýðan nætusalunni. Svo var ógæðislega lítill. Hann var bara þrír fermetrar. Hvað hét hann? Hét hann ekki eitthvað svona TikTok? Eða eitthvað?
0: Og ég manna ekki, hann var tæn, hann var sko, pínu lítill.
1: Þú veist, þetta var bara takeaway.
0: Þetta var að milli nætusunnar
1: og bíósins.
0: Já.
1: Hvað hét hann?
0: Og ég manna það ekki.
1: Ef einhver mann hvað hétan með ég sko senda á okkur út í ég var pæli í þessum daginn. Þannig að...
0: Er nætusalan iconic? Ég myndi alltaf setja það nummer eitt.
1: Já, þannig að listi þinn er nætusalan.
0: Já.
1: Svo leið þrjú, greifin, kjarnarskóður, gamla tíu 11 í kaupongi og svo otterinn.
0: Já, vá, þetta er bara perfect.
1: En manst þetta er tíu 11 sá niður bæ, þar sem 66 er held í dag. Ja, er 66 þar ekki í dag.
0: Vá, ég man ekki
1: á móti pennanum. Hliðin á...
0: Jú, ég man eftir, jú, 66 það núna.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Oh, hvað saknar mestu Akureyri? Gömlu Akureyri? Sko áður en að næsta hverju var gert.
0: Vá. Veit ekki. Voru ekki eitthvað þegar við tala um daginn, bara svona búðir sem við söknum og voru Akureyri, en fóru svo.
1: Já, hvað var það? Það var...
0: Eins og Megastore,
1: Massabí. Og Eisner Bucket.
0: Oh, já.
1: Man þetta er fjöðurum á Eisner Bucket. Ég átti svo margar og það letuðu gett mikið.
0: Ó.
1: Það er, þú veist, fjólubláum allá manni, það letuðu mann. Ég var fjólubláum á höndunum að ég var með þar.
0: Ó. Og hvað meira?
1: Varst þú með mér þegar við vorum einhvern tímann inni hérna, fórum upp á, ekki þakið, fórum upp á loftið á Gleratorgi. Fyrir ofan, ég man ekki hvort þetta hafi verið sko penninn BT eða Eymundsson, þetta var eitthvað svona A4, þetta var eitthvað svona búð. Og maður gætt farið hjá klóstinu. Manstu klóstinu á sko nýja Gleratorgi?
0: Já.
1: Þá gætt maður farið fyrir aftan það.
0: Já.
1: Og svo gætt maður farið inn í búðurnar og maður gætt farið upp á loftin.
0: Ég var á
1: það. Já, þannig maður horfið niður.
0: Já.
1: En ég hugsa, er þetta ekki stór hættulegt?
0: 100%.
1: Getur maður ekki dottið? Þú veist, ef það væri einhver hér uppi, bara hérna, getur þetta ekki dottið niður?
0: Öruglega.
1: Þú veist, ég var alveg að gera þetta, sko. Ég gerði þetta oft, sko, á mörgum búðum. Mér fannst
0: þetta
1: ógeðslega fyndið.
0: Þetta var bara fyrir ofan það sem að talendastofunar eru og...
1: Nei, ég er að tala á milli, þú veist, bara hérna, bara þessi loftræstkerfi er, bara beint fyrir ofan okkur.
0: Ó.
1: Gerður það aldrei með mér?
0: Nei, ég hef bara svona farið upp á þak, það var eins og hægt að gera.
1: Já.
0: En ekki það sem þú ert að tala
1: Nei, ég er að tala þú veist, þegar maður var inn í búðinni, bara á loftinu og maður gætt horft niður í gegn, þú veist, maður var að skríða, þú veist, og loftræstkerfi var og alltaf.
0: Veitur, hvernig komst þetta þangað?
1: Og þú gætt farið alltaf fyrir aftan búðirnar, ef þú fórst hjá klóstinu og eitthvað, og þar var stigi. Ég veit ekki, ég gerði það mjög, mjög mikið, sko. Og okay. Því ég hugsa mynda að þú held ég að þetta sé stór hættulegt.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Heldur þú bara dottið?
1: Já, bara, einmitt, bara reikalegt. Herðu, spá throwback, en við vorum alltaf sko að syngja þegar við vorum yngri. Og við vorum eins og skammaðir, mástu eftir því.
0: Já.
1: Þegar vorum að syngja fyrir utan rauðublokkinn í Gillekvarfi.
0: Hvað voru að syngja? Það voru eitthvað glý.
1: Eitthvað glý.
0: Já.
1: En sko, ég man líka á þessum tíma vorum alltaf að hlusta á þetta hérnalag.

0: Tvö virt Hæmi og Gummi á FM
1: Já, period Hvernig fílar að hús slæfing námið Jesse J?
2: Það iconic Það Þa... alveg lægi okkar
1: Já, manstu eftir myndbandinu?
2: Já
1: Af hverju var þetta best? En manstu, ég var hlust daginn á lag þarna með Rachel sem var í X-Factor
2: Mean Girls
1: Mean Girls
2: Oh my god
1: Ég var í kasti yfir því og ég man bara að mér langaði svo að vera lagður í einhildi þegar þetta lag var í gangi veistu hvað við mér langaði svo að tengja þú veist
2: oh. Það er líka ógeðslega gott lag
1: Það er alveg ógeðslega gott lag Ég bara var búin að gleyma því bara alveg Sko, ég ætla að taka það núna í sko að velja mann
2: Ok
1: Og til mér komin tími til að þú fara að finna það mann
2: Já
1: Ok Ég ætla að gefa þess að option alltaf tvo menn og þú velur einn og svo gefði þér næsta þú veist, og svo finnum við hann svo endur á
2: Ok
1: Emin Kadri eða Bassi og þarf þú veist að giftast honum
2: Oh, right Ég myndi segja Bassi
1: Í stæðan fyrir Emin Kadra
2: Já
1: Ok Bassi eða Brynja Barka
2: Bassi
1: Ok Bassi eða Öddi Blö
2: Vá, ég myndi alveg Öddi Blö
1: Bara alveg fúli
2: Já
1: Ok Þá höfum við Öddi Blö eða Mikael Kóper
2: Oh my god, Mikael
1: Ok Mikael Kóper eða Rúri Gísla
2: Mikael
1: Mikael Kóper eða Brynja Barka
2: Mikael
1: Mikael Kóper eða Andri Björs
2: Andri Björs er alveg tí Vá En ég er, samt, ég er alveg sjúkur í Mikael
1: Eða er hann bara uppáldið
2: Eða skilur hann bara svo hot
1: okay. Það var í Bara valið Þannig að þú ætlar að velja hann
2: Já
1: Þannig að Mikael Kóper er maðurinn þinn
2: Period
1: Ertu sáttu með það?
2: Já, Lókin, hann er sem það lítill Það er eina
1: Finnst þið það skipta miklu máli?
2: Já
1: Hvað ert þú hávaxin? Þú ert alveg ágæta hávaxin Er það ekki meira það?
2: Nei
1: Mér finnst þú náttúrulega mikið stærri en ég
2: Já,
1: Já
2: hvað er þú?
1: Ég er bara svona 1,72 max
2: Ó, ég er 1,80 sko
1: Er stendur á vegabriðinu einu?
2: Já, nei ok, ég er reyndur 1,80 einu vegabriðinu en hún bætti við 1 cm
1: Akkurru?
2: Ég veit ekki, hún bara ég bæti við einu og mér fannst það svo ljótt af því það er svo ég vil hafa það sletta tölu skilur
1: Já, akkur sér ekki bara stopp
2: Ég veit ekki, ég bara ok, period
1: Útjá, mér finnst þú sko þegar ég í hælum finnst mér þú stærri en ég sko mikið
2: Já, en ég líka á djamminu, það ég alltaf í skóm sem að gera mig herri líka Ég svona þykkum
1: What?
2: Já
1: Ok
2: Ég alveg 3 cm stærri eða eitthva
1: Ert þú einhvern tímann í hælum?
2: Nei
1: Hefurðu verið í hælum?
2: Já, eitthvað svona sem brekja átti, hann átti svona drag queen Og ég prófaði það, en ég fannst ég bara allt of hávaxin
1: Já, vá, fórstu á djammið í þeim?
2: Nei, en ég bara prófaði, skilur við Og það var ekki fyrir mig
1: Myndir einhvern tímann vera drag queen?
2: Nei, en ég elska drag queens
1: Já, en þú myndir aldrei
2: Nei, ég held ekki
1: Þú myndir aldrei gera
2: Já,
1: það
2: Já, ekki dýða held ég
1: Nei, kannski ekki með pælri því
2: Nei
1: Well, sko Ég veit ekki alveg hvað ég segja Ég ætla nefnilega sko að taka því í Ég veit ekki alveg hvað það Já, kallið þeir sinni Sko, þetta er Ég geri þetta eftir smá Þú ert alveg að vera sko Vera tilbúin að opna hjartað fyrir hlustendur Það er alveg þannig spurningar
2: yes.
1: Þannig að, en kannski áður við förum í það Þá förum við bara í eitt galið Og það er sko liður sem ég gugga nótastendum Og það er Demon Time Og þú ætlar að koma með eitthvað gott fyrir mig Úr djama heiminum
2: Ok
1: Og Demon Time er í búið Sign Demon Time Ok
2: Ok
1: Jam drottningi Binni Glee Ætlar að segja mér eitthvað skemmtilegt From the party Reykjavík City
2: Sko, ég er ekkert með neitt eitthvað Sestak nema eitt Sem ég finnst smá skrítið
1: Ok
2: Og ég var að segja frá sæðan En á jamminu Ég lendi svo oft í því að gaurar er bara að sleikja mig og þá er ég að meina að sleikja mig bara
1: Hvað meinarðu? Ég skildi ekki alveg þú varst að segja mér þaðan
2: Skilurðu eins og ég labbaði einhvern tímann á Petersen og það fyrsta sem gæi gerir er að sjúga mér eyrað
1: Bara einhver gæi?
2: Já og ég er bara svona ok, hæ og ég er svo meðvirkur, ég segi ekki neitt og sem daginn, bara með helgina var gæi sem var bara að sjúga mér kinnina og sleikja mér kinnina og bara Það er alltaf verið að sleikja mig Þeir er alltaf að sleikja mér andlitið
1: Er það ekki ógæslegt?
2: Það er ógæslegt að skrítið, en ég ger ekki dýði, ég er bara eitthvað
1: Seturðu bara og leifir bara einhverjum að sleikja þig?
2: Já, af því ég er bara svo, ég er svo með ykkur, ég veit ekki hvað ég gera, ég er bara frís.
1: En þegar ekki vídeo af þessu eitthvað, ertu,
2: Nei,
1: seturðu
2: bara Nei, að þetta gerist bara allt í einu
1: Og seturðu bara horfur út í lofti á með það að vera að sleikja þig?
2: Já, ég er bara hann bara, ok Það er bara alltaf að vera að sleikja mig Sem er galið
1: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
2: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, Það hefur sleikt að mér enni líka, sko Ég hef verið setjandi og þá kemur gægi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
1: Ha?
2: Já, þetta er galið Það er alltaf að vera að sleikja mig
1: Ég bara, ég skil ekki
2: Og þetta er alltaf bara svona get straight gægjar, skilur du
1: Og, en þú veist, talaði svo við þig, eða sleikjaði þig bara og fara?
2: Já, svo byrjaði náttúrulega að tala eitthvað smá, en ég segi ekki neitt, því ég bara eitthvað, what the fuck, en ég sendi alltaf snapp eftir á bak, fyrir þá eru að sleikja mig hérna, sleikja það, skilurðu.
1: Þannig ertu að segja mér að þessi þrisvar sem nú alltaf búið að gera þetta, síðan hvernig að sleikja
2: þig? Nei, ofta skilurðu, ég bara, þetta bara svona the highlights sem ég man.
1: Og er þetta alltaf á Petrinsvítunni?
2: Oftast. Reyndi að síðast fara átó.
1: Þetta er ógeðslega skrítið,
2: Benni. Alltaf vera að sleikja.
1: Hefur einhver reynt að sofa hjá þér á skemmtistað?
2: Bara þannig að við erum að gera það á skemmtistað?
1: Já.
2: Nei.
1: Hefur aldrei fengið einhver skilaboð það, eitthvað svona, einhver að reyna eitthvað svona að fá þérna að klósa?
2: Nei, það er alltaf bara eftir á skiluru. Mm. Þegar kannski komin heim á djáminu.
1: En hefur fengið þú skilaboð eitthvað svona, ég sá það á Petisen í kvöld?
2: Já, eitthvað? Já, oft. Alveg Instagram og svo náttúrulega grindir og eitthvað.
1: Og bara Instagram, bara profile, bara sem þú
2: Já, það hefur að gerst fyrstværi eða þá sé ég manneskina en ég hef líka fengið bara svona frá fake accounti, skilurðu
1: Oh my god
2: Já, en svo líka ofta grænda bara ég sáða Petersen, was hot og eitthvað, bla bla bla
1: Mér finnst að fyndið, þegar þú ferð á Petersen þá ferðu bara á Petersen og svo seturðu bara í sama sætinu allt kvöldið
2: Já, Loki, en stundum elska ég líka labbi kring og bara eitthvað
1: Ég held ég hafi aldrei séð það gerast
2: Ekki?
1: Nei Ég bara sé að þið sitja í sama sætinu
2: Ég nefnilega stundu fer ég og er kannski með einhverjum hóp Og ég er alltaf einu tindur því ég bara farið einhvers annars þar
1: Og situr þá bara einn einhvers þar með einhverjum
2: Já, ég enda alltaf bara að tala við einhverja random og
1: Ok,
2: ekki,
1: period
2: Já
1: Heyrðu, ég ætla að henda okkur í smá skilaboð Og svo þarf þú að vera tilbúin að opna hjartað
2: Ok Simma!

0: 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Það sem kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Krýsuvík ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
0: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
3: Já, þetta er skíðaskálislas kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða allir verðin í 3 mánuði. Svona skíðabakterían.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Hey, skólinn að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign.is
9: Let's go!
10: Topp tónlistarstöðin.
11: Þetta FM.
12: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Oh, já, það er pata heimi opinigli með ykkur innan The Iconic Duo hennan førstu dag í brjáluðu stöði heimi og gummi, 24 í góðu samstarfi við Orku og Sæn Period Sko, nú sko, býttu fá, ég hans að koma hérna fyrir ég eitthvað fastur Ég búin að fá mér aðeins mikið súrefni í dós Hérna Núna gerðum við sko raunverulega þætti í 5 ár Þannig að við höfum alveg opnað okkur aðeins fyrir þjóðinni Þannig að nú komin tími fyrir binnagli Nú erum við búin að vera í pásu frá þeim því giggi í ágætna tíma Værið þú til að taka beina æðiseríu?
1: Ég væri svo til að
0: Er það ekki?
1: Við þurfum alveg
0: Ég svona pæli hvort við ættum að henda okkur í eina
1: Já
0: Svona eftir ár kannski
1: Já, samanlega
0: Herru, en nú ætla þú að ímynda þér að þú sést bara aftur og setti á æðið Þú ert bara í green screen og er bara komin tími til að opna þér fyrir þjóðinni
1: Ég geti ekki
0: Það ekkert trekkalegt, sko
1: Ok
0: Ertu reddi?
1: Já,
0: heldur Hvað óttast binnigli mest?
1: Hvað óttast?
0: Já
1: Oh my god
0: Þú mátt ekki vera of lengi að hugsa
1: Nei, bara að deyja
0: Er það?
1: Ég held það
0: Ertu reddi við að deyja?
1: Já, mjög
0: Ok
1: Og líka bara deyja ungur, Loki
0: Ok, valid Trúir þú því að allir verðskuldi annað tækifæri? Allir
1: Allir?
0: Já
1: Nei, ég held ekki
0: Hverjir til og með myndu ekki verðskuldi annað tækifæri í þínum augum?
1: Bara skilur barnaperrar og Já, nökarar og eitthvað
0: Ok, bara valid Hver helsta fyrirmynd binnagli og af hverju?
1: Helsta fyrirmynd?
0: Já
1: Vá, ég hef sko Lóki alltaf sagt þessi Páll Óskar
0: Ok
1: Af því að hann var svo mikið icon þegar vorum yngri, bara hann var svona the gay icon og það svona hjálpaði gett mikið
0: Já
1: Fannst mér
0: Þannig að mér þetta bara mjög valið Jú
1: Já
0: Hvað myndi bíómynd binnagli heita og af hverju?
1: Ó
0: Þau...
1: Ég sko með svona Ég lóki með svona Hannah Montana Live, finnst mér að það binnigli og svo Brynja Steinn
0: Já
1: Þannig að það væri svona The best of both worlds nema á íslensku
0: Ok
1: Er það ekki?
0: Jú
1: Eins og Hannah Montana
0: Jú, valid, ég er alveg sammála Í hverju er binnigli góður og hvar liggja hans helstu hæfileikar?
1: Oh my god Vá
0: Smá svona dramatík
1: Þetta er alveg erfið spurning
0: Er ekki þetta sem þú ertu hvernig að ég er ógæslega góður þessu?
1: Jú, en það er bara ekki við hæfi að segja
0: Er það eitthvað kynlífstengt?
1: Já, ég er náttúrulega tókningin Það er það sem ég heyra í þessi góður í
0: Ok, og það eru hæfileikarnir einir
1: Það eru hæfileikarnir en svona meira persónlegt, ég veit það ekki
0: Er ekki þetta sem þú ertu hvernig að vá, þetta er mitt Ég er góður þessu
1: Vá, nei
0: Hefur þú farið á Dale Carnegie námskeið?
1: Nei, en ég fyrst alveg
0: Já, er það ekki?
1: Jú
0: Ok, hvena líður binnagli eins og hann hafi afrekað eitthvað?
1: Hvena líður mér?
0: Já Það er svona hvena leiðið þér Það kom eitthvað moment að hugsa þér I made it
1: Lóki bara þegar byrjaði samfélagsmiðlum
0: Er það?
1: Já, að ég var svo feimið badn og bara var gett lokaður fannst þér þínu
0: Mér fannst þú sko þegar við fengum eddu tilnefningu þá var ég alveg svona ok, we made it
1: Já
0: Mér fannst það alveg hjút
1: En mér fannst bara að ég að byrja á samfélagsmiðlum og opna sjálfa mig og eitthvað svona það gerði svo mikið fyrir mig Ég þetta er eitthvað svona sem
0: Hvað
1: ég ekki hugsa
0: Hvað var fyrsta íkonið á binnagli í snappinu, manstu það? Og til þú varst alltaf breyt um íkons
1: Já Vá, ég mann það ekki eins og það kom svo langt síðan, 10 ár
0: Já
1: En ég mann ég var með unicorn
0: Ég mann alveg eftir því
1: Fellibylu
0: Já.
1: Og,
0: já Eldingu heldig Ok, nefndu eitthvað eitt sem þú gæti gert til þess að bæta líf þitt
1: Til að bæta líf mitt?
0: Já
1: Vá, ég held bara að hætta veipa og drekka
0: Er það?
1: Já Ég er alveg
0: Veipar mikið?
1: Veipa ég mikið? Já, ég sjúkur í veipið
0: Mér finnst þú sko alltaf vera að skipta um nikotínfík
1: Já, en sko ég hef ekki tekið vöruna í 4 ár núna
0: Já, vá
1: En skilur ég hefur verið að breyta
0: Veip og síkó
1: Já
0: Þú reykir að bráðu mikið síkó, þú ert að reykja síkó
1: Já, ég vil tekið tímabil sem ég reykti bara every day bara næst í pakka
0: Já
1: Alveg í nokkra
0: ég
1: mánu
0: Ég man eftir því
1: Já
0: Sér hvað það er fyndið Ég skilði á sumurinn ég reyki mjög mikið á sumrin og ég á alltaf pakka og ég reyki mjög mikið í útlöndum mm-hmm. en ég, þú veist, ég myndi aldrei nenni að reyka í svona veðri
1: Nei, og líka að hugsa bara, úi, lyktin, ég var alltaf lyktandi ég var alltaf með ilmvatn á mér og svona breath mints og alltaf bysta tennunnar í hver skipti því þetta náttúrulega bara ógeðislegt
0: Hvað varst að reyka þá? Kaprimentól Já Hvað veitir Binnaglý mestu ánægin í lífinu og af hverju?
1: Vá, ég myndi bara segja vini mínir
0: Eða?
1: Já
0: Hver er uppáhaldsvinið þinn?
1: Þú
0: Ó, takk sem við leiðis Herðu, ég ætla að hendi eitt Sko, ég veit ekki alveg hvort þetta sé þess, þú veist, að maður eigi að hlusta þetta á föstu en þetta bara geðveikt lag

0: Dæmi og Gúmi Period.
1: Hversu gott lag, bæði Farð þið stemming að fara úr Your Song yfir í 212
2: Það var þetta galú, sagði Your Song en period
1: Er það ekki alveg fan?
2: Of Your Song?
1: Já
2: Jú, jú, þegar ég kannski depressed heima
1: Ég veist hvað, ég hlusta stundum þegar ég þarf að róa mig niður á Emotional Hour by Binningly og Spotify
2: Já, það er ekki
1: Er það ennþá bæta við lögum á hann?
2: Já, stundum, en ekkert eitthvað ógislega mikið
1: Út í ég bara, hann var alveg iconic back in the day Þannig að mér er þessi stemming Sko, nú eiginlega komið að lókum hjá okkur En mér langar að spyrja þið út í að sko Hvað heitir þetta? Premier League var að byrja, held ég
2: Premier League?
1: Já, í fótboltanum
2: Right
1: Hvað er úrvalsdeildin, samkvæmt eitt og blö
2: Ok
1: Hvaða liði heldur þú með í úrvalsdeildinni?
2: Er Manchester United að keppa?
1: Já
2: Ég held með þeim
1: Ég nefnilega líka, af hverju heldur með?
2: Að því ég var alltaf verið United maður
1: Já, ég líka, ég veit ekki af hverju
2: Ég bara
1: En maður er það bara
2: Já
1: Það er sko, þú getur á fram og eftir, ég held að sé enda á Þú getur séð sko Haaland í raunstarð
2: Hanan?
1: Haaland Erling Haaland
2: Já
1: Í raunstarð
2: Ha?
1: Já, það er svona skilt á honum Og einhver fleiri Ég veit ekki alveg, ég held að Mo Salah sé þarna líka Held ég Og Bruno Fernandes úr Manjú
2: Okay,
1: það er okkur maður En sko nú menningarnótt að byrja Ætlarðu að gera eitthvað?
2: Nei, ég ákvað bara að vinna
1: Ég bara að vera duglegur
2: Já, er að nætuvöktum af því að ég er búin að sjáma svo mikið
1: En við erum að fara út að borða morgun
2: Já,
1: fyrst.
2: Já
1: Æðið gengið er að hittast í fyrst skipti í Örgla síðan og Kastrúp
2: Já, vá, það var í desember fyrir eða eitthvað
1: Já, það er alveg komið langt síðan
2: Já
1: Þannig að ég er mjög spenntu fyrir því Og sko, ég held að við þurfum bara að fara að kveðja
2: Já.
1: Er það í lægibinni, þín vegna
2: Já.
1: Takk aðeinslega fyrir að koma þetta með okkur
2: Já.
1: Ég vil líka minna alla sem eru að hlusta á podcasti á Mjöra Gugu 2.0 sem kemur alla þriðið út og þar eru við svo sannarlega að bulla og þú ætlar að koma til okkar ekki í næstu viku
2: ekki Þar næstu viku
1: Þar næstu
2: En nei, eftir þrjár vikur
1: Eftir þrjár vikur, út í þá þú ammali Eru við komið ammalisplan fyrir þig? Eru við með eitthvað Og því að ég er nefnilega bókar svolítið að ég er svo margir ammæli þarna
2: Já, ég veit ekki
1: Ok
2: en, Ég er svo til með ammæli alltaf
1: Er það?
2: Já
1: En þú hefur, ert ekki frí eða eitthvað?
2: Jú
1: Er þetta ákvaða degi? Þriðjudegi?
2: Þriðjudegi, já
1: Þannig að, ok, period Herðu, þá bara koma að lokum á okkur og hér er eitt seinasta óskalagi fyrir Binnaglý Takk fyrir okkur og gleðilega föstu og gleðilega menningarnót
2: Period

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
4: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnum. NTVAF Prómet.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
10: You can bring demons back to the human world.
9: Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
13: Hey, skólin að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
14: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
15: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
16: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
17: Enski boltinn rúllar af stað og Keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
18: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

0: þið kæra hlustendur, klukkan orðin fjögur, það föstudagurinn 20. og 1. ágúst og FM 95 blöður hafi göngu sína á, ég ætla að segja bara stjörnulegum föstudegi, menningarnótt á morgun, margir að fara að hlaupa, margir í gír, það svona, ég finn drengir, enska úrvalsdeildin byrjar í kvöld, það gír í landanum og
1: Já,
0: við smitumst af því. Ég finn bara að við erum í sama gír og landin
1: Það eitthvað svona
0: Það oft erum við opnum mynd á föstudegi og bara svona reyna að finna eitthvað Ok, hvað jágat við helgina, maður reynir svona að hugsa eitthvað Það hellingur í gangi núna
1: Já, já, það svona, það púki í landsmönnum
0: Ég held að enska úrvarslitin sé að stæst í þessu Með fullri byrningum fyrir menningarnótt Við erum nú að verðum allir á morgun hjá bylginni
1: Menningarnótt náttúrulega risa stórt dæmi
0: Og
1: hérna, og já, við verðum þar
0: Já,
1: í Hljómskálagarðinum
0: Hljómskálagarðinum hjá bylginni 21.30 fara drengindur á svið vonandi sjáum sem flest á það
1: já, mæta allir
0: það verður stemming
1: já.
0: En Egil, þú ert væntanlega spenntari en Steindi fyrir því að enska úrvalsdeildin hún byrjar á sín í kvöld það Arsenal Coventry fyrsti leikur 19.00
2: Arsenal gómannir að fara ná í 3 punkta
0: já
2: ekki svo tristum að fullera það
0: svona, þeir eru enski meistarar og Frank Lampard og félagar nýkonur upp
2: sé ekki fara að stríða partí hans á félugum og besta manni Tomás
0: það alltaf einhver svona samt stemning við þeirra enska deildin
2: já, ég bara mjög gaman það fyrir gáð líka, þú veist, sko, það gaman fyrst sko, svo þegar liðið sígur
0: já.
2: Fyrstu þrjá árum fyrir hann að búna og ekki búin að koma með eitt punkt og deyrir þetta rætt sko
0: þetta líka svolítið þannig með bestu deildina Ég var að tekið eftir því, það rosalega gýr í öllum liðum þegar þetta að byrja Svo ef að liðið fyrir ekki nóg að vela stað þá svona fyrir þetta hallandi og allt í henni eru bara 400 manns á vellinu
1: Já, stemningin fljóta að vara súr í þessu
0: Já, það samt ekki United ég, horfi, ég held ég hef ekki mistað United-leik nema að það er eitthvað að vera stórst að gerast Alveg sama hversu illa gengur, alltaf horfi ég á þetta lið
2: Já, ég finnst núna að þá áttu your own sports bar
0: Nei, þetta reyndir ekki að sports bar
2: Ok, áttu við erum club
0: Nei, bara hverju staður
2: Ok, a bar
0: Ekki að club
2: Ok, þú veist kalla vera Það mjög skemmtilega við þig núna að fá fólkin fólk að taka leikin og allir í þýljúki með ískallangin, mjög og krana og allir í gýr
0: Ná, þetta við reyndar auglýsingin ekki komin út en hún kemur nú eftir Við ætlum að sína alla United leiki og alla Liverpool leiki
2: Hörðu, Newcastle og Liverpool fyrstu leik Hvernig legst það í harðasta Newcastle
1: stöðum á landsins? Það legst vel í mig Leikurinn á sundaginn og hérna Ég veit að ég og
2: mínir Allra að valta yfir sól og hólm og kó
1: Allra að valta yfir Já, sko, ég og mínir félagar í Njúkastlklúbnum erum bara peppa yfir svo leik Ég held þetta verði allavega 3-4
2: Þú og þinni vinir Njúkastlklúbnum
0: Hann er aldrei talað við neitt
2: nýjum Njúkastlklúbnum Hvað mestar í
1: Það bara,
2: hvað minnur Slæjarinn og Svánþór Einarsson fastanarsali
1: Með mjög virk
2: Nei, ok, jú Sören sé alltaf Newcastle gómar sko. Þú og Sören séu svona þekktustu Newcastle gómar landsins sko.
1: Já, við getum þurft að taka leikinn á sundag
0: Sko Svanþór Einars, hann United sko.
2: Ég endi bara að spurja Hver í Newcastle klubnum?
0: Steindi ekki eins og nýjum sjálfur?
1: Já, ég í honum
0: Ok, nefndi með tvo leikmenn í Newcastle líta
2: Nei, ekki vera að setja alltaf Put him on the spot
1: Það bara fullt af fólki
0: Ekki segja Andy Cole og Alan Shearer
1: Ég að segja að það mörg þúsund fans í klubnum Alan Shearer, drengir Ok Blöð, ertu eitthvað að fara
2: Alan Shearer er ekki
0: Hann í hverju?
1: Alan Shearer, hann hætti fyrir 20 árum Og Andy Cole og þessi menn, þú veist, ég meina þið fenguð hann frá okkur Hvað var þeim þakklæti?
2: Ekki fokki Alan Shearer
0: Ok, ég ætla ekki einu svona að segja tvo
1: Smá þakklæti
0: Nemndu mér einn leikmann í Núkaslita
1: En byrju, stráðar, áður við förum í
0: Gerða það fyrir mig
1: En byrju, áður við förum í fótboltan
0: Ekki reyna að segja away Nemndu mér einn leikmann
1: Ég
2: verð
1: að segja
2: þeir
1: eitt
0: Getur
2: þú
0: nefnt
2: einn
0: leikmann?
2: Þetta
0: snýst
2: ekki
0: um
1: að Við vorum að versta Það er komin nýja kælar upp á sín
2: AI kælar
0: Já, náður fyrir mig það, klárum hinn um ræðina Nefndum reitt leikmann
1: sko,
0: Ekki bara í síman Leður frá í síman
2: Leður að googla
0: Hann er að googla
1: Nú,
0: sverðu upp á bönni þín Ertu ekki að googla núna?
1: Ég náttúrulega búin að segja fattar
0: Hann er að googla og er að bíða eftir nafninu Getur ekki nefnt eitt leikmann
1: Lewis Hall er náttúrulega minn maður
0: Kom hann upp fyrstur
1: En máli að sko Alan Shearer, þú veist, ég náttúrulega að kvóta mikið hana Því að það
2: Er hann þá að spila, Alan Shearer?
1: Alan Shearer, auðvitað hann að spila
0: Hvað, Brits þá?
1: Nei, hann spila,
0: þú veist Hann ekki í fótbolta leikur,
1: sko? Nei, ég get lofaði, hann í einhverjum bumbubolta, núti, 100
2: Hann ekki Það ekki eðla góri bumbubolta
1: Hvernig hvað er góri bumbubolta?
2: Alan
1: Shearer
2: er að koma
1: að það Í Newcastle, það er rosalegu Það var ekki gaman. Já,
2: en sko, en að koma bara en að koma bara til Manchester.
1: Nei, málar því,
2: hafi farið til Luxus veitingastaði og gaman gaman.
1: Það segja allir að New, þúst Manchester er hafa allir farið þangað og þúst það eins og var til London sko.
0: Það var alveg gaman að fara til St James Park.
1: Fara til Newcastle og fá alvöru.
2: En ég heldi sem ekki var premium package og stenda þá þegar ef við til Manchester, þá bara lænar Hjöpp öllu, hann bókar veitingast að það gerir allt.
0: Hjöpp er ekki þekki Manchester eiginlega betur en ég þekki söðu okkur.
2: Já, ég er ekki vissum að Steindi gefa okkur þið premium package meinum. Í Newcastle.
1: Ég held að
0: í besta falli ná einhverjum einum góðum indaskum veitingast.
2: Já, það er mjög pullu út á götu sem reyndar fine dining réttur.
1: Ég skal læna þess að þið færi algjörlega upp.
0: Talandi indverska veitingastað, hafið einhvern tíma farið á vondan indverska veitingastað? Það eins og bara, ef þú ert með það í blóðinu, ef þú bara kanta elda indverska mat, þá virðist að vera
2: Það er ekki hægt að klúra. Ég aldrei borða vondan indverska mat. Ég borða of sterkan, það sterku bara lenast í yfir mig.
0: Já.
2: Veist, þannig að þú
0: tekur Ég gerði það á hérna Alicante með ömmu og afa hérna fyrir mörgum mánuðum síðan. Þá af því að ég nýbyrjaði að setja Jala Penny og Subway minn og hélt ég myndi ráða við einhverra fjóra stjörnur. Það eyðilaði kvöldi. Og ég ekki eins og grínast. Ég gat ekki, kvöldi var ónýtt, ég þurfti að prófa herbergi. Í þvílíkum gír, þetta áður við byrjum með fyrir blögi, það svona þrítur.
2: Ef þú ert á Spáni eða Ítalíu eitthvað, þú ert á indverskum stað, og það eru fjóri piparar maxið,
0: Gleimdum.
2: Tveir er bara drullu spæsi. Ekki vera hetju og farið þrjá, það er tvo.
1: En hvað varst að gera ykkur þvílíkum gír þrítur með ömmun og afa
0: Að því að afi var 60-ur
1: Kistlu?
0: Já, afi var 60-ur
1: Já, eitthvað svona Þetta var ekki bara vassarni
0: brotakarður Þú veist að hann farinn núna, þú vilt að halda eitthvað áfram ekki að grína þessu
1: Var ég eitthvað að gera grína þessu?
2: Hann gæti þetta að hlusta
1: Ég held
0: að þetta upp á himni
1: Ég held að þetta væri kannski bara til þrjú
0: Það viltu tala eitthvað meir Hvað var astunlegt að mér að fara ellendis með afa mínum sem farinn
1: Ég held að þetta væri bara þið þrjú og þú í gýrnum
0: Já, bara ég, amma og afi Við þrjú á Alicante Fyrst þið að líklegt eða Við á þrítu
1: Það sem að stoppa ég
2: Bara skellt ykkur þrjú saman
0: Hann var ekki, hann var 65
1: Það væri reynda rosaleg ferð sko
0: Já, ég Þetta, ég get skemmt mig með hverjum sem er þegar þetta á, eða það sunshine og,
1: og smá rest í kútnum
0: Já, sko, talandi kútadrengir þá bara við þurfum að fara aðeins valega núna
1: Já,
0: ok ég veit ekki, það fók kannski fram hjá einhverjum hérna en við vorum kærðir og auglýsingar F9 blöð kostuðu sín 2 miljónir
1: Það er rosalegt
0: Þannig að við þurfum að passa hvað við segjum í sem þætti
1: hérna. Sko, vorum við kærðir
0: Eða sín
2: Aðalast einþór, þetta svolítið,
0: en núna
2: við letum ekki í vesinu
0: núna spyr ég bara kannski eins og fáti ég er með hérna fréttina frá framan mig við hljótum að mega lesa greinar og frétt

0: bara kannski eins og fáti ég með hérna fréttina frá framan mig við hljótum að mig að lesa greinar og fréttir það má í útvarpið ekki af því að ok, við máttum ekki nefna þetta á nafn en samt mega þá vísir nefna þetta á nafn sko ég meina, má ég þá lesa þetta aftur núna verður þú kerðir aftur eða?
1: Þú lítur að með að
2: lesa, lesa
1: fréttina
0: ok, allavega, fjölmiðlanefnd á hvað refsa hérna fyrir þátt sem að
2: komið
0: 13. ágúst
1: og agli og blöðsinsmess
0: og þessum auglýsingum var útvarpað við sögum Loop Zero 0.0 sem að má ekki FNÍM blöði samstarfi Dynote og Loop Zero já þetta eru auglýsingarnir í þættinum
1: já við, nei, já við sögum ekki þetta eru auglýsingar í þættinum
0: þannig að það má ekki Loop Zero ég held að það mætti það því að það er ekki
2: ég er nokkuð vissum að Kim Jong-un sé ekki að sekta fólk fyrir þetta í Norður-Kóru við búum bara hérna
0: herri, svo kemur hérna 0017.20 þáttastjórnandi 1 við þurfum að koma inn á það drengir
2: þáttastjórnandi 1, segðu bara stonefucker þáttastjórnandi 1 og þáttastjórnandi 2
0: já, það kemur
1: þetta er reyndarsan sko
0: 0017.20
1: þetta er blöð
0: 17.20 þáttastjórnandi 1 við þurfum að koma inn á það drengir að í keilu eftir þessa helgina er engin smá tilbúið gangi og okkar besta fólk ætlar að bjóða alla bjóra á krana á 500 krónur það er bara eitt rauður þáttastjórnandi 2 hendur í það er rosalegt
2: Þetta ég er stóni
0: Þáttastjórnandi 1 Vestam Chelsea það má ekki gleyma núna helgina er Tuborg Classic á 500 krónur á krana í geilöllinni
2: Þetta er gamalt þátt þannig var lætin að taka yfir klassikin sko
0: Já, en núna er en passaði, við meðum bara að segja það sem er í greinu
2: Já, já, ég er að kvóta í greinu
0: Já, þáttastjórnandi 3 það er ódýrasti bjór í heimi
2: Gott að ég eða ég er stonefuck ég les ekki að líð
0: Þetta kostaði sín 2 miljónir af því að en samt má þetta komin á vísi og við megum lest, eigum þá ekki bara að lesa þetta núna í hverjum þætti og segja bara herðu ef það var einhverjur hlustendur sem að mista því þá var hérna daginn að Nei, við
2: hvað var bannað að segja þarna?
0: Ég held að við máttum ekki að segja
2: klassik.
0: Nú ætlum ég að lesa aftur í fréttina Já, það Tuborg Classic á 500 krónur á krana í keilöldinu var já, í greininni
2: Þannig að þjóði má ekki heyra okkur segja Classic
0: Við þurfum vist að segja léttbjór
1: Þú getum að lesa þess að frétt bara þúsund sem það
0: Já En ákvörðum á þetta komin á vísi en ekki komið út af bönni Ákvörðum með að þeir skrifa Classic
2: Norður-Kórea Er bara...
1: Þeir eru náttúrulega Þeir eru ekki væntanlega að gera bara frétt upp úr niðustu málsins
0: Já, svo fannst mér nú líka bara ágætis hérna punktur hjá þeir að er eiginlega bara frétt næmt að árið 2025 var hægt að fá bjóru á 500 krónus hvort sem er léttbjóru eða alvöru bjóru
2: It's a parking
0: Já, en þetta er allavega svona drengir við þurfum að passa hvað við segjum einnig þættinum
1: Og var þetta frétti vikunar?
0: Ha, þetta voru frétti vikunar
2: En fáum við ekki sagt fyrir alltaf þetta ég og við tala stikkin og það Það er skil saman það
0: Ættu, það
2: er bara, Má við eigum að tala það allan daginn Við mögum ekki minnast á eitt klassik
0: Ertu að tala það allan daginn?
2: Ég er alltaf laumin stikkjónum og þessu spurði ykkur félagana
1: En ég meina, þú veist, nei
2: Það er skil saman það Skil saman það En það er hræðilegt að tala með klassik
0: Já, þetta er
1: Svona er þetta bara En fréttin, þú fórstu við fréttina
0: Já,
2: við getum Ég nefndi ekki að lesa henni, ég sá fyrirsögnina Ég nefndi ekki að smetla á þetta Þannig að úr gasmur svolítið hérna yfirferð bara
0: En mér erstu þetta svolítið skríti
1: Já, fekk skýslu
0: Já, þetta var skýslan en við erum annars drengir
2: Alvöru
0: þátt í dag Eins og alltaf vonandi Það er alltaf að stefna okkar alltaf Við erum alvöru þátt og spurði hvernig gilsendis Við byrjum á henni
2: King of being an asshole
0: King of, oi,
1: það er rosalegt
0: Við langar ekki að vinna hana
2: Já, sko, aldrei verið áður
0: En ákvært ekki með king of culture, það er menninganót
1: Það hefði verið svona
2: Því ég bara, það er svona Það var það vitlust því ég vaknaði morgun Að ég fattaði ekki eins og niður að Þú veist, að menningan, en ég hugsaði bara Hvað verið gánað með þessum aldrei máður Og segi,
0: King of asshole
2: Já, þú veist, svona, þú vilt vinna þessa
0: Nei Aldrei, þú vilt ekki vera king of assholes
2: Já, stundum með kostur að vera er asshole
0: Þetta er svona eins og þú varst með um daginn king of viðbjör
2: Nei, king of ógeð, stendur manna þrísverruð
0: Þrísverruð
2: Þú er ekki, þú er ekki ná ekki að breyki henni í þeirri kjarni, hvað
0: Hún
2: er
0: að sísu Þrísver
1: Spurði hún er að sísu Þetta er náttúrulega, þetta er ekki títið sem að vil hafa Þannig að þetta er verður viðbjör Nú fyrst
0: Við erum með þekkið ekki, drengir Ég hendi þrjár spurningar, ég er oftast með fjórar En ég hendi svona þrjár núna Og það eru mjög fínar
1: Takk fyrir það
0: Top 10, Stendir, það var sínu staði
1: Það er top 10 og ég er búin að vera að velta fyrir mig núna Það er konseptinu
2: Hvað er það búin að velta fyrir þér? Ég er alltaf

0: Gaman að þið, sko, ég aðdáandi top 10.
1: Það er stutt ég að við þurfum að fara að pull the plug á top 10.
0: Ég vil ekki pull the plug á.
1: Þetta er búið að vera
0: Erum við áfram eitthvað rasa konceptið?
2: Nei, ég verð með yfirferð á top 10 bestu störfum í heimi.
0: Það er reynda að geta það. Sem gefur þér ánægju eða kæsið ánægju?
1: Mæntalega ánægja.
2: Já, sko, svo er ég jafnvel með top 10 lista yfir verstu störfi heimi.
1: Það getur verið næstu.
2: Ef við viljum renna yfir það, já, eða bara svona back to back.
1: Nei, ég hef ekki frekar reyna
0: að trefna þetta. Það er interestinglega verstu líka.
2: Já, hann að hérna.
1: Viltu frekar byrja verstu og eiga verstu inni?
2: Við getum þetta að skoða þetta.
0: Þess bæði interesting.
2: Já, svo er ég með fellow kids drengir, ég ætla að henda ykkur í það.
1: Já.
2: Langt síðan þið voru að máta frasa götunar.
1: Sko, þú ert búin að henda okkur í fellow kids síðan að bara þátturinn komu frí eða ekki, það erum ekki enn á því.
2: Ég fæ aldrei tíman í það og síðan er brandaróhótt pappa mín sýnjóð stæður og
1: léttastrið
0: það var líka gróður síðast
2: en
0: þú mátur ekki segja við hans að skrúa þetta eitthvað niður
2: nei, ég er ekkert að rítstýra honum hann bara, hérna
1: að því að hann var aðeins orðin gróður síðast varst ekki að segja eitthvað við hann pappi úr aðeins sverðu það
0: ekki eins og svona lúmst svo höldu þessu bara
2: eitthvað sverða og
1: þið megin lesa meira
0: Það er ekki að ljúga okkur félag
2: Hverjum bröndurum sko
1: Það er rándir gestur á leiðinu drengis Og ég var að hugsa þetta Ég held að hann hafa aldrei komið áður í FNFM blöð Sem er alveg stór furðulegt Fyrrum landslis fyrir Íslands Hann var með bandið eitthvað Hann á yfir 100 landsleiki Jóhann Berg Guðmundsson
0: Jóhann Berg,
1: hann er að koma hérna sem gestur á eftir
0: Joey Berg
1: Já, Joey Berg, það er margt sem er langar ræðið við hann Er hann hættur eða hvernig staðan á því öllu saman en skórusteldin að byrja hann
0: var alltaf fullt
1: af mörgum já, þetta er algjör
0: hentar okkur bara heldur vel
1: já gætum nei, ég ætla ekki að segja núna af því að hann gæti verið að hlusta
0: en þetta er með okkar plan ekki segja það
1: ekki segja það nei, það er eitt sem er með langar alveg að reyna að fá hann til að gera þetta eftir, sko
0: já, það er bara
1: býttu með það segja hann bara þar að mætis Og já, þá er þetta svona nánast komið á Við þurfum að henda sjátt á Axel, drengir Hann fylgdi hérna á kælinn, Robbir í fríi
2: já.
1: Og það er eins og öllgerðin Sér bara með myndalegt fólki vinnu Axel var ekki dómyndalegur heldur Robbir Sem kemur hérna á hverju meinast þetta Föstu degi og fyllir á kælinn
0: Húsalega hugulega drengur
1: Já, nú veit ekki, Robbir er það lausu, sko
0: Hann tróðu fyllti í kælinn
1: Já
0: En málega er að við þurfum alltaf núna áður en að Tommy mætir hérna og Richie og Þráin og allir sem vað í kæl
1: Þessu verið stóli
0: Þá þurfum við að hérna einhvern veginn að læsa honum sko
2: ég... Já, byrja er ekki, eigum við ekki lása
0: það Jó, en það er, ég held að sko,
1: málega, Það var eitthvað sem krakka
0: Ég þekki Richie mjög Ég held að Richie að við stóli lásn
2: En málega er að nú sko Málega er að kóðin á lásnum var ömulug
0: Ekki segja það ekki segja
1: hvað var, jú, var... Við þurfum hvort þeir að breyta, það var amalistanum minn
2: Já, og það er ég að segja það
0: Nú ert að segja það
2: Það er lélegast
0: Nú ert að segja það
1: Við þurfum hvort þeir að breyta, það var stelunum Hvað meinaru?
2: Það er lélegast í kóði svo kast nöður á valið
0: Mér finnst góða líkur í finni lásum Undir borðinu hérna Ég kann ekki breyta amalistanum þínum í eitthvað annað
1: Ég held
0: Nú varst að segja öllu fyllir með þessu vinna hvað kóðin er
1: Ölgerðin er á markaði þetta ekki
0: Það
1: gengur ágætlega Heldur að vera ekki hægt að bara græja nýjan lásur
2: og
1: Endur að segja hægt Svona til næsta föstu Eða eigum að fara í eitthvað panik hérna
2: Á ég að segja er smá hérna bara smá ábynding úr lásaleiknum sko Sko fyrsta sem fólk myndi gíska var 1, 2, 3, 4 og næsta sem fólk myndi gíska væri bara
1: ammalistaður
2: Talaði ekki manna
0: ammalið? Veistu komið á, face recognition lás
1: Já
0: Og þú veist, bara andlitu okkur þrem Hvernig ætla Þráin og Richie og Tomás að krakka það?
2: Það er rosalegt
1: Nei,
0: þetta er það bara taka hausin af blöð Að það bara skera á hann um hausin og fara með hann ykkur uppið þér Þegar við erum bjór, frían bjór
1: Ég meina, ég er svo einu sem er alltaf mættur á vaktina Þetta þarf eiginlega að vera my face recognition
0: Já, þetta meina, já, en við þrýr erum þá með clearance, skilur
1: Já,
0: þannig að Riki, ef Riki vil fá free beer og þar hann hausun á okkur þrem
2: Já Við getum líka bara haft einhvern svona fingra að fara að skanna
1: Já, ég það, það verður mjög snið
0: Já, en þá er þetta að taka puttana þér, sko, það er þetta að taka hausina þér, sko
1: Og hérna, ef það er einhverjur að hlusta frá einhverju nefndum, þá eru það sjálfsög að tala bara gull, hérna, áfengislausan sem við geymum hérna í sem kæli og Og elskum og dýrkum
0: Ég er með þess að bara held á núlar eða
1: Já, og það er ekki eins og en lígi Við ætlum að byrja þáttin á drengir í dagurinn nákvæmlega fjórar vikur síðan þetta lag kom út búið á topnum á top 50 listanum á Spotify í nákvæmlega fjórar vikur við þökkum kjallaði fyrir það, þetta lag heitir City of Joy þetta verður tekið í hljómskálagarðinum á morgun klukkan 21.30 á menningunótt og ég held að FNF blö hafi aldrei held, ég veit að við hefum aldrei spilað á menningunótt áður þannig að þetta verður stemming
3: Daddy! Where are we going this year for a holiday?
4: We are going to the golden city of joy that never sleeps.
5: I'm good as a gold. Ain't been hated, it's cold. If I'm bothered, if I'm cold.
6: Same thing.
1: Yeah.
5: If I have been

0: út á golf og já, þannig þarf að vera nákvæmlega morgun í hljómskóla garðinum 21.30 Fyrir við á sviðidrengirnir og þá viljum við fá alla út á golf
1: Það rosalegt, þetta verður power kisla þetta bara 25 minútur slott þannig að þetta verður kisla
0: Já, þetta verður
2: alveg
0: verður party og já, það má ekki gleyma því þegar bylgjan að jamma, þá jam Það svolítið þannig
1: Það bara, þetta bara þessu sjámar að landsins bara.
0: Svona óskráð regla einhvern veginn á bylginu bara
2: Það fara á hliðina þetta þegar bylgjan mæti með
0: Það bylgjan ákvörða jamma þá jam
1: Æ, ég meina þú veist
2: Hvað svona harðast úti á þessi haldin eða verið bara in the history of mankind
0: Það rúglega þegar bylgjulestin tók bara allandi
1: Líklegast, já, bylgjulestin hefur tekið uxa eða elborg eitthvað svoleiðis kíkt hanga Það hefur eitt harðasta
2: Þetta verður Þetta verður svipa
1: Þetta verður svipa Þetta
0: er 40 ára afmæli bylgjunar Þú getur ímyndað hvernig gýr menn verði í þarna
1: Þetta er basically uxi, eldborg og svo bara hljómskálagarðurinn á morgun
0: Kíkja það her, sko, er líka alvöru dagskráða bylgjunni Breki Dór og fleiri þarna Herðin, og fyrir slúður
1: Já.
0: Ég er bara að byrja á slúðri sem að tengist svona umræðu sem að hefur verið hérna í FNF blöðu, eða kannski meira í blökastinu en Jamie Foxx hann var að tala það að hann hefði verið stressaður hann var að vera pappi 58 ára og
1: ég væri það líka
0: það sem að róa hann sko, Jamie Foxx 58 hann lítur út veist, hann lítur betur út en við allir til samans við miklu yngri
1: hann högulur Menna, hann högulur bara með næringafræðing og bestu læknana og þú veist hann með allt þetta skilur
0: já sko Frank hérna okkar maður edition hann reyndar hættur á edition hann sagði bara hey black don't crack sagði hann sko þannig að menn líta bara tölvert betur út
1: já já og svo líka bara þú veist ég meina ef ég í símtali heima labba ég hringi fyrir og það með saltstangir eða eitthvað
0: Jamie Foxx ekki að því
1: ég mönsa í símtölum og þá væri gaman að hafa og gott að hafa einhvern sem skamma mann skilur leiði þetta niður eitthvað sem er að hann er með krú
0: það er engin
1: að vakta
2: leiði þetta niður
0: það er engin næringafræðingur
1: heima já já já svona
2: Rættan.
1: Svona Hollywoodleikar er ekki alveg bara með þú veist bú ekki 13 eða svona 20 mann séu á þeim og svo
0: Það svo ég komist í slúri og þá hafði Jamie Foxx mikla ráyggjur af því hann var að verða pappi 58 ára en það er áhyggjur flugut gluggan eftir að já, vinur hans Al Pacino heyrði í honum Vist, þetta er rosalegt þú getur neymdropa svona ekki það þú ert Jamie Foxx þá getur neymdropa Al Pacino frétti að Jamie Foxx var eitthvað stressa sá því hann var að verða pappi 58 ára ákvaða hringi kallinn og já, Jamie Foxx líður svona 10 sinni betur eftir það sagðan að Al Pacino hafði gefa hann alveg ræðu með það skipti engu máli bara krakkin sér heilbrigður og hann muni elska hann jafn mikið þó hann væri 25 ára
2: Já, ég er með Al Pacino
0: Já, og Al Pacino, hann er nú 86 ára og hann er alveg upp ball líka
1: Hvað er ballið hans gamalt?
0: Það er, ég heldur að segja, tvekkja
2: Ég meina, þetta er bara trend núna bara menn konum bara vel yfir 60 þetta er hendi kids Nú, það er enginn að hugsa ekki núna Það hörðu að kennitala mín segir ég með gegnast bad Ég ætla ekki að gera það nei, Nú í dag er þetta bara hann Hörðu, mér er skýtsama hvað ég gamall A kid
1: Þetta er samt alveg ákvörðin að hendi krakka 86
0: já, Ef að kennitala hinn segir og setja 86 ára í Þá er alveg ýmislegt sem fyrir svona í gegnum Mundi farið gegnum hausinn að mér allavega Þú væri bara svona, hörðu Nei, ég er tíu ára ammali
2: Kanski, kannski þessum hann breytir skoðun þá Al Pacino er bara núna, hörðu
1: Það er ekki margir sem fara yfir nýrætt Það er ekki margir sem fara vel yfir nýrætt
2: Já
1: Kanski hertu krakkir
0: jú, jú, Ef þú hendir, mér er alveg Ok, Al Pacino, alvöru legend Já. Það er ekki hægt að rakka þann mann niður Hann á flawless record, það reyndar að nokkra bíómyndir
1: Hann gæti líka verið svona gæði sem verður 120 ára sko
0: Já,
2: svo, hann eignaðist bara 83 ára gamall
0: Já, hann,
2: hann hendi í krakka 8, 10 og 30 ára
0: Þessna var hann að hugga Jamie Foxx
2: Hann, hann er með sprellifandi ballsack 83 ára
0: Ég veit það, en hann er ef hann ætlar að sjá fermingu krakkasins það verða 97 ára
2: Já, en AI og quantum computing er
0: Það er ekki komið inn
2: Jú, það er vist komið
0: inn
2: Já, ég reyndar að gera
0: ykkur hvernig
1: Og hver er batsmóðurinn hann?
0: Hjá hverjum?
2: Það er
0: Pacino
1: Já, Pacino
2: Sko, sonurinn heit Jó, Nors Alfalla
0: Heiti sonurinn?
2: Nei, frúinn Og sonurinn heiti Róman Pacino Það er
1: Það er með Pacino
2: Hvað heitir þú? Róman Pacino
0: Ok
2: Hvað er, hvað, hver er pappiðinn? Það verðist þér að Al Pacino
0: Það virðist sko, Róman líka. Þetta er rosalegt nafn, Róman Pacino. Ég get bara sagt þetta strax.
1: Það
0: er árangur,
1: sko. Það er eiginlega betra nafn en
2: sko, hún var 29 ára og hann 83 og þú hendur bara í a kid og hann er Róman Pacino.
0: Já, það er vel gert hjá hann. Og fallegt af Al Pacino að róa okkar mann er Jamie Foxx.
2: Já, ég meina, og hann bara eitt símtal og hann skiptir skoðu.
1: Jamie Foxx, hann er helmingi yngri en hann.
0: Jamie Foxx er svona hann er helviti ofalega hjá mér svona, að þú ættir að taka eitt skemmtilegt kvöld með einhverjum, djúvel held ég sé gaman að taka eitt rall með Jamie Foxx.
1: Það er rosalegt.
0: Já, hann einhvern veginn getur allt, hann getur sungið. Hann er comedian, hann er hann hann unni Óskars velun.
2: Það var syngja fyrir á djáminu.
0: Nei,
1: það var í skrítið með.
0: Já.
1: Myndir þú biðja með það?
0: En sko, hérna, hann á eina svölustu sögu sem ég heyrt er að Kanye West kom í eitthvað partí hjá honum og þá var Kanye West ekki orðin það frægur að það sögðu allir bara, já, þetta er Kanye, hann er á þvílíkru uppleið og da. Og hann, sem sagt, Kanye West segir við okkar mann bara, herri, já, ég er stærsti rappari heimsætti smá, ég er að hugsa þig og eitt lag, hérna. Og þeir fór bara niður í stúdíu og hann sagði að hann hefði aldrei séð svona Jamie Foxx áður, að bara einhver gaur sem þekkti hann ekki neitt bara took charge, veist, hann basically stjórnaði Jamie Foxx sem var huge stjarna og var að segja hann hérna, og þar með verði lagi hérna Gold Digger hérna, aðeins segi sér og staði
1: er Jamie Foxx í því.
0: Já. Herðu, yfir í næsta slúður og það er Brad Pitt, við komum aldrei inn á þetta í þættinu, menn eftir 7 ára soberness eða edrumennsku ákvaðan að byrja að drekka aftur og sagði að hann gæti stjórna þessu en núna er að koma endurlösa fréttir frá einhverjum sérfræðingum sem segja að það sé ekki hægt og það sé warning bells og red flags og eitthvað þannig að hann er að
2: fá
0: já, sem sagt svona sérfræðingur þegar kemur að áfengi og öðru.
1: Já, búin að hættur í 7 ár hann að ákvað svo bara að rífa flippan af einum bara út af enguðu.
2: En ekki að sérfræðingar eitthvað bara að pitti?
0: Nei, það held ég ekki. En hann segir líka, hann hafði bara ákveðað komum yfirlýsingu um þetta því hann nefndi ekki að vera að veist, fá sér
2: kaldan í laugni. Ég er ennig að vera snekkjunni sinni að fá sér champagne, paparazzaður og það er skellt og alla miðla. Ég er komin aftur í Rósei hérna og kampa vinnu, ég er að fara að hafa gaman.
0: Hvernig drikkurinn hans pitt?
1: Ég myndi að halda Rosé. Að væri eitthvað svoleiðis á.
2: Rósei,
0: kampa hann. Er þetta líði ekki alltaf kampa henni?
2: Jú,
1: já,
2: ég meni að segja með
1: hann svo. Hann er svona gauð sem passa línurnar, hann er það ekki alltaf.
2: Hver er svona íslenski brað pitt? Móni Sim?
0: Ha?
2: Segðum bara Móni Sim, myndi bara ákveða núna, hörðu, þannig bara setti, hann setti tappan í. Sem alltaf einhvern 2 ára alltaf Móni Sim, er illa að fá mér aftur eitthvað, má vín. Hann myndi þurfa bara að gera sama Brad Pitt, bara
0: hóstaði. Það er þetta góða punktur, já. Þú veist að segja bara, herru, ég hef tekið ákvörðun og ég ætla að testa þetta og fara að vali í þetta.
1: En svona, en fólk sem hafa byrjað aldrei að drekka, bara svo JJ eða...
0: Já, þyrfti hann að koma með tilkynningu, hörðu, ég hef ákveðið að byrja að drekka.
2: Ég held að slæti.
1: Þú veist, eða gæti hann allt í hennu bara verið...
2: Hann bara byrjar.
1: Ég meina, gæti hann allt í hennu bara verið með einhverja krumpaða bjórdós labbandinu í laugaveginn bara.
0: Nei, það væri skrítið að byrja þannig.
1: Hann þyrfti að henda einhverju út.
2: En ekki að ráfa niður laugaveginn með krumpaða...
0: Ragnhildur Steinun líka, þyrfti hún að henda út á Instagram, hörðu, ég hef ákveðið að... Byrja að fá mér áfengið.
1: Já, ég meina, þú getur ímyndað hvað virkir myndi mæta þá maður. Hver er ekki sama og frændi minn er edrú og allt þetta? Það er rosalega.
2: Hvað er fréttinu frænda minn sem er edrú?
0: Já, hann var að byrja að drekka líka. Það virkir þetta, þau myndi að hefa fjóldi.
1: Já, en ég er að spá bara, þetta er interesting. Eða hvort að þau getur bara að fengi sér. Allt innum bara rauðinskla, svo skála og öllum við sama, sko, ég kannski kallar þetta yfirlýsingu.
2: En Pitt nefndi ekki töðfrétt, en hann bara gaf þetta
0: út yfirlýsingu bara sjálfur.
1: Já, en sko í hans tilfelli, ég veit úkst að lítið um hann og hans drykju, en var hann ekki eitthvað hundleiðilegur eða?
0: Já, nei, það sem gerist víst tengja skilnaði og ástæðan fyrir að börnin eru allavega meða við slúðufréttir, tala ekki við hann af því að það kom upp eitthvað incident í einhverjar engaþótu
1: og hann er búin
0: sem að hann var blindfullur.
1: Já,
0: og þá hætti hann að drekka.
1: Einmitt, nú manni þetta.
0: En hann, þú varst ekki búin að heyra neina fréttir að Brad Pitt að hann var eitthvað viljubið.
1: Nei, út farin að gefa sko kannski fjölunni lestur einhver staðar í einhverju flugvél, þá er það svona kannski svona styttist tíð og þú eru bara að slaka á sko.
0: Ég hef gert það nokkru sinnum, ekki er ég hættur.
1: Nei. Það reyndar hef ég líka séð panta drikk þar sem að maður lá bara reymingalus.
0: Já, ég nefni ekki, ég ætla ekki
1: út
0: í það einu sem en síðasta slúðufrétt dagsins, hún er nú ekkert merkileg en
1: Nei, er þetta Beckham?
0: Nei, af því að ég er svo mikil trends aðdáandi að Lisa Kudrow sem leikur Phoebe, hún vildi leika Rachel og sóttist eftir því hlutverki en endaði sem Phoebe Buffay og er sko hún er núna
2: eitthvað vitfyrst eða
0: hvað meinar
1: hún alltaf fekk
2: þetta er svo ég myndi að segja Egil, nú þú að leika nú leikur þú Rúrik hérna að skilja hvað við Lisa, Jennifer Aniston var the pretty girl þannig í Friends sko Lisa Kudrow er alveg sæt en hún er ekki Jennifer Aniston
0: ef við ekki slaka á vitfyrt
2: nei, ég bara veltaði
1: fyrir mér ég var að veltaði freka fyrir mér sko að hún fekk samt miklu skemmtilegra hlutverk
0: já, ja, hún segir að
1: hún er erfiðar
2: hlutverk hún er flipparinn, grínistinn með hún, Jennifer Aniston var sætagjallan
0: ja, hún
2: er hún að segja, hörru, ég átti að vera hún
0: nei, hún var ekki að segja það hún sagðist að hafa vilja að taka það hlutverk og sagðist svo að hafa átt að segja á því þegar að Rachel og Ross Geller átt að byrja saman einhvern veginn að þetta myndi ekki alveg henda henni og umbóðsmennin er að tala sko Lisa Kudrow er að, hún er í endalessum podcastu núna að ekki beint að rakka niður Friends en svolíti að ja, draga niður svona veit þú hvað ég meina?
1: Ég veist, þú náttúrulega voru að vinna þessar seríur í eitthvað 10 ár eða eitthvað en alltaf, þú veist, efilust komin eitthvað þreita þetta líka
2: Er hún að töða í podcastum?
0: Svona pínu, já Bæði út í hérna, þá sem skrifuðu þættin eitthvað Ég er ofta að sjá okkur að fréttira sem að hún er að ræða eitthvað í podcastum Bara, ef þú varst í einu vinsalasta sjómanstætti allra tíma Þú dýrka meðleikaraðina, þú fær 20 miljonum dólar á ári fyrir að gera ekki neitt eftir þá Ámar þá ekki bara vera, bara,
2: Bara fesk?
0: Já, bara eins og hérna, Matli Blank, Joey
2: hann,
0: bara, hann elskar þetta, hann þarf ekki að gera neitt og fær 20 miljonum dólar á
2: ári David Swimmer, hann tvöðu eitthvað í ykkur podcast eða?
0: Ekki neitt
1: Nei, hann er sko leið og handritsöfundur föttu að hann væri fyndnastur og þannig að verður þetta er ennþá fyndari
0: Já, þetta er náttúrulega breyttust allir Það er ástæðan fyrir ég valda af Rosa King og Queens eða horfið alla nýju seríurnar King og Queens það eru nýju karakterinu er alltaf eins
2: heldur þú að hugsa bara núna, hörðu okkur fekk ég ekki hlutvekinnar reyndur er ég ekki nú sæt
0: nei, hún var að segja Egil, þú þarfst ekki
2: að tala þetta fyrir mér hún virðist þurra eitthvað perruð
1: fannst eitthvað Seinfeld ekki vera miklu betri þættir en þetta
0: heldur þú en Friends ekki á sínu tíma, nei ég er bara það einfaldur einhvern veginn Friends var aldrei
2: ég verðist að lesa þetta svo opna bók fyrir svo í People Magazine Lisa Kudrow says she was told she wasn't pretty enough to be cast as a series regular before Friends Þetta er eitthvað að býta Hún er eitthvað rosa pyrrði við að Jennifer Aniston fengi
1: the pretty girl Hún er mjög sæt
0: Já.
1: Ég skil ekki alveg
2: Já, bara mjög hugguleg Þetta er skrítið Ég ætla að gera deep dive
1: Við gerum
2: einhvern
1: sérstakar Friends þátt einhvern tímann
0: Farðu í deep dive Tökum þetta betur
2: í Við tökum follow up
0: Guðlandi follow up En já, hér eftir auglýsingar Þá erum við með
1: Býtu, ætlar ekki að fara neitt yfir hérna Beckham hlutskiptur Eru þau bara í pásu eða?
2: Það er bara sami abaskýtur
0: Svo er þetta Megan Markle og hérna Harry er að flytja aftur til Bretlands og er allir að fagna því bandaríkjunum
2: Já, öll bandaríkjun eru bara þetta er vel eitthvað rauðu dagur þau losna með þau
0: Harry, sko, hann var skemmtilegastur í þessari fjölskyldu, hann er alveg gjössalega búin að rústu þessu
1: Núna það sko stendur þetta bara fréttir ég prófa eins að fletta upp að því mér finnst svo skrítið að við hafi pásað þetta því að salan var alveg
0: Beckham hún hafi ekki verið lengi sko. Hjá okkur núna
1: Nei, sko. Samt fyrir klukku tíma kemur þetta Cruise Beckham er hérna að senda his brother Brooklyn Beckham ykkur að pillu hérna síns mig þetta er náttúrulega bara í gangi
0: þetta er alltaf
1: business is booming öllum
0: að
1: það sko
0: þetta kemur ekki á mínar veitur núna því þetta verður þreytt ef þetta er alltaf sama veistu hvað ég meina
1: þetta er bara ennþá
0: það þarf að gerast eitthvað stórt þarna svo að koma aftur inn
1: Já.
0: En já, hér strax þetta auðlýsingar erum við með þekkið ekki Jói Berger á leiðinni spurningkeppni Gilsarans top 10 og fleira þannig að ekki fara langt en við ætlum að henda okkur í bestu auðlýsingar sem á komið í sögu FN95
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
4: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
5: Vistvætni viðar pallaolja og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja mótökustöð Terra í Berghalli. Terra,
9: skiljum ekkert eftir.
10: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Jágúst eða neikúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
14: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
15: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
16: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
17: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
18: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
19: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
20: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina og Bodyfuel.

0: Luigi og Maron Birnir. Já, báðir, hvað, kallar maður það ennþá efnilega, drengir? Efnilega tónlistamenn, ungir allavega og gekkjaðir.
1: Já, málega ekki það. Já, þeir eru búin að vera nokkuð lengi, þannig að ég myndi svona fara að milli fara að bráðum bara yfir í góður.
2: Stansi vel.
1: Engin ílegar, sko.
0: Það bara nákvæmlega. Þannig ég ætla að henda okkur hérna í þekkið ekki og róða hans niður en stendi heimta að fara beint í top 10 og...
1: Já, já.
0: Það líðræði hér í F9 blöð, þannig að það bara...
1: Að ég er svolítið spenntur
0: að... Ég vildi freka farið það, þannig að við skulum bara farið það.
1: Sko, drengir, ég skal bara eitthvað spyrja ykkur núna, hvort vil ég fá listan yfir bestu störfi heimi eða vestu störfi heimi?
0: Verstu.
1: Verstu, ok. Já. Eða ég hlut sammála því?
2: Mér spæði interesting, sko.
0: Það tökum bara hitt á næstu viku.
1: Já, ok. Eru þið klarir í þetta?
2: Hvað þarf að byrja á?
1: Byrja á... Verstu störfum í heimi
2: okay.
1: Þetta er interesting
0: ég, hérna, byrja, á, nei, nei,
2: Verstu störf
0: Það er að byrja á hérna, fyrsta sætina
1: Ég byrja fyrst á enda tíunda og er komin inn á YouTube hérna, að reyna að leita eftir drumroll
2: Aftur að finna það
1: Nei, það er hérna virkulega bara strax
0: Tökum þetta bara hérna á borðinu
1: Er það ekki?
0: En svo síðast, bara svona
2: Það getum við að hjálpa það með það
0: Já.
1: Ég er ennþá með auglýsingar á YouTube-inu Eru þið búin að sipa ykkur
0: Egil úr því? Egil kom heim til mínu daginn og sem við vorum að spila eitthvað á YouTube og hann átti ekki til orða því að voru auglýsingar hjá mér
2: Nei, veist það bara Já, Besta fjárfættið sem þú getur gert er að fá premium account á YouTube Aldrei auglýsingar og með history líka og svo horfir á og sem þessi hvað geggja vídeo svo tindur því
0: En ég myndi
2: ekki
0: einhvern veginn kunna
1: En ef þú notar, þú veist, YouTube ég meina
0: ekki þa
1: Nei, hann lætir þetta, ég held að hann tæki bara
2: Dreila einn besta veitann sko.
1: Já, já, já
2: Fyrir entertainment
1: Allt frítt þarna, eins og gamli segir Allt frítt
0: þarna Ekki að þú ert komin í premium Það er ekki frítt
1: lengur Já, það er ekki lengur frítt
2: Það er klink, ykkur $10 á mánuð, eitthvað jók
1: Já, held að sýnir hann stökk ekki til það Hæru, hvað
2: er það? Tíu verstu störfin
1: Já, og þetta er byggt á, sem sagt, heimildir að sjálfsögðu gerðugendin sem við þurfum að virða og elska
2: Já, að rosalda að sendur íkja gómur eða vörð gómur
1: ja,
2: og erum við búin að vera í topp 10 verstu
1: Ég get alltaf að sagt ykkur það, þegar ég fór yfir að lista, ég var mjög hissa
0: okay.
1: En þetta er byggt á lágum launum, mikill líkamlegri hættu, andlegu álagi, slæmu vinnu umhverfi og minnkandi atvinnutækifærum vegna tæknivæðingar Þannig að þetta er ástæðan fyrir því að þetta er búið að ræða svona
0: okay.
1: Í fyrsta sæti, þetta kom mér alveg mjög en þetta er, ég sko
0: Í fyrsta sæti, hann þetta er vestastarfi heimi
1: Já,
0: Byrja á tíundu núna, þá er þetta eins smá spenna, gerða það fyrir mig Já.
1: Ok,
0: þá var það skemmtilega
1: Bara í, því ég svo góð skemmtilega
0: Bara í dag,
2: út á því gýr
0: En svo leiðilegt að byrja á vestastarfinu og svo er þetta alltaf
1: Ég segi það, þessi gula er að brjótast fram í höfuborginni
2: Sunshine
1: Herðu, ok, klárir
0: Er Sunshine?
1: Það var mordur á þann sko
2: Ok, það byrjaðum við tíu Tíunda vestastarf í heimi
1: Aðstofa fólk á hjúkurunaheimilum
2: okay.
1: Ómetanlegt starf sem krefst mikils líkamlis og andlegs erfiðis að lifta sjúklingum sinna hreinlæti og er nánast allstaðar í heiminu meðal vest launuðu starfa í heilbrigðiskerfinu Þetta er eitthvað sem við þurfum að breyta En eins og ég segi, þetta er, maður veit ekki hvort þetta Náu hingað, þegar það sömdanda listanu sem er alveg
0: Mjög ég held að þetta sé ekkit eðlilega erfitt starf
1: Já,
2: ég vonandi vel borgað, þetta held ég myndi halda þessi vel borgað á Íslandi, það verði þessu jobbi
0: Er það?
1: Maður vonar það, þetta er mjög, þetta er eitt mikilvægsta starf bara í
2: heimast Nóni er að tala um gerjúkjöndan, þannig hún er ekkit að metta út á Íslandi bara,
0: það
2: er
0: Það væri samt, það endallir aðna Þannig að það ætti í rauninu þá allir að berja sér í þetta
1: síðan
0: við
1: launum Ég held að leikskólakennarar og skólakennarar séu sko á læknalaunum í Finnlandi sko sem er eðlilegt að þetta fólk er alveg börnin
0: Já
1: Herru, eða svona skiljið Númer níu, slökkulismæður Þessi kom á óvart sko Fannst mér
0: Það er að því að þetta tekið um allan heim
1: Gríðalega virt starf
0: Og þá er ég ekki að gera lítið úr slökkulismönnum hérna á Íslandi Það er bara slökkulismæður í New York eða eitthvað Það er rúglega bara
1: En þú veist, þetta er eitt
0: svalasta
1: starf En þetta er eitt svalasta starf sem hún getur verið með sko.
0: Ég meni, þetta er það svalt starf að þeir hendi kalendur okkur í ári sko.
1: Ég er að segja það Og þetta er ástæðan fyrir þetta listanum Það er streitustíð, líkamlega hættan er í hámarki og þau laun sem bjóðast við erlendis
0: Já,
1: einmitt
0: ég myndi að setja slökkulismæður sem eitt svalasta starf
1: Já, þetta er það Heru, áttunda sæti, af því að þú vildir svona listan í hessar eru
0: Þetta er miklu skemmtilega
1: Eru þið kláður
0: í þetta? Það er bara allir sem eru að hlusta, þetta er skemmtilega að fara niður listan
1: Áttunda sæti, leigubílstjórar
0: Ok
1: Langir vinnutímar, brjálum umferðargötum
2: Og, vinna nóttinni ótt sko
1: Já, og vinna nóttinni og
2: Töðandi hérna, fyllibittur aftur í sko
1: já,
0: Ég er þessi gaman að vera leigubilstjóri á daginn
1: Þannig
0: að fá ekki sem er að æli í bílið
1: Já, já,
0: nei,
1: já, já. Nei. Númer 7
0: Uber náttúrulega.
1: Já, það stendur líka hérna út af Uber sko svona samkeppnið skilur.
0: Ah,
1: þannig að þetta er svona samkeppnið í þessu líka. Olíubormaður Olíubormaður
2: Það er það hljómar sem erfitt krefindi skjálf.
0: Já, ég held að sé bara
1: það segir maður bara, já,
0: olíubormaður Hann ekki hort á Landmen
1: Nei, það er, já, það inni
0: Það er einhverju bestu þættir sem ég sé, sko
1: Þótt launir sér ágætt, þá er þetta erfiðast að starfi vegna þess að það er unnið á afskeptum slóðum á sjó, vaktirnar eru langar einangrunin mikil og líkamlega hætta stöðut staðar
0: Hvernig setja þér svona padla í sjóin?
1: Ég meina, ég
2: Við vinum á FM
0: Hvernig er það hætt?
2: Ekki, þú bara spyrir hún allt annan
0: Hvernig byrjar það að byggja?
1: Er það að tala um hvernig festa er
0: Já, gera... koma sem niður og byrja að bóra
1: Já, meina, væntalega er þetta ykkur kafarar og vinnuvilar og...
0: Hvernig? Við sko, þetta er djúft
1: Í sjórin
0: Þeir eru bara lengst út að sjó
1: Sjórin
2: Sjórin er djúpur, sko
1: Já, hann er mjög djúpur Við náttúrulega höfum ekki séð nema bara örugglega, sko 20% á honum eða minna Þú veist ekki hvað er noni
0: Skil ekki hvernig ná sér
1: þannig Þegar veist að það er að fólk
0: er að Ég
1: er ekki svo að grínast Þá er það ekki endilega að það er að koma frá annari plánetur og koma upp á sjónum sko.
2: Eru, ef að fá stjörnusævar tækifæri og spurja hann bara að fá alveg gögn af hverju fara þær alltaf í rassinu öllum,
0: en sko stjörnusævar, hann vill aldrei tala gemur
2: Já, en að það bara svara spurningunni
1: okkur fara alltaf í rassinu öllum. Ég spurði stjörnusævar hvort hann sé að believer skilur, og hann sagði bara nei en þú veist, jú, hann sagði hann trúir held ég alveg á lífið ekki geimnum Hann var bara ekki, hann trúði ekki að það hafi komið eða muni koma
2: Það er ekki allir að bulla sem segja að græna slímu og tekja þar og fylgja rassinum
0: að það Já, ég held að það sé allir að bulla þegar að segja það en ég held að það sé ekki allir að bulla sem hafa séð UFO
1: Nei
2: En það virðist fara alltaf í rassinum
1: En það virðist
0: ekki
1: vera það Ég veit ekki, sko, það er flest allir sem segja er fari með þig og farir í einhvers konar rannsók, sko
2: Ég segi þau bara hlutinni
1: einhvers
2: konar rannsók
1: Ég hef talað við fullt af fólki sem hefur verið
2: rættakemuru
1: bara face to face sko.
2: Já, hann fór út á þetta fettis atrið
0: Sástu fólki sem hann var að tala við
1: Þetta var ekki fettis
0: Þetta var ekki
1: Þetta var ráðstæfna um áhuga fólk um gameskip og gemur
0: Þetta fórst að fettis kom líka
1: Já, það maður ekki rauklað hessu þáttur saman Þetta fólk er ekki, vill ekki að þeir fari alltaf í rassinaði, sko
0: Nei, en liður sem varst að tala við Þetta er, ég myndi ekki ráða eina manneskjöðan á fósinn til þeim
2: Það var gaman
1: Já, sko, málið er það, það var alveg
0: Það var bara
1: Inn á milli var heilstift fólkarnar
0: Nei, ekki sem þú varst að tala
2: var
0: við
2: heilst
1: og málið er að það mátt ekki gleyma því að hérna, þetta er samt rétt hjá allir upp á veist, Það voru kannski ekkert allir að tala um nákvæmlega þessa Skilur við að vera að rannsaka þarna, sko En það voru allir að svona smá að í aði sko.
0: Já,
1: ok veist, þetta, er
2: þetta er bara, þetta er staðarind Muni ekki,
0: þetta er ekki staðarind Þetta er ekki staðarind
2: Það byrjast færi rassinu fólki
1: Þetta er sérstætt
2: En stjöldusæði var, ef einhver, hann er kvóðið fætt til að svara þessu
1: Ég held að hann sé frekar að tala þá um einhverju almyrkva frekar en að
0: Ég get alveg lofa því að ég spyr stjörnusæðar Herðu, af hverju fara gemurutin alltaf í rassin á liðinu Hann verður bara svona harðu Ég veit ekki eins og hvort það hefur komið gemurutin Og ég held að hann verður bara hægt að tala Hvað heldur hann nenni að sitja þetta með okkur og þú að tala um þetta Þeir ástæðan að fólk nenni í stundum bara ekki í spjalli
1: Já, þú veist, já, þetta er skrítið
0: Herðu, næstu störf
1: Herðu, býttu hvar voru við, olíu
2: Jó, ég sjötta þetta
1: Herðu, þetta, þú tengir kannski Við þetta blöða sölumaður í smásölu
2: Já, þetta er bara svo ég að blöða Vörðgómur
1: Já, óreglu vinnutími, mikið álægi
2: Ég var smásölulega þetta manna í IKEA
1: Stöðu hætt á samskipti við dónalega viðskiptaðinu auk þess að netvöslunum fækkar
0: Ég get staðfest alltaf rosalega leðilegt að vera sölumaður í síma og ringi fólk og svo færðu bara Nei, kaup ekki neitt
1: Og líka sko netvöslunar eru að taka nú er yfirleitt komin sko kemur poppar
0: um
1: gluggi
0: Já, skil, þetta er verið að tala um líka því að vera að loka út
1: já, já, þetta er líka hætt það, svo hættan á því Númer 5 kom mér rosalega óvart og ég er bara eiginlega í sjokki Það er starfsmaður við
2: Það er jobb þið langar að vera í
0: Nei, það, ég tengi alveg þetta Einu sem út að vinna er að hitta rottur, kóngulegur og geitungar
1: Já, og, í kringum eiturefni Mikið eiturefni stendur
2: það Og lúsmíð og allt þetta ógið
1: Þú veist, þeir eru samt með guns sem er rosalegt
0: Já
1: og hérna,
2: en það er bara á stór myndir sko.
0: Ég gleymi aldrei þegar að kom mús til okkar í Lóðalandi Svona 5 mánu síðan eða eitthvað
1: Panagaður eða?
0: Ja, við vorum svona pínu, já
2: bara, Panikaði smá
1: Sann bara lítil mús
0: Hljópa eitthvað yfir
2: Hoppaði upp á stól og öskraðir
0: Nei, ég sá hann ekki, ég rakil sá hann Og svo voru bara, heyrðu mér meindir í þið Og hann kom
1: Okkar besti eða?
0: Nei, ekki okkar besti, þetta er áður að hanga með spjall Og ég segi við myndir henni bara Ah, Jesus, ég vonandi að sé ekki rottamaður Hann bara, ah, ég vonandi að sé rottamaður Ha, það svo klára maður, svo gaman að glíma við það Ég bara svona, hvað að gerast þeim? Þú ert þetta heima að mér, ég vonandi að sé ekki rotta Hvort sem að þú gaman að glíma við rott
2: Gaman að glíma við
1: það Þetta nákvæmlega sama og steinar hérna smári í myndireyðir Sem þú veist sem
2: besti.
1: Með vindilinn og byssunum hann sagði bara ég nenni ekki þessum músum sko, ég vil bara fara og veiða rottur af því að þær eru klókar sko mást ekki þær reynda að hoppa framan í hann
0: nei, það var vinnu hans, það var ógæslega það sem ég heyr
2: þær eru ekki heimskar rottunar, það eru klárar
0: já, það eru vist mjög klárar
1: og líka, nei, svo sagði hann einhver sögum að það var einhver patta búin að verpin í enni á einhverjum
0: Er það ekki þín stærsta nei, þín stærsta martröðu í bara veröldinu eða einhver verpi í eyrað
1: Það grínar, hvað var bara einhver að greiða sér og reyf smá gat og duttu pöttur úr Það sagði okkur þetta mastur, kom í blökasti Þetta var bara ógæslega sem ég heyrt á ævi minni bara
0: Hvað myndir þið gera að myndir finna egg í eyranaður og það kemur pöttur úr eyranaður?
2: Þetta bara búið, það myndir bara sæna sig út til það ég geti Geti ekki lifað lengur held ég
0: Fyrst maður ekki að láta brenna eitthvað inn
1: Þetta væri búið sko
2: Alltaf
1: Hérðu, býttu, ég lokaði glugganum mitt
0: Já, vel gert þér, var ekki fjórar eftir það
1: Jó, ég með þetta einna, býttu, þetta kemur
2: Steinar Smári, það ekki svona besti svona myndir eða landsins
1: Já, sko, þekktasti
2: Já Það er ekki með geðvegt mail steinar@eyðir.is
0: Ég var til að vita hlutum, sko. Ég var til að vita besta, herðu Ég var að gera það í blökastinu, ég var að reyna að rannsaka bara hver, hvaða einstaklingur á Íslandi er bestur í hverju starfi Ska ég meina?
2: Æ,
0: bara, hver besti læknir landsins, hver besti myndir
2: landsins,
0: hver besti prestur landsins, hver best, bara allt.
2: Hver besti
0: sölumæður landsins.
1: Strafðar, ég týndi listanum minna og ég
0: bara... Gúglaði það bara aftur, þú ekki flókin liður.
1: Ég gúglaði hann aftur og þá kom öðru í sér listi
0: oh.
1: sem rosalega skrítið. Það ekki? Nei, byrjuðu, herru, þetta hérna fyrir hann.
0: Okay.
1: Nei.
0: Nei, hvað þarf að gera það?
1: Nei. Þá, ég ætla bara að lesa hennan lista.
0: Ha?
1: Lesa ekki bara þennan lista?
0: Já, ekki frá byrjun
1: Nei, hvað Nei. Voru við?
0: Við fimmtasæti
1: Fimmtasæti, það alltaf eitthvað vesinn á listunum sko.
0: Þannig að kemum bara nýtt eða spyrðana núna Það kemum bara nýr listi
2: En þú veist
0: að það
2: er chat log sko. Þú getur að opna bara gamla spjalli sko.
1: Hvað getur ég það? Ég er að nota Gemini Þennan Hérna Þú er tíu listi Þetta er hérna
0: Þú ættir að gera það sem er að grína Næst er
1: þetta Hérna
0: Fannstu þetta?
1: Já
0: Klára þetta höf
1: Er það ekki?
2: Segðu bara takk
1: Takk hérlega Hvar voru við í fymta?
0: Já
2: Það var í fjóra
1: Myndir eðir Herðu, næst er það hermaður á leggsta tignastígi
0: Já
1: Einstaklega hátt streitustig, lífshætta, langir tíma fjarið í fjölskyldunni og lág grunnlun með við fórnir
2: Þetta er enda mega sann sko
0: Ég gamla þetta, ég hef einhvern veginn svona bara vist fyrir því að heimstöldina veri ekki fremstur þegar að menn voru að tjarta
1: hérna Þetta er á lægsta tignast
2: í En leigubilstjóra slökkvismæður, ég held að það sé bara held yfir nice job, alltaf á Íslandi sko.
0: Alveg potjett
2: Þetta kveiknar í einu svona tvekja þryggjur á fresti hérna
0: En alveg bara þegar að gerist
2: Svo ertu bara hvað að chilla með félagunum og kaffistóðu bara a couple of beers og
1: lifta
2: Þegar það shit goes down sko.
1: Já, meina, þú ert þarft að fara upp á skilur, kannski áttundu hæð að bjarga ketti og fólki og kveikna í öllu og allt í rugli meina, getur við því það, aldrei
2: Þú er góður því
0: Steindi
2: Steindi er góður svona slökksmaður
0: Steindi verður hræðilegu slökksmaður en hann var alltaf seinn á staðin
2: Það
0: verður búið að brenna
2: En hann ræsir hann út Það er búið að ræsa hann út Þá veldi það faraleg í gang
1: Já, já, reyna að gera, leggja sitt að mörgum í þessu, herru, þá var það þriðja sæti, sjónvarps og útvarps þölur þetta koma óvart
2: sko. Hefur við satt sjónvarps og útvarps maður það basically að við með þriðja versta jobbi í sögu
1: herru, þetta hérna segir sko já, ég geti eða ekki sagt svipað og að því að ég eftir að segja fyrst sæti
2: við erum basically þarna, við erum þriðja
1: þetta er mikil samkeppni, hátt streitustig löng vinnuvakt og hrörnandi markað vegna hlaðavarpa og sjálf virknarinn
2: þannig
1: að hlaðavarpin, hann er basically sko já, basically, allir starfsmennu FM er í vissinni sko.
0: Hvað er við bara í þriðja versta starfið í heimi
2: já, Já, það er staðan.
1: Sanga þessu, sko.
2: Og svo við vorum líki sjötta sölumæri smásölu, við ætla vorum svona gómar á plani.
0: Í tækinu er alltaf frekar að vera hérna á FM heldur en að vera einhverjum olíuborpalli hérna út á hafi, sko.
1: Það ertu í verra starfi, sko, með að vera lista.
0: Þessi lista, Stendi, það er að lítið eftir af topp tíu þar.
1: Nei, þetta er
0: bara... Þessi listar eru svo vitlausir einhvern veginn.
1: Listin mætti samt bara svona, ég get bara sýnt ykkur alveg hérna svört á kvítu, sko.
0: Nei, svo kúglar hann aðan, þá kom nýr.
1: Það var að steikti í þessu.
0: Já.
1: Hann kom, okay. kom nánast samt sami, það voru samt einhverju nýja titlar inni.
2: Svo eftir hvernig er svona stuði, bara gerðu hvernig er í, hvað hann segir.
1: Þetta er mjög sérstætt. Númer tvö, skóarhögsmaður.
2: Það er næs, eða ekki.
1: Eitt hættulasta starfi heimi, það sem líkalega erfið er hámarka, við erfiðar veðurastæður, slysatinn er há og launin lá.
2: Það er ekki bara að höggja okkar tré með Airpodsinn og hluta okkar podcast.
0: Það er alveg svalt að segjast vera skóra
1: já, já. já, en þá ertu samt ekki í köflotuskirtunni
0: Þeir eru allir í henni
1: á, bak, Þetta öxlinni
2: Er þetta ekki
1: bara, er þetta ekki bara einhverju gæjar sem eru á vinnuvélum með að taka henni skó
0: Því
1: ég
0: bara
1: veit ég ekki, ekki
2: ja, Ég myndi alltaf þetta að þetta er bestu störfin
0: Já, þetta
2: bara er Bara einn út í skó, bara með að hlusta tónlist og höggva tré
1: En það getur ekki verið þá gott, góð laun í því að þú ert einn, með eina x að höggva trjából allan dag Það svo lítið sem kemur út úr þessu
0: Góðu formi
2: Hvað er versta starfið í sögu? Bara í sögu
0: Hvað er versta starfið?
1: Versta starfið, drengir, sangkant gervigreindinni í þessu stöðu sem hún í dag Og ég ætla að fá smá fagnaðarleti
2: Þessu stöðu sem hún í dag
1: Þessi Og það blaðamaður
0: Hæ? Þetta veist það Þessi listaðinni stendi Alltaf
2: Sérðu,
0: það
2: held ég margir blaðan
0: Ég trúi því alveg
1: en, hvað, segja, hvað stendur
2: hann? Hvaða rök kemur hún með við blaðan sko,
1: Já, vinnu stöðugt Næsta listum vegna gífulegs álagstíma Fáralega lágra launa Ég ekki til sem að það sko, sé hér á Íslandi En ég veit ekki Rætt minkandi starfsöryggis Það sem að gerfigrind og stafrann er miðlar Þurrka út hefðbundin blöð
0: Þessi Gemini sem hún er að vinna með Ég
2: reynda margt Góða punktur með sko, að gerfigrind getur verið að gera marga atvinnulausa
1: sko, Ég held að sé vera að tala líka hérna Kannski einhvern svona
0: blaðamann Þú vorst að fara að breyta eins bara,
1: Nei, Ég er að segja kannski
0: vera að, skrifar þetta inn
1: Kannski vera að tala blaðamann
0: Þetta ekki besta starfi heima ára blaðamann
1: Það voru ég að tala í rykfrakkanum Með stækkunaglerið og skampissu í sokkum
2: Palli, olíu, sko, olíubormaður
0: já.
2: Var sjöunda en blaðamaður er
0: já, útastmaður var þriðja versta starfi heim
2: við vinnum við það
1: Stendi,
0: get your shit together
1: það er bara

0: Sjáumst á Subway.
1: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5. Já, potturist eftir í 25 miljónir. Kaupa miða 1, 2 og nú. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, skeifunni.
8: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Kristall. Það sést.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Blís Zero.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
13: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
14: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
16: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
17: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bodyfuel.
18: Hárrétt er að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það Keiluhöllin og Bodyfuel sem færir ykkur FM 95 Blö. Ég get lofað ykkur því að það verður alvöru afsláttur á drykkjum sem við megum ekki nefna í Keiluhöllinni hérna yfir helgina. En það enska úrvalsdeildin að fara að byrja.
19: Þú gæti lesið kóta fréttina samt.
18: Já, ég gæti kóta fréttina. Þá var á sínum tíma einhver drykkur á 500 kall og ég held að sé eins alla helgina hjá Keiluhöllinni. En talandi enska úrvalsdeildina þá nú ekki oft sem að við drengirnir fá ja gest í stúdíó sem að hefur spilað í ensku úrvalsdeildinni en þann það núna hann heitir Jóhann Berg Guðmundsson vertu velkominn.
20: Já takk fyrir það. Og loksins var mér boðið að ég bauð mér það sjálfur eiga. Ég sko ég var 15 ára feril og loksins var ég rúllinn.
18: Þetta komið fyrsta sinn.
20: Já,
18: já,
20: það er galið. Þetta fyrsta sinn.
21: Við þurfum bara að taka
20: það á okkur. Þetta bucket list dæmi sko.
19: Það rosalega þetta galið. Fyrsta sinn. Ég bara trúi sig.
21: Það skein okkur.
20: Já.
18: Að við þekkjum þig nú betur en marga aðra í landsliðinu
20: sem hafa mætt. Já, ég greinlega ekki verið nú merkilegur í gegnum tíðina. Við bara græjum það núna.
21: Þú ert alltaf úti, Joey. Allir mátt aldrei á klakan.
20: Nei, það svolítið svolítið. Ég aldrei hérna. Og lítið á sumri líka. En núna aðeins öðruvísi. Þannig að ég búin að vera ansi lengi hérna.
18: Já, og mættur og vertu velkominn.
20: Já, takk fyrir
18: það. Ertu ekki góður? Það alltaf fyrsta spurning.
20: Jú, ég mjög góður. Það hlaupa morgun.
18: Það hlaupa morgun.
20: Já, smá stress.
19: Ertu að fara að hlaupa?
20: Heyrðu, ég að fara að hlaupa. Hálft marathon. Fyrir hönd Krísuvík við erum að styrkja þau frábæri samtök
18: já.
20: Og hérna þannig að ég ákvað bara að henda mér í hálft marathon það er rosalegt en, og spáin ekki sérstök þannig að það eitthvað smá vindur hann Sæbrautin verður vesen en við bara komumst í
19: gegnum
20: við komumst í gegnum þetta
21: Það er bara að klára þetta að það taka okkur tíma
20: Sko, það var búið að plata með að fara undir tvo
18: Hvernig standir því?
20: Ég í fínu standi, já, en þú veist, þetta bara allt annað dæmi en fótbolti.
18: Já,
20: þú
18: veist,
20: langklöp, það bara sama tempo, veist, hausin, þetta bara hausin að mann inn í enn.
21: Þú veist ekki í langklöpum eins og liðið svo bara að mynda fara ná, það ekki mikið í langklöpu þar?
20: Nei, þú veist, Sean Dice var náttúrulega með alvöru prísísa, það voru hlaup, sko, en það er allt svona intervallhlaup.
18: Já,
20: þú veist, það er ekki, þú veist, við fórum einu sinni á Sean Dice, það voru 100 sem 100 metrar. Já, það er alveg dæmi sko.
21: 100 sinnum 100.
20: Já, það er rosalegt. Menn voru líka bara lamaðir eftir það sko.
19: Finnst þér leiðilegt að hlaupa? Eða finnst þér þetta allt í lagi?
20: Nei, mér finnst þetta ekkert rosalega skemmtilegt svona velindi sko. Það er svona skemmtilegt þegar bolti fyrir framan og eitthvað action í gangi sko.
19: Ertu ekki með eitthvað búin að ná ykkur podcast?
20: Jó, jó, ég þarf að gíra mig eitthvað vel í gang, byrja eitthvað rólegt og svo einhver geðvikjan í lokin.
21: En ná og sundi 2 með svona markmiði svona.
20: Já, væri gaman og hérna við bara vonum það besta
18: og hvernig styrkir fólk þetta málefni?
20: Heyrðu, það er bara hlaupastyrku.is og hérna söfnunin gengur bara mjög vel. Þið eftir að henda inn og
18: við erum að
19: hendi inn og allir sem er ekki að hlaupa, það er náttúrulega skylda að fara og styrkja einhvern sko.
20: Já, já, það er bara það er allir í þessu saman. Það er bara svona.
18: Ég var búin að hérna Logi, ég ætla að styrkja bæði þig og þjálfara Víkinga sem er að hlaupa fyrir Ingvar.
20: Frábært málefni þar og þær líka.
18: Og þannig að það er, þetta er allt inn á hlaupastyrku.is og ég meina þú klárar þetta alltaf
19: ég manna ekki held að við nú verið 2.5
21: Það var bara fínu tíma sem ég hef aldrei hlaupa að þeinni.
18: Það var eiginlega skrítið tími.
21: Og bakkaður í mark, ég aldrei séð svona.
20: Hann fór að hopp hlaupinni og hljóðlega
19: þetta er bara þetta er sko ógeðslega gaman.
20: Já, það er ekki stemning.
19: Það er allir úti, þú veist, allir íbóri göttunum eru komin og er að hvetja allá þetta er eitthvað stemning, sko, maður finnur eða ekkert fyrir.
20: Já, svo er maður búin að græja föt og 66 er græði föt á kallinn.
19: Já, sjálfsögur,
18: við erum búin.
20: Já, já, fór í hérna næklaupaskona og svo er þetta númer eitt hérna pakki sem ég gaf ykkur. Ekki og hann erum við með steinefnin og allt sem ég þarf til að klára þetta morgun.
18: Sko, ég elskar að gestir komu með pakkand okkur.
20: Já, já, það er mest.
21: Magnesíum, þetta er gott líka fyrir út að steindilega séu hræðilega.
20: Já, hann er með slípeitið og magnesíum, hann verður bara rótaður í tvo daga.
19: Melatonin spray.
21: Bara prófa það.
19: En ef ég myndi núna til dæmis spreyja þessu upp í mér hérna.
20: Já, já, þú lifir það alveg sko. Þú séu bara vel
21: ykkur. Það er bara steinsopna þessu
19: 5-6
18: Ég bara svo setja bara deyma dýr.
19: Ég var ekki alveg í gegnum þetta. Ég kláði að þáttinni.
20: Já, já, algjörlega. En þetta kemur okkur í gegnum þetta allt saman.
19: Já, já, ég þurfti mitt svona. Ég er að fara, jú, jú, ég er að fara í
18: hlut. Hann á aldrei eftir að snerta neitt
21: þessu.
19: Ég er alveg bara á kafi þessu nú þegar sko.
20: Ja, ekki.
19: Jú.
20: Ja, það er flott.
18: En sko talandi um mennskúrasteldina hann er bara Jói, ertu hættur í fótbolta? Hvernig er staðan á því öllu saman?
20: Já, það er svona margir sem eru að spyrja því þessa dagana og þetta er svona allt í lausu lofti, maður er svona ákveða hvað skal gera.
18: Okay.
20: Þannig að það kemur bara í ljós kannski á næstu vikum. Þetta er einhver svona maður er að hugsa á maður að hætta þessu eða maður að halda áfram og hérna en það þarf auðvitað að vera.
19: Ætlar ekki að koma og taka smá hérna heima?
20: Nei, ég, hérna, það var einhver pæling á sínum tíma.

0: Na, en það þarf auðvitað að vera
1: Allar ekki að koma og taka alvöru... smá hérna heima?
0: Nei, ég, hérna, það var einhver pæling á sínu tíma en ég ákvað að gera það ekki og,
1: hérna... Var það, hérna, ef maður spyrja, var það komið langt og myndið spila með Blikum?
0: Já, það... já, ég átti alveg samtölu við þá við breiða Blik og hérna, en svo bara einhvern veginn Já, var það ekki eitthvað sem ég var ekki tilbúin í Nei. Og hérna, auðvitað spila ég hérna 2008 í deildinni þannig að ég var kannski svona búin að tikka í það box og kannski var öðruvísi eða ég ekki gert það á sínu tíma eins og margir þessu leikmönnum sem fara fyrr en ég út
1: já,
0: og
1: langar
0: að spila á Íslandi skilur Já, hérna, já. Ég ákvað að sleppa í þetta skiptið og hérna og svo er maður bara ákveða hvað skal gera og eins og ég segi, það kemur bara ljós á næstu vikum
2: Getum við Blikar ekkert fengið aftur að samningsbóði?
0: Nei, ég held að sé bara ég held að það, eins og ég segi, þeir voru bara frábærir og mjög famælir í öllu því sem þeir gerðu, en eins og ég segi þá var ég og fjölskyldan ekki alveg tilbúin að flytja til Íslands
2: Við... Íriktinguna og
1: stemninguna Ég ætla einmitt að spyrja þess að sko hvernig svona, finnst þér að vera komin svolítið aftur meira hinga heim, er þetta peppandi eða er þetta alveg bara, Jesus, maður horfir þetta út og bara
0: Já, þetta náttúrulega ég búin að sjá bláan heiminn held í fjóru sinni sem ég kom og það er, veist, það er þetta er alveg skrítið, sko, það er bara að vera viðkjana, svo það, þess vegna er líka allir bara á einhverju hjóli, na, allir að vinna og allir í öllu og, og veist, þannig að, en auðvitað er margt frábært í Íslandi, með vinir og það er fullt af jákvæðan hluti hérna, en maður er kannski ekki alveg tilbúin að koma strax heim
1: En það er rosa mikið stress hérna
0: Já, það
1: er það Það er eins og þjóðin
2: hérna Myndirðu líka, nú ertu búin að búa lengst í Englandi
0: Já.
2: Hvað er, myndirðu segja að Ísland væri svona similegt bara líkt Englandi á einhvern hátt eða er allt öðruvísi?
0: Já, það er alveg öðruvísi Það er svona léttara þar og komi miklu meira pöppastemning þar og svona eins hverfisbarinn eins og þú ert að reyna að búa til í, á fossinum ég meina sem eitthvað sem við þurfum á Íslandi við þurfum svona einhverja hverfistemningu og hérna en auðvitað hjálpar þú þekkir auðvitað sjálfur þegar sólin kemur
2: auðvitað.
0: Þá gerist allt og það er svona kannski sem
2: vantar Það er alltaf bara einhvern
0: veginn ánægð Já, ég, bara, það er bara svolítið það er náttúrulega svolítið þreytt að kíkja út og það er alltaf einhvern veginn grátt
2: Íslika töð ekki þegar það gott viður
0: Nei,
1: það eru bara allir fiskir
2: Það er bara, það er bara ekki töð hvorki á Facebook neða ney bara neynstar
0: Alls ekki, og eins og ég segi, það er margt jákvætt í Ísland og það er líka, það er mjög busy það er allir einhvern veginn að vinna
2: og fleigiferð
0: Já, fleigiferð og krakkandur út allt og allt að gerast
2: En má ég spyrja þið, ertu með tilbúð frá liðum erlendis?
0: Já, ég er með það en hérna, og var hann sinna álætti að henda mér á eitt bara fyrir stuttu sko
2: okay.
0: hérna, en ég ákvað að gera það ekki
2: ok, fyrst þú gerði það ekki, má ég spyrja hvar í hvað landi var það, þú varst ekki segja liðið
0: já, það var í sandinum sko, það var í Saudi-Arabíu
2: það er serious cast
0: það er mikið penningur og svo er bara venjulega penningur það er allur gangur á því þannig það er ekki allir Ronald á dýljum sko
2: en hvernig leið þér á fjölskyldininni
0: þar? Sko, Saudi var auðvitað svolítið harðara, en svo fluttum við auðvitað til Abu Dhabi, sem er auðvitað frábærstaður og bara fjölskyldu frábært fyrir fjölskyldu og okkur leið gríðarlega vel þar Saudi er svona aðeins svolítið eftir á svolítið harðara en ég meina bara margt gott þar og frábært fólk og ekkit út á það að setja en eins og stafa núna þá einhvern veginn var ég ekki tilbúin að henda mér þangað aftur
2: En eins og Burnley, þitt gamla lið var einhvern veginn pælinga að fara aftur þangað hefur eitthvað hefði þeim?
0: Já, það, þú hefur kannski heyrt eitthvað, ég veit ekki. Það var, áttu sér einhver samtöl og, hérna, en það var svona bundi við ákveðin stjóri myndi taka við því liði sem hérna, gerðist ekki á endanum og, hérna, og þá kannski var það bara eins og það er en ég var búin að vera þar líki 8 ár og búin að gera allt sem hægt var að gera þar og hérna, þannig að það var ekkit sem að var eitthvað svektur yfir sko.
2: En er ekkit skrítið að vera svona í smá limboi bara?
0: Jú, það er alveg skrítið það er alveg skrítið, það er líka alveg mikið, svona, hvað segir maður, frjálsræði sko, að einhvern veginn að stjórna tímanu sínu sjálfur, maður síðan maður var ungur pjakkur, það var búið að segja manni hvenær maður er í sumarfríi, hvenær varst að mæta klukkan hvað, hvenær var að fara að borða auðvitað að einhverju tímum bóti farið líka smá leið á því sko, og vilt svolítið stjórna þínu tíma sjálfur þannig að það er svona bara bæði jákvætt og neikvætt við þetta sko.
1: Er eitthvað lið sem að hefur alltaf verið svona sem þið hefði bara mest langa að spila fyrir á ferlinum svona drauma lið skilur
0: við Já það var auðvitað United bara síðan ég var ungu stráku
1: sko,
0: en ég fekk auðvitað að spila á vellinum í háðinn þannig að það var svona það næst besta í þessu og hérna, en bara spil og gera það í 7 ár
1: Hvernig er að spila á móti liði sem var búin að halda upp á bara þegar þú varst krakki
2: og svo
1: bara þú veist, mætur bara shit
0: þú Já, það var alveg skrítið sko og bara þegar ert hann að niður á vellinu hvað Old Trafford er bara stór og þú horfir hann upp og búin að vera fór að það fyrst þegar ég var 9 ára og svo var allt í einu mætturinn á vellin og ég held líka bara í momentum

0: þá einhvern veginn gleymur hversu mikil forréttindi eru og veist að gera þetta og ég held að það svona, ég held að bara í öllu sem þú gerir þú ert bara á einhverju, veist, bara í einhverju, einhverju hjóli eins og við tölum
1: en þarfti ekki líka bara að dangrita til að halda hausana skilur. Bara þetta er ekki neitt maður, þetta er bara eins og heima
0: já, þú þarft ekki, þú getur ekki bara mættin á öllin og verið eitthvað lítið líð en svo horfum við tilbaka en svo horfum við tilbaka þá hugsaðu bara að þetta var ansi skemmtilega tími
1: já, já
2: Það líka þegar maður fer á völlin þar svo fyndi þá áttar maður sig á því þetta ennþá bara fótboltavöllur með tveim mörkum alveg eins og bara þú veist að spila á Kópavogsvelli þetta er sami leikur
1: það
2: er bara allt miklu stærra í kring einhvernig.
0: Já, já, algjörlega og þetta þeir bestu leikmenn ná algjörlega að cancela allt í kringu sig og svo eru sömi sem náði ekki þeir náði í sömi leikjum ég meina það er sama með mig í sömi leikjum átti ég erfiðara með þú dettur bara í eitthvað són og svo í öðru leikjum þá nærði einhvern veginn áhorfendur aðeins að plata því sko
2: Hversu mikið fyrir bara að við vitum að það er fullt á ungu liði sem er að hlusta á FNF hversu mikið er hausinn sem að spilar inn í það og það er að vera atvinnum að er búið
0: hausinn er bara ansist og partur sko, örugglega meiri hlutin sko, jú algjörlega og það, myrna, það er fullt af, þetta er bara sama með margar íþróttíma sem er golfið, tennisið og allt við tölum hæfileika þá er fullt að hæfileika ríku fólki að núti en svo þarftu hausinn að þarf að vera velskrúara og hann þarf að vera svolítið já, hann þarf að vera svolítið sérstakur það er bara svolítið svolítið og, hérna, og við vitum bara þessi gæja sem
2: Vist, þú þarft að þola rosalegt mótlæti
0: já, bara, já, algjörlega já. Og þú þarft bara, það er margt sem gerir sem kannski fólk veit ekki af og margt eins og ég, margt mikið af meðslum sem ég þurft að díla við og alls konar dæmi sem maður fór heim og var mjög erfiður og veist, fjölskyldan í kringum og það er margt sem tekur á hann sko. Það er alveg svo, þetta er ekki alltaf að dansa rósum og, hérna, en samt, síðan, þetta er besta starfi heimi sko.
2: Og líka bara, já, sturla að hafa náð þessu maður.
0: Já, já, algjörlega, ég meina sem pjakkur úr kóp og eða varst ekki að búast í því að spila í enskúrvastildinni komast á tvö stórmót með Íslandi, eitthvað sem eru aldrei gerst áður
1: nei, nei.
0: Og hérna, það var þetta bara eins og allir í því liði, bara því lík forréttindi, sko.
1: En það var rosalegu ferill bara, hérna, þú komst ekki inn á listan hérna við topp 10 vestu störfin, við vorum í þriðja sko hérna sjónvars og útvars
0: já, ég náði ekki þar í
2: atvinnumæri fótbolta var ekki eitthvað vestu störf og röngja topp 10
0: ég er í góðum málum, þetta slappar mig
3: en hvað er eftir ferilinn, hvað þarf ekki vinna við hvað er svona bara
0: já, það er svona næsta dagskrá, maður er að finna sér eitthvað þetta verði það eitthvað tengt fótbolta
2: langaði
0: þjálfa það
2: Já.
0: Það var svona einhver ára af honum að ég var eitthvað, já ég get alveg trú að ég geti gert þetta
2: já.
0: Og svo er maður líka yfir með að knæsmyndumála eitthvað svoleiðis bara tengt fótbolta er eitthvað sem maður með að skoða líka
1: já. Getur náttúrulega flogi en öruglega allstaðir í allt sjónvarp en þá kemistu reyndar á í þriða seti þetta
0: já, sípa með beint í þriða bara
3: við getum að græja þeirna FM það er bara minnsta máli
1: 10-12 Ég meinti nú frekar að vera fótbolta sérfræðingur
2: En er það eitthvað sem heitlar að vera pöndit?
0: Já, já, líka bara eitthvað eins og segi, tengt fótbolta og gaman að tala fótbolta og gefa sér svona sína skoðuna og svo öllu saman og hérna
2: Ertu með umbósmann sem að mun sjá þetta fyrir eftir fyrirlinn?
0: Já, já, það eru þetta alltaf einhverju nokkri sem munu hjálpa og hérna, það eru þetta sem þú þart eins og leikmaður
2: til að koma sig
0: já, inn í, komast að hér og þar og hérna, en svo maður bara fyrst að finna hvað maður virkilega langar að gera
1: Maður sér þetta samt svolítið með svona aturmenn að þeir fara í alltaf í eitthvað í rauninni fótbolta tengt
2: Þú veist ekki að
1: svona Það er enginn sem kemur bara aðurnum sko og verður bara myndireyðir Langi það einhvern Það er eitthvað sem er bara Það er alltaf langa bara að gera þetta Þú veist
0: Ég meina flestur sem ná svona langt í fótbolta þeim finnst bara fótbolta það skemmtilegast
2: já,
0: og, veist, og það er bara einhvern veginn og þeir vita þeir kunna það og vita það best þekkja það og hérna ef þú getur verið einhverstar involved í fótbolta þá viltu vera það held
2: ég Ég ætla að henda þér í nokkra hraðaspurningar því það eru spurningar sem ég langar að spyrja meira út í eftir þær tilbúin, að því þú er aldrei komið áður þá hendur þér í hraðaspurningar, þú ert að hreinsa hugann og segja fyrsta sinni þetta í hug
0: já.
2: Það er ekki ekkert að svara rangt Uppáhaldsmatur
0: Hamburgari
2: Besta hljómsveit Besta hljómsveit allra tíma
0: Besta hljómsveit, Kaleo
2: Uppáhaldsjómasveitir
0: Two and a Half Men
2: Uppáhaldslið í ensk, já ok, við vinnum það Hvað er ekkur á tjáminu?
0: Bjór og svo sterkar að það ferða í vodka
2: Erfiðast anstæðingur ferðin?
0: Kyle Walker
2: Besti leikmaður sem þú spila með?
0: Besti leikmaður sem ég spila með góð spurning Já, sætt. Gylfi Þór Sigurðsson.
2: Besti landsliðsmaður allra tíma.
0: Gylfi Þór Sigurðsson.
2: Þinn helsti kostur.
0: Jákvæður.
2: Helsta ókostur.
0: Ég neikvæða líka stundum.
2: Hvað kveikir í þér?
0: Kona mín.
2: Þín helsta fíkn.
0: Helsta fíkn, já, býtu, ég er bara meðal helsta fíkn.
3: Gólfið, ég með gruna gólfið.
0: Já, gólfið.
3: Spila við þetta. Gólfið, þess að
0: gólfið þetta. Já, gólfið.
2: Þú ert ekkert í einhverju tópaki.
0: Nei, ég leysið þetta allt saman.
2: Hversu myndalur eftir skalan meðnum í tíu?
0: Bara solid sjö.
2: Frægastur í símaskrunniðinni?
0: Örgulega, ætla að sé ekki Bruno Fernandes í dag.
2: Talandi um hann, gætur þú hringt í hann núna fyrir okkur?
0: Já, já, ég meina, við hefum gert það saman. Ég, þú...
2: núna, heldur hann svari núna eða þú bjallar á?
0: Já, já.
2: Og lennur hann hringja?
0: Nei, ég er ekki með síma mín. Börnin mín er með síma.
2: Já, þau eru þetta með síma.
0: Já, já, já. Býtti hann ekki, hann ekki leik, hvenær?
3: Já, meni, kannski hann á æfingu eða eitthvað.
0: Já, já, já.
2: En það sem við langaði, það var ekki Bruno sem ég ætlaði að fara út í. Ég ætlaði og hvað, að því hann var svo snöggur og...
0: Já, ég bara snöggur, veist, þú bara komst ekki fram í honum, hann einhvern veginn leiði þeir að koma fram í sér og svo bara náðu þeir, sneggri og sterkari
2: en
0: allir.
2: En þú ert að fara að mæta svoleiðis leikmanni, ertu þá, ertu að hugsa mikið út í það?
0: Já, já, þú reynir náttúrulega að finna svona einhver starf þar sem honum líður illa og þú færið kannski innar á völlin eða eitthvað svoleiðis að þess að láta hann komast í óþægilega stöðu. Það er svona aðalega svona ég sem kantmaður, svona einn og einn, þá var hann hann sér eftir að voru fram í honum.
2: Helviti snöggur.
0: Já, hann snöggur og sterkur.
2: Gylfi Þór, besti leikmaður sem hann spila með?
0: Já, Gylfi er alltaf bara, hann getur allt sko, og þegar Gylfi var upp á sitt allra besta þá bara, hann hafði allt nema hraða, en víst, hann þurfti ekki hraða, hann hugsaði sneggri en allavega aðrir, en að Gylfi er, já, rosalegur.
2: Já, en hver er svona besti, þú varst lengst hjá Burnley, hvernig þetta segja að vera svona besti leikmaður?
0: Besti leikmaður á Burnley, sko, sem já, mjög impressiv var Sandi Berg, hjá, sem er hjá Fulham núna.
2: Já.
0: Hann kom frá Sheff, var í norska landsliðinu alltaf á miðinni þar, hann hafði líka svona eins og Gylfi, hann hafði eil allt, sko.
2: Já.
0: Og hérna, hann er frábær leikmaður.
2: En eru margir, að því að maður þekkir þetta bara sjálfur úr æsku annað, voru margir sem voru ógeðslega góður á æfingum en gáta ekki til leikum?
0: Já, alveg, en svona minna þetta komin eins og í þess einskúrast
2: sko.
0: Já, þá er þetta, þá ástu með kannski einn og einn, en flesti voru onnit bara, sérstaklega eins og ég var að tala á þannum Sean Dice, hver einast æfing var bara full on sko, þannig að við vorum eiginlega bara í leik á hverju æfingu sko, þannig að þú komst ekki upp með neitt annað sko.
2: Nei.
0: Þannig að það var, já, það voru mjög fáir.
1: Hvernig, að þú ertu að æfa með svona liði? Hvað ertu á æfingum, ertu á hverjum degi bara eða frí á sunnudöfum eða svona hart eða?
0: Já, svona oftast er tveir dagar í viku frí sko, það já. Er eins og hjá Dæsaranum þá var þetta sunnudöf miðvikudagur, kompani var aðeins harðari, hann var kannski með einn dag.
2: Já.
0: Og töluvert meira fundum og svona meiri keisla í honum sko.
2: En það er náttúrulega kompani er í dag þjálfarið bæinn munginn.
0: Já, já, já, það er náttúrulega.
2: Og fannstu strax að hann væri...
0: Já,
2: á öðru
0: strax,
2: leveli
0: já, bara, strax, bara ég gæti sagt en ég vissi náttúrulega ekki að hann var að fara að falla með börnlega og taka svo við bæði í munn hér sko, það var enginn að búast í því sko.
2: En, þeir hringdu víst í Pep Guardiola, það er í með staðfest og leruðu Pep kompaníu.
0: Já, já, já, það sko. Er ekkit nema jákvæmt að segja hann sko, þó að sé einhver værar klippa mér og honum að rífast sko. en þá sömdum okkur bara mjög vel saman og myrna, hann bara frábæð þjálfari sko.
3: En loksis er ég með eitthvað sem er sammálanum með Two and a Half Men.
2: Já, two and a half já,
3: það er búin að segja jótt þessi fyrndust hætti sem ég séu að
2: hérna þú ert með harðast að two and a half
3: King Joey Berg er komið með two and a half
0: ég veit ekki akkur það kom þetta er rosalega
3: eðlilega skemmtilega þetta
1: en hjertu er eftir að Charlie sín hætti eða?
3: Nei, þetta er best þegar hann var
0: þetta er þetta borgunum ágætlega fyrir að mæta
3: en þú getur tekið þess að þætti again and again and again það finnir
2: ég þarf eiginlega bara að taka
3: já, taktu það
2: bara Jói, heiður að fá því inga í stúdíu við gangi ég vel á morgun
0: já, takkir,
2: í hlaupinu og það er hlaupastyrkur.is alvöru málefni þarna og hvetjum alla til þess að fara inn og styrkja þetta málefni gangi ég vel, Jói, hvort sem að er áfram í fótbolta eða það sem að kemur eftir á
0: já, takkir það
2: og bara eins og sé, heiður að fá þig

Ef skórin passa skaltu skartan Ég veit þið færðu enga pakka Ljóta lígar sem að marka setjinn ekki til að marka Ég með reikin fyrir alla Ef ég heyri annan motherfucker Tala hann sakni þegar menn voru að rappa Þessir old

0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

0: eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
1: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldapáður ís, allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
7: Óklei hlaupagleru í Reykjavíkumarathónið. Optical Studio.
8: FM 95 Blö. Í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
9: Árétt þeirra hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 í samstarfi við Pepsi Max og Apple. Og ja, við þökkum Jóa Berg kjærlega fyrir komuna. Ég held ég hef aldrei hitt Jóa Berg á hans sem sé ekki ír. Þetta Nei, svona, svona jákvar og skemmtilegri.
10: Ég hef aldrei hitt hann í fílu.
9: Nei, hann alltaf hress.
11: Þið topmaður.
9: Já, ég held að...
10: Við munum fá hann oftar eða hann að fara retire.
9: Alveg potið, ég samt vona hann takinu eitt árekst.
10: En það þarf alltaf fyrst að lega vilja það.
9: Já.
10: Buddan tróðfull, það er ekki að gera eitthvað, það er ekki eitthvað cash move.
11: Nei, þetta núna þetta fyrir Love the Game,
10: sko. Og að með gríslinga og hú veist, og bara...
9: Ég meina, létt fyrir okkur að sitja, þannig að 70 og FM, þannig hvað hann að gera. Þetta hann stjórnum því alveg sjálfus. En geggjaður og tökum honum kjærlega fyrir kominu og minnum á hlaupastyrku.is. Það ég náttúrulega ekki bara, já. Jói, það fullt af geggjum málefnum þar, þannig að tjekki á því, það marathon á morgun, en það eins og að komið að spurningakeppni Gilsarans og mér svo langt hérna við byrjum, samt þetta búið að hratt, hvað var þetta aftur?
10: King of being an asshole. Málið að ég smá vesinni.
9: No.
10: Ég var alveg með 8 spurningar, en ég með 9, ég finn ekki spurningar sem ég þarf að köttu út.
11: Ég get lofaði að við finnum hann á the go
10: bara. En ég get sér bara haft 9 dag.
9: Það skiptir okkur engu máli. Bara sumar ganga rætt og aðrar ekki.
10: Okay.
9: Ég vissi ekki eins og nú var alltaf með 8. Hefur alltaf verið bara með 8.
10: Já.
9: Ég sverða, ég vissi
10: ekki. Ég sem 25 og köttan í 8. Þá detta leiðulega út og bestur eftir.
9: Er það regla sem út búin að vera með í öllu sá?
10: Já.
9: Hefur Meina. Alltaf bara verið með 8.
11: Hann gerir þetta allan daginn, sko.
10: Ég alltaf átta. Vissu ekki alltaf með 8?
11: Ég vissi reyndar að...
10: Hvað haldið sé bara með random
11: tölum? Ég vissi reyndar að væri 8.
9: Já, ok. Þannig að öllum spurningakeppnunum sem við farið í, já. Þá þetta alltaf 8 bestu spurningarnar af 25.
10: Correct.
9: Það þannig.
11: Það rosalegt.
10: Og það með kom, þetta sama svo komstum með sem er ræðu. Og semur ræðu sem er 20 mínútur, svo köttar hann í 3 mínútur og ræðan í geggju. Sama konsept með spurningkeppnum. Skilu, ég tekur leið eða svona, hvað bestu 8 af þessum 20?
11: Já, ég forvitin að heyra.
10: En svo oft hérna, og ég save alltaf spurningar sem didn't make the cut. Ég með þær hérna samt skráðar, sko.
9: Já, já.
10: Það gaman að með keppni sem með spurningum sem didn't make the cut.
11: En hvað ætlar að gera við þær, eiginlega?
10: Ég veit ekki.
9: En mér finnst stundum svo skrýtnar spurningar að það alveg ótrúlegt að þær hafi made the cut. Veist hvað ég meina?
11: Það sést þetta.
10: Þú viltu að sjá hvað hvað didn't make the cut.
9: Já. En, ok, king of being asshole, það er eitthvað sem að vill ekki vinna.
11: Ok.
10: Líður eins og an asshole því þú ert bald?
9: Nei, alls ekki, það ekki með það að gera. Ætti að gera það?
10: Þetta er bara, ég ætla að lesa spurningu á blaði, skilur
9: við. Sem þú samtir. Þessi made the cut.
11: Hún made the cut.
9: Þannig að voru,
10: þú veist að segja skemmtileg.
9: Já, það voru, hvað, 17 spurningar léleir en þessi. Það alveg ótrúlegt.
11: En betur, hvernig var þetta? Líður eins og...
10: An asshole, þú ert bald.
11: Já, ég blöð, þú er eiginlega...
9: Ég sagði nei.
10: Út af því að þú hefðir ekki að tekið hann, hann kom hlaupið til þessi punktur.
9: Já, sko, ef ég an asshole, þá hefur ekkert með það að ég sé sköldlóttur
10: ekki. Nei. Hefur eitthvað að fara viljandi fram fyrir röð?
9: Já.
11: Já.
10: Búntur að blöð.
11: Það er...
9: Já, búntur að báða. Stendur hún ofta...
10: Ég reyndi að gera þetta einu sinni. Í blá og lóri, ég enda með samlíku við.
11: Nei, við erum að tala.
10: Það eitt, það sérstaklega eitt case.
11: Já, ég segi.
10: Þegar ég var að það löngur auðið blá lónu og ég hugsaði bara, ok, ég ætla fremst. Ég sent ennþá svona, ég hugsa það,
9: sko, þetta
10: er ekki daglega, heldur
11: ég held að maður væri nú ekki að kötta raðir sko
9: í bara á lóni
11: við vorum að tala
10: um mann sem fara
11: í þetta við erum að tala um skemmtista kannski gamla dag að fara fremsta því að það var hægt
10: heyrðu fyrir celebrity sem fari bara sjálfkrafa fremst og skemmtista
11: sko þetta segir að ég væri bara í röð í einhverri verslun í Kringlunni
9: það hafði aldrei gera
10: nei blá á lóninu þúst það var að tala um sko þá var alltaf að kaupa miða og alltaf að bíða og
11: ja það venjuleg röð þúst
10: ja en
9: álfur aldrei kött röð í blá á lóninu
10: rosaleg röð við talum bara út á bílaplan hafi það sé leggi bara rúnt
9: þetta leggir
10: og fór fremst
11: og hvað sagði
9: við hvað
10: ég bara fór og kett og fór inn
9: lappaði bara raman alla
10: ég ennþá með samanskupi dýri reyna skipti
11: það voru það túristar þá sem hún fórst framfyrir
10: það kannski eitt það var örf á Íslandi kannski færi lónið skilur kannski eitt og eitt
11: hann aðeins hvað sagði það engin
10: en þetta er málega ég þetta er ég samt málega svo í dag sama situation ég fæði bara aftast mér leið það illa að fara fram fyrir röð hana ég er að gæta það
11: hitt er nokkuð skárra því að þá ertu bara basically ykkur önnur þú ert ekki að beinta að fara í röðina þú fer kannski svona þú veist annar staðar
10: en hafa aldrei á flugvelli eða eitthvað tróðu ykkur fram fyrir ykkur check-in röð eitthvað
11: ég er ekki vissu þannig ég
9: hef ekki gert
11: það að því að þú veist
9: það þá myndi líka allir íslendingarnir bara hvað heldur þú
10: að segja já ég veit en King Blue og King Stoney
11: það eru örugglega verið öskra ekkert hérna eftir Blue og leiðinu skemmt þess að hey!
9: Já það gerist með þess að einu sinni bara þetta er svona 2000 hvað FNF Blue byrja 2011 svona 2012 eitthvað 2013 og þá var eitthvað sem öskra eftir mig bara að guðum ég var með hérna leiðindi ég var að fara inn ég fór og spurði hvað er hérna margir með þér það bara, þetta bara ég og félagin minn ég bara ok viltu koma með inn eða hann bara kom inn bara við getum komið samfyrir okkur hann bara er það í lagi það ég bara já hann bara já endilega ég bara ok þannig þú myndir alltaf að gera það og geta það well en ég tók það samt einn sko
10: okay, og blöð hana
11: já ok en
10: það er punktur og blöð hann
11: já punktur og
9: blöð hann báða
11: já það bláa lónsröðin hún sló mig svolítið út
9: já mér líka
10: hefur krassa Jesu party þú varst graður
11: Jesus Lítið þessi
9: Ég gef hún það Þessi var fersk
11: Þessi var fersk Hún satt ekki fersk Spurningin
9: jú Aldrei verið orðið svona
11: Aldrei verið orðið svona
9: Nei, en þú þarft að taka stig
11: Já
9: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var graður Það var að því að ég var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
11: Eru, já Ég vil ekki að vera að tala
10: Mikið að greina þetta rétt
9: Þannig að stiga því
10: Getum alltaf fengið Dóra að við viljum að greina þetta Hann man eftir sem þú getur í gær sko.
11: Dóra er búin að koma að greina þetta margó
10: Hann hefur gaman að því að greina
11: Ég get lofað því, það er ekki hægt að greina þetta meira En hann er búin að greina þetta Hann er búin að greina þetta þrýsa sinum og tók sér alveg tími Þannig sko. Að ég held að þessi ekki hægt að tala meira um þetta En já, þetta er bara Mér finnst þetta samt astalega orðað. Nei, ég meina bara að þú veist, þetta var í gæri Já, ég nefndi ekki að fara að rífa stuði grummi
10: Það nennir ekki
11: Náða, láta mig taka stíð
10: Það nennir ekki að taka þetta í beit, sko
11: Nei.
10: Hefur sagt einhverjum að vera á leiðinni en ert í rauninni ráfandi heima hjá þér stefnulaus
9: Nei
11: Á, ég gerst það
10: Þú svo sem reykja þess að kett En þú yfirleitt sendir út komandi bíli það ekki á settu leiðin Þú býður núna
9: Nei, Steindi, ég veit alltaf hvernig þetta er Þegar ég ringi hann og hann svarar ekki, þá veit ég hann ekki laður að
10: staða Án heima
11: En sko, málið það Nei, þá er ég líka oft í símanum
9: Nei, svo alltaf þú svarar þá bara Hvað hefur þú sagt mér oft og sérst í ártúnsbrekkunum
10: Skalla við eiljölgjörinni eða standhóri eða slæjarinn
11: Blöð ringjörindar merkil oft því er í helvítis ártúnsbrekkunum
9: Nei, þetta er bara svona
10: Er með location á þeirra?
9: Nei, alltaf þeir ringja hann og hann ég segið Ég bara hvað er þetta? Ég er ártúnsbrekkunni Því að þá veit hann að það er endálega slatt í þetta Hann gæti unnu tíman með að kera
11: En að þú ert að kera frá Mosó og hingað Þá ertu eiginlega mest megnis í ártúnsbrekkunni sko. Allan tíman sko.
9: Nei, þú ert ekki að keira á mótnana þegar það er alveg trafík
11: Þetta er sérstætt, en hvernig, tók ég púntin eða?
10: Já, þú veitir þér
11: Petur, hvað var síðast, var það líka, var það Jesu við það?
9: Nei, það var
11: að Já, síðast, já, vola, kemur þetta hægt
10: Ertu það mikill asshole að þú postað hópmynd, þannig að þú varst ekkert eðlilega sexy en annað fólk var svo ógeð á myndinni
9: Það held ég ekki
11: Já, býttu
10: Blöð posta eins og myndi
11: Þetta er
10: nefnilega
11: Ég tek ekki
10: Sko, ef húki minn var hérna Hún bæti bara búin að gefa hún punkt
11: Já,
10: hann er ekki hérna
11: Hann er vestur í þessu En blöð er líka alveg smáslæmur í þessu Munið ekki eftir hérna Leikómo myndinni
10: Locarno ég var svo fílamaður reyndi myndi og blöðunum en hann var sexy hann heldur í betin
12: ég var ekki okay, það var ekki viljandi gert þetta meira svona ertu það mikið asshole og þú skoðar ekki allan myndin áður á pósterin
10: þú sást bara yes I'm hot og sem bara betin
12: yes I'm hot ég var ekki heldur að hugsa það ég var ekki bara yes I'm hot þessi við betin
11: en þú horfðir að þetta á neitt annan myndin í eina sekundu
12: Nei, kannski ekki
10: Nei, líklega ekki
12: Nei
10: Þannig að þetta
12: er sko Þannig að
10: það er punktur hann
12: Steindu er alveg punktur gerðið líka
10: Þú ert ekki að tókst ekkur
11: þetta
10: Skoðar alla
11: Ekki að við kíkjum myndir og séðar ykkur bara með lokuð augun eða eitthvað Þá finn ég aðra mynd
10: Grand skoðar alla
11: Nei, ég segi það ekki En ég segi bara ég kíki yfir hópmynd Ég ekki allir góðir í það En þú veist Af því að þú ert að tala minn ákveðna mynd Það sem að varstu ekki sjálfur persónulega Ríkalegur á þessari mynd
10: Með lokuð augunum Það alveg ok Bara Það bara staðan
12: Lestur sem við fekk frá allir þá maður
10: Bara mesta mynd sem tekinu á mér En blöð var sexy Þannig She made the cut
12: Þetta var ekki
11: Ég ætla bara að reyna að hafa gaman Þannig að var á kvikmyndaháttíð í gýr Og allt er að
10: kemur Húkjumenn er vestur í sko.
12: Já, já
10: Ef húkjumenn er sexy Það var að skipta einhver máli Þú allir séu einn versta dag
12: Ég held þetta sé eina skipti sem þetta gerst hjá mér Og það var að ég var að setja þrjár myndi saman Veistu hvað ég meina? Þetta var ekki, ég tók ekki bara eina mynd Þetta var, ég opna að velja eitthvað geggja mynd, geggjum mynd Og svo bara, herri, já, hérna hópmynd, seta hana með Þá var ekki þetta grann, sko Svo ég afsakið aðeins
10: Ef saklaust venjulegt fólk lendi því að þú standir og bendir og penisana á þeim
11: Þessi var, þessi ekki komin í pásu
12: Já, ég held
10: að hann Það stýttist í og fari í pásu En mér líður ekki eins og sjóru þreytta
11: En ég get svarað
12: Líður ekki þannig
10: Ekki ennþá Ég fann eins og Ég fann um daginn stöðumálavörðurinn og flöskuborðið Ég fann það komið
12: góð
11: Það er búið að vera mörg ár síðan Það er búið að, þú veist Hvað um daginn
10: Ég fann það bara Ég finn það ekki ennþá með penisum
11: Nei, en máli að
10: Ég held ég myndi
11: að
10: finna
11: Með minnir að blöð hafi verið búin að tala svona um penisana hérna, Þetta væri svona alveg að vera búið sko.
12: Það var rætt off record líka
10: Nei, En ég finn það hjá mér
12: ekki,
10: Þegar penisarnir eru búin
12: Hvernig var spurningin? Ertu það mikið?
10: Nei, við erum saklöst venjulegt fólk sem allar fólk sem bara fyrir sund Lendi því að þú standir og bendir á það sem alltaf vann við drengurinn bendir á penisum
11: Vann við þetta drengur? Hvað háa hest ertu komin á með þess að keppni hérna?
12: Líka, þetta svo petralessing
11: Alls að
12: bara, hann vann við þetta drengur bara eins og hann sé eitthvað
11: Litli kallinn Litli kúturinn
12: Litli
11: kútur Litli kútur, manstu þetta Þetta var þannig
12: Það var SMS var það áttur sem við fegst eitthvað litli kall sem að fór ekkit eðli Það var það
11: Ég manna ekki, það var ekkit eðla gott Nei, þetta er, nei
12: Nei,
10: já, okay. já. Ertu það mikill eðasól að þú verið hlaupandi og öskrandi í kringlunni?
11: Pétur, fór ég í tíma í morgun?
12: hlaupandi og öskrandi í kringlunni?
11: Þetta komið aftur?
12: Er það sama fyrir, ertu að tala um það dæmi?
11: Það er Jayce í dæmi
10: Nei, það var partíð nokkuð dögum eftir
11: Sama saga
10: Þetta byrjar þú öskrar og hlaupur og svo er
11: hlaupur Hlaupur? Öskrar og hlaupur?
10: Það var því að vinna FM sko Það segja þetta ekki bylgjunni
11: Þriðja vestastarfi heimi sem voru það að sinna núna sko.
10: Það er rosalegt
12: Var þetta ekki öskrat og hlaupu?
10: Málega, þú mismælar þið þarna Það er bara óöpinn, þið er í beinni
12: Það er að geta cutt þetta út
10: En málega, veist hvað ég gerði? Þessi var dottinn úr the cut Það sá ég hann, máttu að fyndi hann Ég sett hann að beinni inn Það er ábúin að kýpa hann út
11: Já, men, hvað ertu að segja, hvernig þú settir hann
10: inn Ég
11: Að því að það var engin ég var ekki hlaupurundandi öskurandi í kringlunni sko
12: en, svo finnst mér skrýti
11: ég hljóp aldrei og ég öskur aldrei ég
12: en okkur fórstu aftur inn í það þegar hann er komið með stig fyrir réttasögu
10: veit
12: það
10: ekki
12: Nei.
10: ég veit ekki hver ég gerði það eftir að hekja
11: að
10: hversi
11: og skipa ég að það að segja líka hlaupandi og öskandi
12: sjóstu eitthvað
10: það bara tæri eftir
11: Hver
10: myndi
11: hlaup í kring nema að væri bara að vera neyða til bara að kona hennar bara eignas batna
10: og öskrandi á sama tíl
11: þú veist eitthvað skilur, kemur upp
10: Hrýtur og slefa eru framar fólk
11: Já, ég gerði það
12: Jó, ég hrýtur en ekki slefa
11: Já, veistu, ég er án meðvitundar samt ég gerði ekki viljandi
10: Nei, nei
12: Býttu að fjögur eitt
10: Fjögur tvö, sko Þú veist, tvö stík
11: Ég mætti ráða, það myndi ekki
12: gera Hvað fekk ég punkt tvö?
10: ég bara treysti mig ekki að fara yfir það núna það mikið spurningum
12: það bara átta spurningum
11: varst sköllóttur og skítall minni mig
12: nei, ég fekk ekki stig þar
10: þú fekk stig náttúrulega fyrir að út bold
12: nei
10: nei, byrja fram fyrir röð
12: já
11: nei, þú fekkst líka stig
10: jú, ógið þarna, myndin
11: ha,
10: mástu þú að já, það er veist að það tvo punktið þarna þú geimist það mynd, það ég finna hana
12: Nei,
10: hún er þá online by the way sko.
11: Já,
12: ég er ekki fyrir hendi nú
10: Það eru bara að vinna stendja, reyn eftir og getur svona valtaði blöður hann og getur unnið 5-2
11: Er ekki 3-2?
10: 4-2
11: Þannig
10: þú getur unnið 5-2
12: Þetta keppni sem ég vildi ekki vinna, persónulega
10: Já, þú bara, þú vilja valtaði yfir þessa
11: King of OK líkum daginn Ég að safna þessum skrýtnu tillum
10: Þetta það mikill asshole og leifir ekki frún að pegga þig
12: Það Já
10: Þið eru bara að fá punkt á þér hann
12: Já, já En er, er maður asshole fyrir að vilja það ekki?
11: Já, sko
10: Já, ég mynd segja það, já Þetta er mjög vinsælt og Þetta rasa, rasa enna sexjónu á blöss er
11: En þetta er þetta gefa Sjóðan Þetta er þetta gefa er að konans blöss hjálta eitthvað Töðjónu með
12: þetta Já, ég get alveg staðfest að hér í beinu útsendingu Ég hef bara aldrei verið beðin með þetta Þannig að hvernig getur verið asshole fyrir það? Alveg galið dæmi

0: Herra, þetta lagdrengir.
1: Já,
2: út að standa vel á.
0: Ná, takk fyrir það. Bara langt sinnum maður heyrt þetta lag. Diamond.
1: Ja, þetta rosalegt lag.
0: En annars eru það hlusta, ef þið vissuð ekki, þá eru að hlusta FM 95 blöðum.
1: Ertu búin að segja tíman og daginn og allt þetta?
0: Nei,
2: nei. Klukkan 17:50.
0: Já, þetta er svona, þetta er búin að líða hratt, reyngir.
2: Rosalegt hlutur, King Joey Berg mætti í spjall og...
0: Já, allt er búin að
1: skoða. Sko, við náðum ekki að fara í, þekkið ekki, Fellow Kids og Brandar og Senior.
0: Já.
1: Þetta
0: er búin
2: að vera
0: það þjættu þáttur. Já, þá er Já, bara á Íslandi og sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, það er menninganótt á morgun
1: Já.
0: Og eins og við komum inn á hér í byrjun þáttar þá verðum við í Hljómskálagarðinu hoppum á svið þar 21:30 og þetta er í fyrsta sinn sem FM 95 blöð spilar á menninganótt og ég eiginlega bara svolítið peppaður
1: Já, og líka
0: tökum sko, að það hálftíma slott
1: þetta er bara hálftíma slott að þetta verður keyrslu prógram sko.
0: Já.
1: Þetta verður geðveikt og hérna mér sýnist, ég var sko að spána því að
0: Já, hún ekki aðeins að skanna?
1: Fullt að liði búið að spá, þú veist, að liði leta hangu út í grændi rigning allan daginn en það er allavega byrjað að vera miklu skárra við þannig á að hætta rigna þannig kvöldi og svona
0: Það var líka slæm spá á akkur þetta er bara hættu svona
2: Ekkert að marka þetta
0: Klæðið það upp og mætir í gýr
1: Það er svo náttúrulega næsta föstudagðingi þá vorum við live í Hlégarði í Mosfellsbæ
0: Er það næsta fösta?
1: Já, það er stórt
2: Bara eftir viku?
1: Já Það er stórt.
2: Læg frá bæjarhátti þá?
1: Tónunni heima.
2: Já, það er rosalegt.
1: Og sko, ég verði að segja ykkur eitt ekki því verði ánægður að heyra þetta. Það eru tvö Íslandsmeistara mótum helgina á, í Mosó.
0: Mm. Næstu helgi.
1: Næstu helgi, sko. Já. Það er Íslandsmeistara mótið í Máva Gargi.
0: Já, ok, alltaf þú að taka þátt eða?
1: Ég ætla að taka þátt.
0: Ok.
1: Og hann að ég, hérna, hann að ég ekki dómnefnd eða joggan að kynna þetta reyndar, það verður rosalegt. Ég, hérna,
2: þetta pressa á þér.
1: Hann að þetta basically að fólk getur komið hvaðan sem er á landinu og tekið þátt í að vera, þú bara fer 15 sekundur til að hermeti má.
2: Já, góður að hermeti má og bara getur tekið þátt.
1: Þá þarf það, já, bara skráningastanum.
0: Veistu hvað er ekkit alltaf jákvætt fyrir þig stendi?
1: Já.
0: Fólk tengi máva við þig.
1: Mest að jákvætt
0: Er það?
1: Já, þetta er bönnum mín Þetta er ekki dæla
2: Þetta er að vera reyðumáður Eða svona rólugumáður
1: Ég bara þarf að æfa mig Ég hef ekki dælt mig mikið
0: sko... Myndur ekki frekar vilja vera tengt við örn Eða fálk eða?
1: Nei, sko, mávarnir eru náttúrulega kostulegi fuglar
0: Þeir eru bara hálf ógistir
1: Nei,
2: prakkarar
1: Þeir eru prakkarar og þetta eru góðu fuglar ég, Herru, en svo er líka Íslandsmeistaramóti Í prikhestum Þannig að
2: Í hverju?
1: Prikhestum, þá færðu
2: Hvað í anskotum er það?
1: Þá færðu spýtuhest og þarft að fara í gegnum braut hérna og það dæmt í stíl og
0: Hvað eru við komin til 1960 bara?
2: Hvað, setur svona fake hest undir klófið og hleypur eitthvað svæði?
1: Já, og það verða barnaflokkar og fullorðnisflokkar og það slegist að taka þátt í þessu Þannig að hérna
0: Hver að slást að taka þátt í
1: þessu? Þetta eru bara tvær greinar og ferð, sko, þú ferð, hoppar yfir svona hindranir sem eru kannski 30 cm eða 60 cm eitthvað svona hoppar yfir og það er dómnið sem sér hvernig voru að gera þetta allar að fara í töltið
0: Já, þú segir þetta svona pínu að því voru að kynna þetta það er slegist að taka þátt í þessu, það er engin að slást
2: En ætla þú að taka þátt í
1: Nei, ég kynni það, ég kynni þannig ég get ekki að tekið þátt en hérna
2: Prikhestar, ég maður alltaf ég meina ég, er þetta nýtt virt sport og vil til að hlusta það
0: Já, við getum skoða bara að kepa sjálfur
1: En það kefti heimsmeistaramóti, sko
0: Ah. Þetta er allt næstu helgi
1: Pít og Múki svona fullt að liði verða maður og að taka lög og
0: Við verðum hérna á førsta enn þá getum við nú farið yfir þetta allt saman Við hvetjum fólk til þess að fara á hlaupastyrk.is og finna gott málefni til að styrkja á morgun í marathoninu Svo má ekki gleyma að enska úrvalsdeildin byrjar í kvöld á sín og það er Arsenal Coventry, hann er sýndur á fossinum klukkan 19:00 fyrir áhuga sama Og já, svo að koma líka auglýsing núna að við ætlum að sína alla United-leiki og alla Liverpool-leiki á fórsynum við vetur
1: Það er vel gert
0: Þannig að tekja á því
1: Haldið að Newcastle og Manchester United endi ofar eftir season
0: Hvort liðið endar ofar?
2: Já, ég
0: Það er bara, ég skal taka alveru
1: veðmál
2: Ég held að United endi top 4-um
1: Já, en Newcastle
0: Ekki top 10
1: Við þurfum að fá gumma bendlega að spá í þessu
0: Herðu, við höfum alltaf fengið
2: Já, hann er ekki eðla accurate
0: Já Við þurfum að fá hann bara næsta fyrsta Það er hárendur upp í Mosó
1: Það kemur bara upp í Mosó
0: Eða fá hann bara Eða fá hann á þriðutann í blökkasti
1: Herru, þetta sko, verður hættulega þáttur Það er mjög stutt í dælu Eða getum fengið Múkisson til að kíkja á okkur
0: Múkisson reyndur eitt mesti snillingu sem ég kynst Annars þökkum við kærlega fyrir lustunum í dag Minnum á blökkastið á þriðutaginn Og ef það eru fyrirtækjarn úti sem vilja vera með í Marathon Bingo blökkastins endilega sendi á tal@tal.is Við ætlum að reyna að henda núna í september í lengsta bingo sögunar, 4-5 tíma bingo og við þurfum hellinga vinningum.
1: Við þurfum líka gesta stjórnendur.
0: Já, ég held að sveppa Pétur Jón og Patrikur Hæmi og gugga að taka fyrir okkur eitthvað smá.
1: Já,
0: en við getum tekið svona pissupásuður og...
1: Svo gætu við jafnvel þurft að bóki töframann sko.
0: Já, það líka hægt. Við finnum út úr þessu öllu saman eigi góða helgi þeir sem eru að fara að hlaupa gangi ykkur vel og bara já, vonandi vinna öll þau lið sem við haldið með í fyrstu umferð í ensku úrvalsdeildinni. Við vorum að tala máva hérna áðan var Íslandsmótið í mávum næstu helgi, ég bara enda þetta mávum
1: því að það heiður
0: maður ég held að við hefum ekkert spila máva oft í FNF
1: ég held að við bara aldrei spila
2: eiginlega bara í besta lagi sem stendur í
0: gert endum að þessum, takk fyrir okkur

0: FM 95 Blöð í samstarfi við Keiluhöllina og Bodyfuel.
1: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplatta fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
3: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Hitti og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa
6: á. Enski boltinn á lengjunni.
7: Kristaps, það sést.
8: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: It's the weekend.
11: It's the weekend, guys. A lot of

0: Ísi brauði? Nei. Ísi boxi? Nei. Ísi dós? Já. Æs. Nikotín lausir púðar.
1: Aldrei nokkur tímar hefur mér líðið.
2: Enski boltinn á lengjunni.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjónkóboi, blágata, beintirinn eðan bíkó.
5: Hemill, fjónar, fjónar.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Þú borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
6: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
7: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Velur þú lottótölur eftir dögum?
2: Ammaliðas pappa, brúðkaupið.
1: Fyrsti kossinn, útskriftin, fermingadagurinn, miðbarnið. Eru allir þessi dagar kannski á laugardaginn? Þegar potturinn stefnir í 25 miljónir? Lotto, leikurinn okkar.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
4: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: frá James Wan, manninum sem hrætti okkur með Saw og The Conjuring, kemur nýjasta martröðin, Insidious.
1: What is this?
0: Out of the Further, komin í bíó.
2: You're not alone in here.
3: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
4: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
4: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Biko. Gerum þetta saman.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
4: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
5: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: klúbin til þín.
1: Það sem kannski stærsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísju ásóknin í meðferðastarfi. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Ideapad er... Yoga er... og Legion er... Lenovo. Hver hentar þér best?
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.

0: stefnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní.
2: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: Velur þú lottótölur eftir dögum? Ammaliðas pappa, brúðkaupið, fyrsti kossin, útskriftin, fermingadagurinn, miðbarnið. Eru allir þessi dagar kannski á laugardaginn? Þegar potturinn stendur í 25 miljónir? Lottó, leikurinn okkar.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
7: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
4: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
5: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
7: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið, Optical Studio.
8: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum parkettútsala og margt fleira Húsasmiðjan
3: Við getum enn bætt við nokkrum nefnendum í vetur Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild Söngskóli Sigurðar Demets Söngskóli.is
4: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund Hvernig væri að fá sér... Lenovo
5: Gamla bíó og kaffirauka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
6: Hollur og heiðalegur matur Spýran, Garðheimum
7: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: FM Party.

0: Möguleikin á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
1: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
2: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning. Það segir sig sjálft.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
7: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: kjúklingur. Kalkútt, skinka, stökk bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.